0: nešto, ajde da kažemo, svježije, ali sada onaj problem višeslojnog oblačenja, jer će danas biti i do 30.
1: A kako je sada jutro, 4 stepena je najniža temperatura. Na Sokolcu 7 je na Palama, u Gacku i Rogatici 8 je u Šipovu, Mrkonjić gradu, 9 mjeri Foča, Višegrad, istočno Sarajevo, a 10 Nevesinje. 11 stepeni sada je u Hampijesku, Tesliću, Šamcu, Doboju, Srebrenici i Brčkom. 12 je u Prijedoru, Banja Luci, Modriči, Novom gradu, u Kozarskoj Dubici, Bijeljini, Gradišci i Zvorniku. 13 stepeni je u Bileći i Derventi, a 17 je u Trebinju.
0: Vedro i svim krajima i zato jeste nešto svježije, ali postoji mogućnosti i magle, pa ćemo odmah u razbudljeniku na početku postoriti vozače da budu posebno oprizni zbog te moguće magle, ali ovim, možemo reći, sada i meteorološki jesenjim uslovima i mogućnosti odrona u kanjonima duže rijeka i pokotina.
1: A evo, bit će lijep dan i lijepi su ovi rano jesenji dani, da kažemo, ili kasno ljetni. Kako god.
0: Kako god.
1: Uglavnom, evo, mi ćemo i ovog jutra podsjetiti da nam dolazi jesen kalendarski 23. septembra u 2 časa i 5 minuta, dakle po noći. I evo, ovi dani koji nekako navikli smo da budu lijepi, ovaj drugi dio septembra, pa onda to vežemo nekako tamo sa početkom oktobra i mihuljskim ljetom. I to je prilika da se pozavršavaju svi neki poslovi u dvorištima, baštama, u svojoj okolini i tako dalje. Ali možda da li zbog toga ili uopšte zbog nekih drugih procjena, Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 20. septembar proglasila Svjetskim danom čišćenja. Dakle, to je u nedjelju.
0: Tako je.
1: A cilj je da se milioni ljudi širom svijeta ujedinje u najvećoj volonterskoj akciji čišćenja divljih deponija, uređenju javnih prostora i sadnje drveća radi postizanja bolje kvaliteta života. E, planirate li vi možda neku jesenju akciju čišćenja? Da li ste možda dio nekog ekološkog udruženja? Odazivate li se na ekološkim volonterskim akcijama? Ili prosto to radite negdje u svojoj režiji i volite da je vaš životni prostor lijepo uređen?
0: Jeste, ima mnogo tih akcija koje organizuju mladi, naročito na lokalnom nivou, pa se za njih ponekad i neću levo prilike da nam pošaljite poruku ako ste nešto to organizovali ili organizujete. Javite nam na 065-32-2233, naš Viber broj možete na naše društvene mreže, Facebook i Instagram stranicu. Mladi ljudi se nerijetko organizuju i to bez želje da se o tome nešto mnogo priča u svojim naseljima. Znali smo za nekoliko takvih primjera koji smo objavili, onda očiste srede taj prostor gdje se druže, rijeku ili šta god. A danas, evo, Generalna skupština Ujedinjenih nacija poziva ljude da to urade svugdje u cijelom svijetu. Nažalost, kod nas ima mnogo posla.
1: Jao, ima Nikad posla, tako. Ne samo za jedan dan.
0: Mogu
1: I to najčešće nosi moto, očistimo planetu za jedan dan. Teško da se može očistiti za jedan dan. Možda kad bi se svi ovako digli, pa svako po nešto doprinio, možda i bi. Evo, ne kažem, ali vrlo teško. Nekada su i školska djeca, da kažemo, u ovo doba godine izlazila da očiste taj neki prostor oko škola i da li negdje u neko izletište i tome slično. Malo je drugačiji poredak ovih posljednjih decenija. Roditelji se baš ne slažu sa takvim aktivnostima najčešće, pa onda takve akcije i izostaju. Mada ima svijetlih primjera, reći ću.
0: Kako da ne, ima ih i treba ih i pomenuti.
1: I te škole, i tu djecu, i roditelje koji to podržavaju. Mogli bi roditelji da se pridruže njima pa da ne smatraju da je to nešto opasno za djecu?
0: Ili da ne kažem da nije za njihovu djecu. A ima
1: da.
0: I takvih razmišljanja, nažalost.
1: I ima i tekako. Eto, o tome ćemo mi ovog jutra pričati u Razbudilniku. To će nam biti tema jutra, pa poruke možete slati na 065-32-2233, to je naš Viber broj, tu je Facebook i Instagram stranica, ostavljajte komentare. A na početku Razbudilika još jedno podsjećanje, Srpska pravoslavna crkva proslavlja danas svetog sveštenomučenika Petra Dabrobosanskog. Sveštenomučenik Petar Zimonjić, mitropolit Dabrobosanski, sin Vojvode i sveštenika Bogdana Zimonjića, rođen je u Grahovu 24. juna 1866. godine. Monaški postrig primio je 1895. godine. Za episkopa Zahumsko-Hercegovačko hirotonisan je i ustoličen u Mostaru 1903. godine. A poslije odlaska u penziju mitropolita Dabrobosanskog Evgenija postavljen je kraljevskim

0: Sada je 6.13 minuta, sa nama u studiju je Ivana Frank sa prvim pregledom vijesti ovog jutra. Ivana, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Ivana.
2: Dobro jutro. Presuda četvorici bivših lidera takozvane OVK koji su osuđeni na ukupno 81 godinu zatvora nije obuhvatila sve zločine počinjene nad Srbima, ocijenio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je ukazao na odbačene tačke optužnice i izostavljanje zločina protiv čovječnosti, ali i činjenicu da se sud nije bavio širim kontekstom formiranja i djelovanja OVK i njenim ciljem odcjepljenja Kosova i Metohije od Srbije i tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Kompletan srpski narod i u Srbiji i u Srpskoj nakon rata je doživio veliku golgotu od Haškog tribunala i njegovih presuda, kojima se nastoji zamijeniti teze o žrtvama i agresorima, izjavio je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. On je dodao da je tribunal formiran pod parolom pravda i pomirenja, da je danas sve samo ne to. Predsjednik Milorad Dodik i vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić borave u Tel Avivu, gdje bi danas trebalo da se sastanu sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahom. Kako je Dodik objavio, sa Netanjahom će razgovarati o daljem jačanju odnosa i finalizaciji dogovora o konkretnim privrednim projektima, kao i o unapređenju kulturne i naučne saradnje. Slobodom nadahnuti, sabornošću vođeni, slogan je manifestacije Dani Srpske u Srbiji, koja je počela sinoć svečanom akademijom u Narodnom pozorištu u Beogradu. Ovogodišnja 14. po redu manifestacija trajeće 9 dana u 14 gradova širom Srbije. Akademiji su prisustvovali predstavnici političkog i javnog života Republike Srpske i Srbije. Sport, odbojkaška reprezentacija Srbije savladala je sinoć ekipu Danske sa 3-2 u setovima u četvrtom kolu evropskog prvenstva. Poslije 4 kola na tabeli grupe C, čiji je domaćin finski grad Tampere, vodi ekipa Finske sa 10 bodova, dok je Srbija na trećoj poziciji sa 7 bodova. U posljednjem kolu grupne faze, koje je na rasporedu danas, sastav Srbije igraće protiv Belgije od 17 časova. I vrijeme.
0: Kada je riječ o vremenu, malo svježije jutro, 4 stepena je najniža temperatura, toliko je na Sokocu. 7 stepeni je na Palama, u Gacku i Rogatici, a 8 je u Šipovu, Mrkonjić i Gradu. 9 je u Foči, Višegradu, istočnom Sarajevu, 10 stepeni je sada u Nevesinju, a 11 u Hampijsku, Tesliću, Šancu, Doboju, Srebrenici i Brčkom. 12 stepeni je u Prijedoru, u Banja Luci, Modriči, Novom Gradu, Kozarskoj Dubici, Bijeljini, Gradišci i Izvorniku. 13 stepeni je u Vileći i Derventi, a 17 je sada u Trebinju.
1: Vedro i sveže jutro, lokalno po duželjka i po kotlinama može biti i magle, a danas će nakon ovakvog jutra biti sunčano i toplo uz postepeno na oblačenje prvo u krajnje, a zatim i ostalim krajevima. Poslije podne, ponegdje na zapadu i jugozapadu, može biti prolazne slabe kiše ili pljuskova. Temperatura danas od 25 stepeni na zapadu do 32 na severoistoku. U Banja Luci će biti oko 29 stepeni. Poslije podne oblačno, ali uglavnom suvo i sa kraćim sunčanim periodima. Ako bude slabe kiše, samo u široj regiji grada poslije podne.
0: Sada je 6 i

0: U ponudi je bogati izbor. Ambalaže za zimnicu, plastične buradi, tegli, boca, pletara i galona, pribor za pripremu zimnice, mlinova za voće, presa, sokovnika i pasirki, a od sjemenskog i sadnog materijala izdvajamo lukovice cvijeća za jesenju sadnju. U ponudi od enoloških preparata imamo parafinsko ulje, vinski kvasac i hranu za kvasac. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka. Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik Vlade Republike Srpske dajem riječ. Pokrenut ću reviziju najvećih spornih poslova i afera, a sve utvrđene sumnje na kriminal i korupciju predat ću nadležnim organima.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.
0: Izbori 2026. Politički marketing.
3: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik. Razbudilnik.

0: informacije, ukoliko ih mi nemamo, da razmijenimo sa ostalim slušalcima, ali svakako da volimo i da nam se samo javite i napišete dobro jutro.
1: Zašto da ne? A jutro je lijepo, svježe jeste, ali je vedro i najavljuje jedan lijep dan, da li će cijeli biti tako, pa evo, krenut ćemo prvo od temperature.
0: 4 stepena je najniža temperatura ovog jutra, toliko je na Sokocu, 7 je sada na Palama, u Gacku i Rogatici, 8 je u Šipovu i Mrkonjići gradu, 9 stepeni je u Foči, Višegradu i istočnom Sarajevu, 10 je u Nevesinju, 11 je u Han Pjesku, Tesliću, u Šamcu, Doboju i Srebrenici, 12 stepeni je u Brčkom, Prijedoru, Banja Luci, Modriči, Novom gradu, zatim Kozarskoj Dubici, Bijeljini, Gradišci i Zvorniku. 13 stepeni je u Bileći i Derventi, a 17 je u Trebinju.
1: Vedro, svježe jutro, ponegdje vjerojatno ima i magle. Tu nam javite ako primijetite zbog ostalih vozača na ovaj broj 065-322-233. Biće danas sunčano i toplo uz postepeno na oblačenje prvo u Krajini, a zatim i ostalim krajevima. Poslije podne, ponegdje na zapadu i jugozapadu, može biti prolazne slabe kiše ili pljuskova. Danas temperatura od 25 stepeni na zapadu do 32 na severoistoku, a na planinama oko 22. U Banja Luci prije podne sunčano toplo, uz postepeno na oblačenje, pa će poslije podne uglavnom biti oblačno i suvo sa kraćim sunčanim periodima. Slaba kratkotrajna kiša moguće samo u široj regiji grada, a temperatura u Banja Luci danas oko 29. Sutra će biti svježije i oblačno, povremeno s kišom, lokalnim pljuskovima, naročito na jugu i zapadu. Na istoku i sjeveroistoku toplije sa sunčanim periodima. Ujutro sutra od 9 do 14, na jugu do 18, na planinama oko 6, a dnevna temperatura sutra 21 na zapadu do 29 na istoku, na planinama oko 16. Subota i dalje oblačno, povremena kiša, lokalnim pljuskovi sa grmljivinom, ali bit će i kraćih sunčanih perioda. Ujutro od 10 do 19, a dnevna u subotu od 19 na zapadu i planinama do 27 na sjeveroistoku i jugu. U nedjelju drugog dana vikenda jutro i prije podne oblačnije, ponegdje sa slabom kišom, a od sredine dana u nedjelju smanjenje oblačnosti pa će biti dužih sunčanih perioda uz toplije vrijeme u drugom dijelu dana. U nedjelju ujutro od 9 do 20, a dnevna temperatura od 24 do 30 stepeni Celzijusa.
0: Sada je 6:44 minuta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: E koliko je to već? 6.49 minuta, lagano ulazimo u novi dan, razbuđujemo se, pripremamo za dnevne obaveze, a tu mogućnost treba pružiti i najmlađima.
1: Vrijeme je da ih budimo, vrijeme je za dobro jutro djeca.

0: Dobro jutro svima. Vi znate da je nebo plave boje kad je vrijeme sunčano, a kad je oblačno nebo je sivo. Nebo je plavo zbog toga što kad je sunce visoko na nebu, sunčeve zrake lome se u čestice koje sadrže prašinu i lebde. Nebo može biti također i crvene ili žute boje. U podni na nebu se kad je sunčano vidi sunce, a noću se vide zvijezde. Zvijezde su i danju prisutne, ali ih je nemoguće vidjeti jer imaju slabiju svjetlost nego noću. Na nebu se lakše može predvidjeti kako će vrijeme biti te da li je dan, noć ili sumrak. Nebo je visoko, ne možemo ga dohvatiti, a po njemu plovi crni i plavi oblaci, rekli su mališani iz škole Ivo Andrić.
1: Na nebu ima puno oblaka, ti oblaci mogu biti bijeli, neke mogu biti crni, rozi, plavi. I to kada ja vidim crn oblak, ja se rastužim. Kada vidim vedar oblak, onda se razveselim zato što volim da je nebo vedro, a kada je tamno, onda kada se kao hoće da padne velika kao gružba meni na glavu ili kao kiša, onda se baš rastužim.
2: Mislim da je nebo

0: Radio Republike Srpske.
1: Radio među ljudima.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro, u najavi emisije izdvajamo.
0: Vučić nakon presude vođama takozvane OVK izjavio da se sud nije bavio otmicama, ubistvima i nestancima Srba.
1: Strateško opredjeljenje Republike Srpske, dodatno pozicioniranje na međunarodnom planu, izjavila Željka Cvijanović.
0: Pod sloganom Slobodo nadahnuti sabornošću vođeni počela manifestacija Dani Srpske u Srbiji.
1: Fudbaleri Borca pobijedili Slogu u Premier Ligi BiH.
0: Danas pretežno sunčano toplo, poslije podne na oblačenje.
1: Specijalizovana vijeća Kosova u Hagu osudili su bivše komandanta terorističke takozvane OVK Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Ređepa Seljimija i Jakupa Krasnićija na ukupno 81 godinu zatvora za ratne zločine koje je na Kosovu i Metohiji počinila ova oružana formacija tokom 98. i 99. godine. Povodom presude je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da presuda nije obuhvatila sve zločine počinjene nad Srbima. Također je ukazao na odbačene tačke optužnice i izostavljanje zločina protiv čovječnosti, ali i činjenicu da se sud nije bavio širim kontekstom formiranja i djelovanja takozvane OVK i njenim ciljem odcjepljenja Kosova i Metohije od Srbije i tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Vučić je poručio da je takav pristup još jedna lekcija o dvostrukim aršinima i licemjerju međunarodne pravde.
2: Sudsko vijeće nije utvrdilo van razumne sumnje postojanje široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo. Ovo je važno zato što nisu želeli kao sud takozvano Kosovo da uruše kredibilitet UČK ili takozvane oslobodilačke vojske Kosova i naravno nisu ulazili u meritum stvari.

0: oko formiranja samih snaga za odcepljenje Kosova od Republike Srbije i Savezne Republike Jugoslavije u to vreme. Optužnica je imala 10 tačaka, zločini protiv čovečnosti su 6 tačaka. Po svih 6 tačaka nije utvrđena krivica. I ovo nam je velika lekcija. Kao što nam je veliki pokazatelj i velika lekcija kakve su dvostruke aršini i kakvo licemerje vlada u svetu oko nas. Možete da imate i pravosnažne presude i nepravosnažne, potpuno je sve jedno. Uvijek će Srbi da budu zločinci, a svi drugi će da budu oslobodioci, heroji i junaci i svima će to biti dozvoljeno, sem Srbima.
1: Veći broj pristalica takozvane OVK okupio se i sinoć na glavnom trgu u Prištini noseći albanske zastave i zastave te terorističke organizacije.
2: Tokom protesta zbog osuđujuće presude bivšim vođama takozvane OVK aktivirana su i pirotehnička sredstva i upućene uvredljive poruke na račun Srba. Protestu su se pridružili i zvaničnici i poslanici Demokratske partije Kosova i Alijanse za budućnost Kosova.
1: Kompletan srpski narod i u Srbiji i u Srpskoj nakon rata je doživio veliku golgotu od Haškog tribunala i njegovih presuda kojima se nastoje zamijeniti teze o žrtvama i agresorima, izjavio je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Po njima je, kaže Karan, samo srpski narod bio agresor, a svi ostali žrtve i dodao da je Haški tribunal formiran pod parolom pravda i pomirenje, a da je danas sve samo ne to.
3: Kompletan srpski narod i u Republici Srbiji i Republici Srpskoj je zapravo doživio veću gotovo golgotu nakon rata od Haškog tribunala i njihovih presuda kojima su htjeli da naprave narativ svih ovih godina o zamijenjenim tezama žrtve i agresora. Samo je srpski narod po njima bio agresor, svi su ostali bili žrtve. I kako to često imamo običaj reći, naše crne marame nisu iste kao njihove bijele. Evo i to je samo nastavak u kontinuitetu napada i na civilno i na vojno rukovodstvo i Republike Srbije i Republike Srpske i na cijeli srpski narod. Napad koji se dešava i u krivično-pravnoj sferi i preko Haškog tribunala. Njihove presude su samo htjele da kažu da su Srbi jedini krivci na svim ovim prostorima.
2: Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da je OVK teroristička organizacija. On ističe da je presuda Specijalnog suda u Hagu uslovljena koketiranjem Europe sa terorističkim organizacijama, uključujući i Hamas.
1: Predsjednik Milorad Dodik i vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić borave u Tel Avivu, gdje bi danas trebalo da se sastanu sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom.
2: Kako je Dodik objavio, sa Netanjahuom će razgovarati o daljem jačanju odnosa i finalizaciji dogovora o konkretnim privrednim projektima, kao i unapređenju kulturne i naučne saradnje. On je poručio da Srpska gradi prijateljstvo i partnerstvo sa svima koji je poštuju i koji u njoj vide pouzdanog partnera.
1: Strateško opredjeljenje Republike Srpske je dodatno pozicioniranje na međunarodnom planu, izjavila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović u emisiji Telering naše televizije. Ona je rekla da Srpska pokušava da ostvari kontakte sa zemljama koje imaju razvijene tehnologije u raznim oblastima, posebno u sektorima koji direktno utiču na poboljšanje života u Srpskoj.
4: Želimo da se povezujemo i ekonomski, gledamo na koji način možemo nešto od onog što savremeni svijet danas koristi u raznim oblastima. A važne su za život ljudi, za život poljoprivrede, poljoprivrednika, za ne znam, sve ono što je bitno u infrastrukturnom smislu, kako da to dakle, postane sastavni dio onoga što je plan rada naše vlade. Gledamo na koji način možemo i sigurno ćemo tu morati dosta poraditi s obzirom na te nove stvari, sigurno i to neće biti nimalo lak zadatak, jeste polako to naše dakle, obrazovanje i naš sistem preusmjeravati na način da sve što naša djeca sutra postanu ima upotrebnu vrijednost i za njihove živote, privatno, kao neko ko je radnik ko će poslati, i kao za društvenu zajednicu u kojem žive, a to je Republika Srpska.
1: Slobodom nadahnuti, sabornošću vođeni, slogan je manifestacija Dani Srpske u Srbiji koja je počela sinoć svečanom akademijom u Narodnom pozorištu u Beogradu. Ovogodišnja 14. po redu manifestacija trajeće 9 dana u 14 gradova širom Srbije. Akademiji su prisustvovali predstavnici političkog i javnog života Republike Srpske i Srbije, informiše Aleksandar Javorac.
5: Obaveza Republike Srpske i Srbije je da gaje slobodu i stvaraju dobre uslove za život kako bi mladi ostali da žive i rade u otadžbini, poručuje predsjednik vlade Republike Srpske Savo Mišić.

0: U 7:19 vrijeme je za drugi izvještaj iz Automoto Saveza Republike Srpske. Na telefonskoj vezi sada je Danijela Tarlać u Automoto Savezu Republike Srpske. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Danijela.
2: Dobro jutro. Saobraćaj se u Republici Srpskoj odvija redovno uz povoljne uslove za vožnju. Sporije odvijanje saobraćaja može se očekivati na dionicama puteva na kojima se izvode radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremeno postavljenom signalizacijom. Vozačima savjetujemo da voze oprezno, vožnju prilagode stanju i uslovima na putu, izbjegavaju rizična preticanja i poštuju saobraćajne propise. Zbog radova režim odvijanja saobraćaja je izmijenjen na autoputu Gradiška Banja Luka, Mahovljani, Glamočani, te na magistralnim putevima Klašnice, Šargovac, u Trnu, Rača, Bijeljina, Bijeljina, Glavičice, Krupac, Bogatići, Crkvina, Modriča, Lamovita, Ivanjska, Kozarac, Lamovita, kao i zbog izgradnje kružne raskrsnice u Lončarima na ukrštanju magistralnih puteva Pelagićevo Lončari Lepenica i Brčko Lončari Obudovac. Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu sastavci Usiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 km na čas, a na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu pod Romanija Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraćaj se odvija usporeno uz povremene obustave saobraćaja. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put. Zbog izvođenja radova na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačije saobraćaj se odvija usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici na magistralnom putu u Orašju. A u toku su i radovi na magistralnom putu Bugojno-Novi Travnik, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 časova saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Toliko za ovo javljanje iz Automoto Saveza Republike Srpske. Vozačima želimo srećan put, a vama ugodno jutro i prijatan radni dan.
0: Hvala Danijela za ove informacije.
1: Ovo je Razbudnik Radija Republike Srpske, sada je 7:22, zavolit ćemo vozače sada u ovo vrijeme velike gužve u naseljenim mjestima da budu malo više strpljivi, tolerantni, da prihvate to da ne mogu kroz gužvu stići onako kako su mislili, a da budu posebno oprezni u blizinama škola u naseljenim mjestima, jer sada su negdje djeca na putu ka školi. Prijatno.

u pojedinim gradovima Srpske. Planirano su isključenje električne energije i za ovaj dan, pa evo ovog 17. septembra u Banja Luci od 14 časova bez struje će biti dijelovi naselja Bočac, također Trivunovići, Drinići i Vršani. Od 9 do 12 časova dijelovi ulica Dositeja Obradovića, Jevrejska, Kralja Alfonsa 13, Milana Rakića, Save Kovačevića, Srpska i Vase Glušca. Od 9 do 14 časova dijelovi ulica Nadežde Petrović i Suturlija, dijelovi naselja Bukvalek, Donja Kola, Pervan i Goleši, a od 9.30 do 12.30 dijelovi ulica Bulevar Vojvode Živojina Mišića, i to od broja 37 do 53, zatim Knežpoljska ulica i Miše Stupara. Od 11 do 14 časova dijelovi ulica Eugena Kumčića, Fruškogorska, Krajiških brigada, Milana Radmana, Natalije Jović.

0: marketu Slavija na gradskoj tržnici možete pronaći sve što vam je potrebno za završavanje jesenjih radova i spremanje ukusne zimnice. Pored najlona i vreća za kupljenje šljiva, galona za rakiju i plastičnih buradi za zimnicu, naći ćete i širok asortiman pasirki, velikih šerpi, masi posuđa. Uvjerite se da se vrijednost isplati. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
1: Marketing.
2: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kapa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
0: Izbori 2026. Politički marketing.
3: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću zakon kojim se kladionice i kockarnice trajno udaljavaju od škola i mjesta na kojima borave naša djeca. Vlada kojom ću rukovoditi donijeći odluku o porodičnoj neradnoj nedjelji.
4: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.
0: Izbori 2026. Politički marketing.
3: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Zakonima i uredbama daću prednost domaćoj proizvodnji i obezbijediti sigurnu cijenu i otkup domaćih poljoprivrednih proizvoda. Pokrenut ću uspostavljanje socijalne karte za pravedniju raspodjelu posticaja, subvencija i socijalnih izdvajanja.
4: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.
0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče.

0: Prema dosad prikupljenim podacima, iz porodilišta Srpske 31 beba rođena u protekla 24 časa i moramo da napomenemo da nam se niko cijelo jutro ne javlja u porodilištu u Doboju, tako da evo, očekujemo i te informacije ako dobijemo i to ćemo podijeliti sa vama. Ali za sada imamo ovakve informacije, 6 beba rođena u Banja Luci, 4 djevojčice i 2 dječaka. 5 beba u Prijedoru, 4 djevojčice i 1 dječak. 4 bebe rođene u Bijeljini, 2 djevojčice i 2 dječaka. U Gradišci imamo 5 beba, 3 djevojčice i 2 dječaka. 3 bebe u Foči, 2 djevojčice i 1 dječak. 4 u Istočnom Sarajevu, 3 djevojčice i 1 dječak. 2 djevojčice rođene su u Zvorniku, 1 u Trebinju, a 1 dječak u Nevesinju. I to je 31 beba, dakle, do sada prikupljene informacije.
1: Čestitke iz Razbudinika, a mi ćemo još jednu najavu uputiti za sve naše slušalce, pogotovo u Istočnom Sarajevu, u okviru Dana Istočnog Sarajeva, povodom Dana i Krsne slave grada Svetog Petra Dabrobosanskog, u 9 časova njegovo preosveštenstvo episkop Buenos Airesski, južno-centralno-američki Kirilo, služit će svetu arhijerijsku liturgiju u hramu Svetog Petra Dabrobosanskog u Istočnoj Iliđi, a u Narodnom pozorištu Istočno Sarajevo večeras u 20 i koncert Nevene bebe, to je poklon građanima od gradske uprave.
0: Sada je 7 časova.

0: i sna, tragovi tvoga mirisa još su tu, se podsjeća na ludu godinu.
1: Vrijeme za informacije o vremenu, 9 stepeni je najniža temperatura, toliko je izmjereno u Rudom, 10 je u Višegradu, Ribniku, Foči, u Han Pjesku, na Čemernu. 11 je sada u Mrkonjići gradu i Prijedoru, a 12 je u Banja Luci, Bileći, Novom gradu. 13 stepeni je u Bijeljini i Doboju, a 16 je u Trebinju.
2: Jutro je pretežno vedro, a prema prognozi za danas, tako će biti i u prijepodnevnim časovima, ali veći dio dana još u jutarnjim časovima može ponegdje biti magli, oprez vozači. Dakle, danas sunčano i toplo uz postepeno na oblačenje prvo u krajini, a zatim i ostalim krajima, pa će poslije podne ponegdje na zapadu i jugozapadu biti prolazne slabe kiše i pljuska. Temperatura danas od 25 na zapadu do 32 na sjeveroistoku. U Banja Luci oko 29, poslije podne nešto više oblaka i u široj regiji grada moguće da bude kiše. Sutra oblačno i svježije, povremeno kiša, lokalni pljuskovi, naročito na jugu i zapadu, a na istoku i sjeveroistoku toplije sa sunčanim periodima.

0: Ujutro od 6 do 14, na jugu do 18, a dnevna temperatura sutra od 21 na zapadu do 29 na istoku. Vikend, subota, oblačno, povremeno s kišom, lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, bit će i kraćih sunčanih perioda. Ujutro od 10 do 19, a dnevna od 19 na zapadu do 27 na sjeveroistoku i jugu. Nedjelja, jutro i prije podne oblačnije, ponegdje sa slabom kišom, a od sredine dana u nedjelju smanjenje oblačnosti, pa će se pojaviti i sunce i bit će malo toplije. Ujutro od 9 do 20, a dnevna od 24 do 30. Dakle, još danas imamo pretežno lijepo vrijeme, poslije podne ponegdje kiša, onda petak, subota oblačno s kišom, već u subotu poslije podne i u nedjelju smanjenja, od nedjelje poslije podne ponovo ljepše vrijeme.
1: Sada je 7:48. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Jedna najava, a i poziv za pridruženje Ministarstva prosvjeti i kulture Srpske je podržalo dobrovoljnu humanitarnu akciju Odbora za pomoć Kosovo i Metohiji Obradujme vršnjake na Kosovo i Metohiji, koja se kao i prethodnih godina realizuje posredstvom osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj.
1: Poziv za učešće upućen je na adrese 284 osnovne i srednje škole u Republici Srpskoj, a učenici i prosvjetni radnici do 31. decembra mogu dobrovoljno učestvovati u akciji prilozima od jedne, dvije ili dvije marke ili drugim iznosom koji mogu izdvojiti. Cilj akcije je da od Nikoljdana do Svetog Save bude obradovano nekoliko hiljada djece na Kosovu i Metohiji, ali i srpske djece na Kordunu, Baniji i u zapadnoj Slavoniji u Hrvatskoj.
0: Dakle, narednih dana će na adrese 284 osnovne srednje škole stići ovaj zahtjev za priključenje akciji, a kada stigne onda će se to dijeliti po odjeljenjima. Evo poziv iz Radija Republike Srpske da svi koji su u mogućnosti se priključe u ovoj akciji, dobrovoljne, kogod može, nije mnogo marka ili dvije, to je manje od jedne kafe.
1: Tako je, eto. To je uvijek postojala solidarnost, pa vjerujemo da će i ove godine naići na razumijevanje.
0: Pa vjerujemo, jer koliko je to već traje, skoro desetak godine do sada se u tu akciju uključilo pa skoro 100.000 djece.
1: Sada je 7 časova, 53 minuta.

Pripremite se na gužve, na ulasku, izlasku iz gradova, pogotovo u Banja Luci. Evo, prema posljednjim informacijama, saobraćajna nezgoda se desila na tranzitu izlazu iz Banja Luke prema Gradišci. Saobraćaj je, kako javljaju naši slušalci, i blokiran.

0: voćar prometa na semaforu, tri automobila u pravcu Gradiške i zbog toga velika gužva, ali javljaju naši slušalci da su velike gužve i na drugim lokacijama na ulasku u grad, evo na primjer kolona od semafora kod Kozarske preko Zelenog mosta pa sve do skretanja za Perijun, to su zaista druge kolone i ovaj dio odavde iz pravca Čelinca i Vrbanje. To će trajati sigurno još nekih 10-15 minuta, ali malo više strpljenja da se izbjegnu ovakve nemile situacije, da ne pravimo još veću gužvu.
1: Sada je minut i po do 8 časova. Mi vas podsjećamo da u narednom satu Razbudilnika govorimo o temi jutra. Već znate i pratite to godinama zajedno sa nama da postoji svjetski dan čišćenja pod nazivom Let's Do It, taj engleski naziv da kažemo, ali u suštini kod nas se prevodi kao očistimo planetu za jedan dan. To je samo slogan, dakle, te manifestacije najveće u svijetu koja ima za cilj da se očisti planeta za jedan dan. Da li je to moguće? To vas pitamo, a vi šaljite poruke na 065-32-2233, na našu Facebook stranicu Razbudilnike ili Instagram. Dakle, da li ste vi krenuli sa tim jesenjim čišćenjima i kako se odnosite prema ekologiji? Evo, o tome pričamo ovog jutra. Ovog jutra najavit ćemo u Razbudilniku i naučni skup istoričara Vladimir Ćorović, tako da čućete šta će se dešavati u okviru tog važnog kulturnog dešavanja, ali preporučiti vam i ostala kulturna dešavanja u Srpskoj za danas.
0: Sve to u posljednjem satu Razbudilnika, a njega ćemo početi sa pjesmom, nakon nje i vijesti.

0: U 8 časova 3 minuta vrijeme je da čujemo novi pregled vijesti. Nada Kolak je sa nama u studiju. Nada, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Nada.
2: Dobro jutro, kolege. Upravo tako donosimo novi pregled vijesti. Predsjednik Milorad Dodik razgovaraće danas u Tel Avivu sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom o daljem jačanju odnosa. Dodik je istakao da Republika Srpska gradi prijateljstva i partnerstva sa svima koji je poštuju i koji u njoj vide pouzdanog partnera. U delegaciji Republike Srpske su i vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir. Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da ako neko misli da mala politička zajednica ne može biti akter u svijetu, neka pogleda Izrael, a Srpska će gledajući ih učiti i raditi svoje. Republika Srpska je mala teritorijom, ali nije mala istorijom, identitetom i prijateljima. Ali kada u sebe imate prijatelje kakav je Izrael, već ste pobjedili one koji su vas otpisali, naglasio je Dodik u kolumni za Srnu. Albanski demonstranti su oko ponoći ponovo kamenjem gađali sjedište Euleksa na periferiji Prištine, a na glavnom trgu u tom gradu nastavljeno je okupljanje pristalica bivše OVK. Pristalice bivše OVK i građani nosili su albanske zastave te organizacije uz aktiviranje dimnih petardi. Demonstranti traže od vlade i parlamenta da iznesu stav i plan šta će da rade nakon presude četvorici vođa bivše OVK. Najavili su da će nastaviti proteste i da građani neće ćutati pred odlukom suda u Hagu koju smatraju nepravednom. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da se nada da se bliži kraj rata sa Iranom koji je ušao u sedmi mjesec dok se prema izvještaju portala Axios očekuje da će se sljedeće nedjelje sastati sa liderima zemalja zaliva na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Dvije osobe teško su povrijeđene u požaru koji je sinoć izbio u staračkom domu u mjestu Mosorovac kod Lukavca, a svi štićenici ustanove evakuisani su na bezbjedno. Povrijeđeni su hospitalizovani u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, gdje je jutros potvrđeno da je njihovo zdravstveno stanje teško. Požar je izbio u sobi staračkog doma. Sport. Fudbaleri banjalučkog Borca savladali su sinoć na gostovanju tim Sloge iz Doboja sa 2-1 u odgođenom susretu drugog kola Premier lige BiH. Sloga je na šestoj poziciji na tabeli sa 8 bodova, dok je Borac koji ima 16 bodova na drugom mjestu. Vodeći tim lige Zrinski iz Mostara koji ima 18 bodova. Čuli ste vijesti.
1: Hvala Nado.
0: Hvala Nado. Sada je 8 časova 6 minuta.
1: Očekujemo podatke iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, očitavanje u 8, pa ćemo onda čuti vremensku prognozu.

0: Evo kako izgleda grafika na sajtu Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. U Podrinju malo više oblaka, ponegdje još možda u krajini malo, ali uglavnom vedro u svim krajevima, suvo, bez padavina i što je jako bitno, magla koje je jutros bilo i ona se razišla, temperature one u 8 časova, pa polako, ajde kažemo, rastu, ali sasvim polako i dalje je najsvježije prema tim mjerenjima na Sukovcu 7 stepeni Celzijusa, a naravno najtoplije na jugu u Trebinju 17 stepeni. 13 je u Banja Luci, 12 u Vilići, 15 u Bijeljini, 14,5-15, eto toliko je i u Doboju, Novigrad, Prijedor 13 stepeni i to su te otprilike temperature u 8 časova, slično onima koji smo imali i u 7. A što kažu meteorolozi, kako će danas biti vrijeme? Pa lijep dan je pred nama, uglavnom pogotovo ovaj prvi dio vedro, sunčano, toplo, a u poslijepodnevnim časovima nešto više oblaka i ti će se oblaci prvo skupljati u krajini, pa onda i u ostalim predjelima. Poslijepodne ponegdje na zapadu i jugozapadu možda bude prolazne slabe kiše ili pljuska, a temperatura danas od 25 na zapadu do 32 na severoistoku. U Banja Luci oko 29, poslijepodne nešto više oblaka, ali uglavnom suva, ako bude kiše bit će samo ponegdje slabe u široj regiji grada. E sutra će biti više oblaka i svježija i malo više kiše, ponegdje možda i lokalnih pljuskova, naročito na jugu i zapadu. Na istoku i severoistoku će biti i toplije sa više sunca. Ujutro od 6 do 18 dnevna, od 21 na zapadu do 29 na istoku. Tako će se nastaviti i u subotu oblačno, povremeno s kišom, lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, ali će biti i kraćih sunčanih perioda. U subotu ujutro od 10 do 19 dnevna, od 19 na zapadu do 27 na severoistoku i jugu. Nedjelja, jutro i prije podne sa nešto više oblaka, možda ponegdje slabom kišom, a u nedjelju od sredine dana smanjenje oblačnosti pa će se pojaviti i sunce. Ujutro od 9 do 20, a dnevna od 24 do 30 stepeni Celzijusa. Dakle, kiša danas poslije podne samo ponegdje, malo više u petak i subotu, a u nedjelju već opet rasvjetravanje.
1: Sada je 8 časova, 12 minuta.
0: Dobro jutro vam želim.

0: 8:17, pričamo o temi jutra. Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 20. septembar proglasila Svjetskim danom čišćenja. Cilj je da se milioni ljudi širom svijeta ujedinje u najvećoj volonterskoj akciji čišćenja divljih deponija, uređenju javnih prostora i sadnji drveća radi postizanja bolje kvaliteta života. Planirate li vi jesenju akciju čišćenja, pa barem u svom dvorištu, na svojoj njivi, oko svoje šume ili još bolje šumu, ako ste u mogućnosti tako da se organizujete? Da li ste dio nekog ekološkog udruženja? Odazivate li se na ekološke akcije volontera ako postoje organizovane u vašem mjestu? To vas pitamo ovog jutra.
1: Teško je to učiniti još.

0: očistiti planetu za jedan dan ili se može očistiti svoje dvorište za jedan dan. I to je taj jedan mali korak koji je potrebno da se učini da bi se taj globalni cilj napravio i to jeste suština i namjera ovakvih akcija, da svi krenemo od tih lokalnih priča, od svog dvorišta i da krenemo da čistimo, da kod nas ima što da se čisti i u našim dvorištima i tekako. Mnogo je, nažalost, divljih deponija, mnogo je tih dijelova pored puteva, pogotovo koji su zatrpani smećem.
1: Tako je, nekada su možda to bile drugačije organizovane akcije, pa su u ovo doba godine i školarci izlazili na ulice, izlazili u školska dvorišta, u blizini škola i tako dalje, sakupljali taj otpad, pa ruku na srce, mnogo toga upravo i potiče od njih. Zato što se oko škole prodaju, da kažemo, razni proizvodi, djeca to kupuju, bacaju otpad, nekad postoje te korpe, nekad ne postoje. Ali na taj način se uče ekologiji.
0: Ali ono što smo mi primijetili, radeći u temu već godinama, pa i desecima godina, da i u posljednjih nekoliko godina tih akcija sve manje.
1: Pa,
0: sve manje djece na
1: ulici. Ne podržavaju to baš roditelji, to moramo da istaknemo, s obzirom na to da smatraju da to nije zadatak djece i da jednostavno na taj način ugrožavaju svoje zdravlje. Eto, to se sad tako tretira.
0: E sad, bilo bi to i donekle svatljivo i dobro kada bi, ne ti isti, ali kada bi svi roditelji naučili svoju djecu da nabacuju smeće. Onda ne bi bilo ni potrebe da se to smeće kupi.
1: Ali što da ne, evo, organizujte akciju u svom dvorištu, u svojoj okolini ako živite u zgradi, sa svojim djetetom i pokažite mu primjer.
0: Mi ćemo to podržati svakako i evo, prilike da nam najavite sve od tih akcija na naš broj 065-32-2233, a možete i na naše društvene mreže.
1: Ili da nam pošaljete fotografiju ili video snimak kako ste to odradili. Biće nam drago, a mi ćemo to podijeliti na svojim društvenim mrežama.
0: Naravno. 8 časova i 20 minuta, ovo je Razbudilnik Radija Republike Srpske.

0: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik.
1: U Gacku je sve spremno za održavanje 28. naučnog skupa istoričara Vladimir Ćorović. Šta je se planirano u okviru ovog skupa, saznaćemo od predsjednika Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta iz Gacka, Aleksija Grgura, koji je na telefonskoj vezi. Dobro jutro vam želimo.
2: Dobro vam jutro.
3: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
1: Sve će početi, ili tako, večeras, svečanom akademijom.
3: Sve počinje večeras svečanom akademijom, tako je, u 8 sati. Svečana akademija u parohijskom domu u Gacku, kada je planirana i dodjela nagrade Vladimir Ćorović i prigodan program koji ćemo obilježiti početak rada naučnog skupa.
2: A ove godine također i dodjela nagrade Vladimir Ćorović.
3: Tako je, ove godine je zaista žiri imao mnogo posla. Moram da napomenem da je žiri u jednom zaista reprezentativnom sastavu. Na čelu žirija profesor Radivoje Radić iz Beograda, članovi žirija naš Borivoje Milošević iz Banja Luke i Žarko Ojeković iz Instituta istorijskih nauka iz Podgorice, tako da bilo je nekih 5-6 različitih predloga, međutim, ono što je negdje bila krajnja intencija žirija jeste da je vrijeme da se ova nagrada dodijeli za jedan izdavački poduhvat iz Republike Srpske, a to je knjiga vođe narodne srpske ustaničke vođe u Hercegovini i Bosni 1875. do 1878. izašla 2025. godine u izdanju udruženja arhivskih radnika Republike Srpske, tako da je to jednako jedan novitet posle duže vremena nagrada.

0: ide u Republiku Srpsku i čini mi se da je to negdje znak da ipak ta naučna javnost se poznaje napore naših naučnih radnika na polju historiografije.
1: I uglavnom do sada su bili, jel tako, pojedinci i sada ovaj put Arhiv Republike Srpske, što je svakako ovako jedno posebno priznanje.
0: Tako je, Udruženje arhivskih radnika Republike Srpske, znači imamo u monografija koja ima više od 400 stranica, zaista jedno luksuzno izdanje, srpsko-englesko izdanje, znači dvojezično, onako 40 biografija zaslužnih vođa ustanka iz Hercegovine i Bosne 1875. do 1878. devet različitih autora su zastupljeni u ovoj monografiji, tako da je to jedan onako zaista poduhvat koji je svakako zaslužio ovo najveće priznanje.
2: Jeste, u razgovoru smo počeli na Evom akademije, tu je i ovogodišnji istorijski skup. Ko će sve biti učesnici?
0: Ove godine imamo jedan novitet, a to je da su po prvi put istorijski skup ima dvije radne teme. Prva je naravno tema koja je već nekoliko godina zastupljena kod nas i još uvijek ne iscrpljena, to je znameniti Hercegovci kroz istoriju. A druga tema je specifična za ovu godinu, jer je ove godine se obilježava 750 godina od bitke na Gačačkom polju. To je bitka vezana za dinastička borba između dvojice Nemanjića, kralja Uroša i sina mu Dragutina iz 1276. godine, tako da smo odlučili da i na taj način obilježimo ovaj važan događaj srpske srednjovjekovne istorije. I moram reći da je tu jedan u prikupljanju radova i svega onoga što je stiglo za naučni skup veliku ulogu odigrao naš najveći paleontolog, profesor srednjovjekovne istorije Radivoj Radić, koji je zaista jednim velikim naporom uspio da prikupi jednu grupu mladih autora iz Zagreba i Banja Luke koji su napisali radove vezane za srednjovjekovnu istoriju specifično za ovaj događaj. A sa druge strane imamo tradicionalne učesnike skupa vezano za temu znamenitih Hercegovaca kroz istoriju, od Budimira Aleksića, Vasilja Jovovića, mladih historičara Petra Miloševića. Moram da pomenem i Velibora Šipovca, zaista ovako ove godine isto imamo reprezentativnu ekipu na obje te teme.
1: Evo, od 2024. rekli ste znameniti Hercegovci kroz istoriju i neiscrpna tema, barem za sada. Vjerujemo da se svake godine otvaraju neke nove teme koje se mogu aktualizovati i na taj način evo, dati doprinos i podsjetiti na važnost pojedinih znamenitih Hercegovaca.
0: Tako je, od 2022. već ide ova tema, ali ona nije iscrpljena obzirom na zaista njenu širinu i njen opseg. Prošle godine je tema bila vezana za znamenite ličnosti Hercegovačkog ustanka u skladu sa 150. godišnjicom one Vesničke puške. A evo, desilo se tako da ove godine nagrađena knjiga vezana upravo za taj period i da i na taj način obilježavamo veliki jubilej prošlogodišnji, nagrađujući knjigu koja je izašla upravo u povodu 150. godišnjice Hercegovačkog ustanka i ustanka u Bosni, da ne zaboravimo. Svakako da je ova tema znamenitih Hercegovaca kroz istoriju nešto što je onako jedan izazov u pogledu prikupljena zaista biografija nekada ličnosti koje se nam itekako poznate, ali u jednom dijelu i ličnosti koje su pomalo zaboravljene. Znači, zaista je skup uspio da u proteklih nekoliko godina na svjetlo dana nekako vrati neke biografije ljudi koji su pomalo zaboravljeni, a nikako to ne zaslužuju svojim dijelom.
2: I evo još samo da kažem našim slušalcima gdje će se sve dešavati ovaj naučni stručni skup, ali da li mogu i građani da prisustuju, da vjerujem da smo mnogi zainteresovali sa svim ovim temama.
0: Naravno, pogotovo večera, znači Svečana akademija u Parohijskom domu u Gacku, sutra je radni dio skupa isto vezan za Parohijski dom u Gacku, dvije sesije od 10 do 12 časova i nakon toga od 15 do 17, tako da je to neki plan koji je vezan upravo na podjeli za ove dvije teme, tako će biti organizovane i sesije. A ono što bih ja još napomenuo jeste da ovaj treći dan skupa, koji onako ima malo revijalni karakter, gdje imamo promocije prosvjetenih izdanja, i ono što je ove godine neki noviteta, malo je vezano za promociju turističkih potencijala opštine Gatsko, jeste obilazak historičkog lokaliteta Gat, srednjovjekovnog lokaliteta gdje su u toku radovi istraživački, ali i radovi na obnovi tvrđave iz austrougarskog perioda. I ono što je nekako veza Gata sa ovim naučnim skupom jeste što je Gat jedna značajna lokacija i u toj srednjovjekovnoj istoriji nalazi se u neposrednoj blizini mjesta gdje se 1276. odigrala bitka između kralja Uroša i sina mu Dragutina.
1: 28. je ovo naučni skup i

0: čini mi se da je vrijeme upravo da se nekako i šira javnost upozna sa Gackom na ovaj način, s obzirom na to da evo kažete da povezujete istoriju i turizam, što da ne, napraviti jednu turu i evo obići sva ta neka znamenita mjesta, pa između ostalog evo i saznati više i o Ćoroviću i o svemu onome što je iza sebe ostavio.
1: Tako je, apsolutno se slažem. Gacko ima, kao i čitava Hercegovina, jedno veliko istorijsko nasljeđe, i svakako da onaj ko dođe u Gacko imaće šta da vidi i šta da čuje, onako i u tom pogledu predanja, ali onoga što je historiografska nauka, zaista ovo je kraj koji je bogat, kako je to govorio Sveti Vladika Nikolaj, bogat karakterima i bogat ljudima.
0: Evo neka to bude poruka za kraj svima koji su zainteresovani da dođu. Mi vama zahvaljujemo za razgovor ovog jutra.
1: Hvala vam veliko i pozivamo da dođete u Gacko i da ako Bog da nastavimo našu saradnju u narednim godinama.
0: Kako da ne. Hvala vam Aleksej mnogo.
1: Hvala vam, živjeli.
2: Naš gost telefonom bio Aleksej Grgur, predsjednik Srpskog prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta iz Gacka. Sada je 8.39. Hit.
0: Tako je. Nele Karajlić i pjesma Anđeli.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik Vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću propise kojima se rukovodioci školskih i zdravstvenih ustanova biraju prema stručnosti, rezultatima i povjerenju radnog kolektiva, a ne prema stranačkoj pripadnosti. Započet ću značajno poboljšanje statusnog i materijalnog položaja naših boraca.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.
0: Izbori 2026. Politički marketing.
3: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče.
4: Sada je 8 časova, 44 minuta. Čuli ste šta će se dešavati u okviru 28. susreta Ćorovićevih istoričara. A mi imamo još najava kulturnih dešavanja. Na krilima pjesme naziv je godišnje koncerta Gradskog kora Lira, koji će biti održan od 19 časova na ljetnoj pozornici Kulturnog centra u Gradišci, ulaz je slobodan.
5: U Zavičajnom muzeju u Gradišci danas će biti otvorena samostalna izložba Portret Gradiške, koja kroz savremeni umjetnički izraz oživljava prizore nekadašnje Gradiške i donosi novi pogled na bogatu prošlost grada. Postavku čine 24 umjetnička djela, 18 slika rađenih u tehnici akril na platnu, 6 crteža ugalj na papiru. Pred osim slika i crteža na izložbi će biti predstavljena i knjiga katalog koja prati izložbu. U knjizi su prikazani svi radovi kao i uvodni tekst autora, istoričara umjetnosti dr. Siniše Vidakovića, profesora na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banja Luci, kao i tekst Bojana Vujčića, istoričara i direktora Zavičajnog muzeja Gradiška. Autor izložbe je Aleksandar Obrenović, akademski slikar i master slikarstva. Svečano otvaranje u 13 časova.
4: U galeriji Sreten Stojanović u Prijedoru danas će biti predstavljena knjiga Pere Zubca Napevu tuge tkan, koja će biti održana u okviru 54. književnih susreta na Kozari. Promocije se realizuju u okviru edicije Ovjenčani, a bit će od 19:30.
5: U Centru za kulturu i obrazovanje u Laktašima večeras će biti otvorena izložba akademske grafičarke Nine Zavila Između cveta i krila. Otvaranje je najavljeno za 19 časova.
4: Dramska umjetnica, prvakinja pozorišta na Terazijama Mina Lazarević održat će koncert filmske muzike u Banskom dvoru u 20 časova. Publika će u koncertnoj dvorani imati priliku da čuje muziku iz filmova Kosa, Kabare, Nacionalna klasa, Ljubav i moda i brojni drugi. Gosti koncerta bit će Nataša Radovanović i Vladimir Posavac-Tušek, klavirska pratnja Aleksandar Miletić.
5: A večeras će početi i Castle Rock Fest. Ovo godišnje izdanje donosi tri festivalske večeri na kojima će nastupiti velika domaća regionalna i svjetska imena. Početak je u 19 časova, večeras nastupa Lavina, Aleksandra Kapitanescu i Baby Lazanja. Drugo festivalsko večer je Sopot, The Amy Winehouse Band i Laibach, a završnica je zakazana za subotu. Pred publiku će banjalučki sastavi Rock Sinfonija i Flutete i britanski band Jethro Tull.
4: Eto, čuli ste šta će se dešavati danas, a u nastavku...
5: Prognoza vremena, na telefonskoj liniji je Milica Đorđević. Milice, dobro jutro.
4: Dobro jutro, Milice.
6: Dobro jutro, pozdravam svima koji nas slušaju. Jutro je danas bilo malo svežije, na zapadu ima nešto više oblaka, u ostalim predelima je još uvijek sunčano. Kako bude odmicao dan, temperatura skoro pa letnija, nekako da ove godine izađemo iz ovih veoma toplih dana. Maksimalno danas od nekih 25-6 na krajnjem zapadu, s obzirom da će biti najviše oblaka, pa sve do 32, koliko će biti ponegde na krajnjem istoku. Banja Luka tu negde 29 do 30 stepeni. Što se tiče padavina, u popodnevnim časima ponegde na zapadu i jugozapadu može biti povremene slabe kiše, ali u pitanju su slabe padavine. Naravni dani donose nešto promjenljivije vreme, mada i dalje neće kiša pati tokom cijelog dana, bit će dosta suvog perioda, sutra pogotovo u prvom delu dana. Malo slabe kiše može biti ponegde na krajnjem zapadu i severu, a zatim tokom popodnevnih časa ponovo prolazak jedne kišne zone od zapada ka istoku. Opet tokom većeg dijela dana će biti dosta suvih perioda, sunčanih intervala, a kiša će biti povremena, pogotovo nešto češće u

0: drugom delu dana. Kada pričamo o maksimalnoj temperaturi, ona će sutra biti malo niža u odnosu na ove vrednosti koje imamo danas, uglavnom od nekih 22, 3 do 27, 8, mada je sve to i dalje iznad proseka za ovo doba godine. Dakle, nešto promjenljivi period, bit će povremeno kiše u narednim danima, malo i pljuskova, temperatura u blagom padu, ali još uvijek nema ništa od one ozbiljne prave jeseni.
1: Dobro, čekat ćemo, pa pojavit će se jednog dana i ta prava jesenja kiša, ali ono što smo mogli da primijetimo, žuti lišće, dakle, nagovješta jeseni.
2: Jeste, mada smo možda očekivali malo ranije da to bude, ali pogledajte datum, 17. je septembar, tako da uživat ćemo u lijepom vremenu, kao što ste čuli od Milice, manje više uživate i vjerujem i u ovim ranim jutarnjim časovima koji su nešto svježiji. Jutros u Banja Luci konkretno samo 12 stepeni, u višim predjelima je to je bilo 5-6, tako će biti i narednih jutara, možda za stepen 2 toplije, ali kako god možemo biti zadovoljni nakon vrelog ljeta sa ovakvim krajem ljeta, jer jeste nam dolazi na kalendarska naredne sedmice. Uživajte dakle i u ostatku programa Radija Republike Srpske. Sa vama su ovo jutro podijelili tonski realizator Draško Vrhovac. Informativni dio je pripremala Ivana Frank, muziku smo jutro slušali po izboru Bratislava Božića, a Slavica Ričana i Draško Ratković vas proveri kroz ovo 17. septembarsko jutro.
1: I 18. namjeravamo da počnemo sa vama sutra u 6, pa budite uz program Radija Republike Srpske. Do slušanja.
3: Aforizam?
4: Aforizam?
5: Aforizam dana!
6: Prije nego što pođe kući, pažljiv direktor provjeri da li je zatvorio sve pogone i ugasio firmu.

0: tim, stvarno sve taktičke zahteve koje stavimo pred ekipu, uglavnom momci ispune fenomenalno, postoje padovi u igri, često i zbog malo kraće neke rotacije koje smo imali zahvaljujući nekim sitnim povredama, tako da generalno momci rade kvalitetno, rade dobro i nemam tu šta da im zamerim, da kažem, da izvedba nekih stvari, standardnih situacija i toga može bude bolje, sigurno može.
1: Sada su odigrane sve zaostale utakmice u Premier ligi BiH, pa je nakon 8 kola Sloga na šestoj poziciji na tabeli sa 8 bodova, dok je Borac koji ima 16 bodova na drugom mjestu. Vodeći tim lige je Zrinski iz Mostara koji ima 18 bodova. Naredno kolo je već za vikend, a evo šta je nakon pobjede u Doboju rekao Bočev šef struke Vinko Marinović.
2: Čestitam svojim momcima. Pa dobro, gledajte, sigurno da je i ta utakmica dosta, što se ono kaže, nas potrošila. Ujedno, naravno, ovo nam je i ova dva i pol mjeseca i možda i 15. utakmica koju igramo, uključujući evropske utakmice, ali sve u svemu, naš cilj je danas bio ovdje da osvojimo 3 boda i to smo uspjeli. Sad, evo, ostaje nam utakmica u Širokom koja isto tako dolazi, dakle nemamo opet puno vremena za pripremu, ali evo, odmorit ćemo se i naravno idemo i u Široki da pokušamo da u ovu predodlazak na ovu pauzu i tu utakmicu pobijedimo. Neće biti naravno lako, svaka utakmica u Premier ligi je teška, isto kao što je bila i ova večerašnja, ali to je tako i u stvarnosti moraš biti uvijek maksimalno skoncentrisan i disciplinovan koliko želiš da dobijaš utakmice.
1: Idemo na evropsku scenu. Sinoć je počelo takmičenje u fudbalskoj ligi Evrope. U centru pažnje bio je meč Milana i Benfike, gdje su gosti iz Lisabona bili mnogo bolji rivali i slavili na kraju sa 2-0. Pobjedu u gostima ostvario je i Olimpik iz Liona u Briselu protiv Anderlehta 2-1. U sudaru engleskog i holandskog futbala Sunderland bolji od Alkmara rezultatom 1-0. Ostale utakmice prvog kola Lige Evrope su večeras, a izdvajamo meč Bešiktaš Olimpik Marselj koji počinje u 21 čas. U prvoj fazi fudbalske Lige Evrope koja traje do 28. januara biće odigrano 8 kola. 8 najboljih ide dalje u osminu finala, timovi od 9. do 24. mjesta idu u 16. finala. Fudbaleri Crvene zvezde odigraće večeras odgođeni meč petog kola Superlige Srbije. Zvezda od 20 časova gostuje u Pančevu kod ekipe Železničara. Crvena zvezda vodi na tabeli sa 22 boda i utakmicom manje ispred Vojvodine koja ima 21 bod. Sastav Železničara ima 11 bodova i nalazi se na 8. mjestu. Evo šta pred gostovanje u Pančevu kaže zvezdin šef struke Albert Riera.
3: Mislim da su svi igrači opasni ako im ne posvetite dovoljno pažnje, ali mi zaista radimo veoma dobar posao. Kada nemamo loptu, igrači savršeno razumiju kako treba da se brane kao ekipa i veoma brzo su usvojili principe igre. Što se tiče odbrane, zaista sam veoma srećan i zadovoljan ekipom. Sada je vreme da unapredimo igru i u napadu. Analiziramo protivnika, analizirali smo i tim iz Pančeva. Mogu da kažem da je u nekim principima i idejama to prilično slična ekipa nama. Tim koji voli da igra sa loptom, osjeća se komfortno u posjedu i pokušava da privuče protivnika. Očekujemo utakmicu u kojoj možemo da imamo problema ako ne budemo dobro radili bez lopte. Spremni smo za to. Ali sa druge strane pokušat ćemo da ih natjeramo da trče, da ih namučimo i sprovedemo naš plan.
1: Argentinski as Lionel Messi osvojio je još jedan trofej u karijeri i to sa Interom iz Majamija. On je pogodkom i asistencijom donio pobjedu u finalu kampione skupa protiv meksičkog Cruz Azula 2-0. Messi je ubio 100. pogodak i 55. asistencija u klubu iz Majamija. Inače, kampione skup je okršaj između šampiona američke MLS lige i šampiona Meksika. Održava se već 10 godina. Inter Majami ga je osvojio prvi put. Messi je bio strijelac u 60. minutu i to glavom na centar šuta Luisa Suareza, a pobjedu je potvrdio Brazilac Casemiro poslije kornera Mesija 10 minuta prije kraja utakmice. Fudbaleri Barcelone savladali su sinoć u meču šestog kola španske La Lige Racing Santandera rezultatom 7-2. Rafinha je postigao 3 pogotka i predvodio svoje saigrače do uvjerljive pobjede. Barcelona inače briljira na početku nove sezone, ima 7 pobjeda iz

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Milorad Dodik razgovaraće danas u Tel Avivu sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom o daljem jačanju odnosa. Dodik je istakao da Republika Srpska gradi prijateljstva i partnerstva sa svima koji je poštuju i koji u njoj vide pouzdanog partnera. U delegaciji Republike Srpske su i vršilac dužnosti i direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Srpske, Ana Trišić-Babić i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir. Albanski demonstranti su oko ponoći ponovo kamenjem gađali sjedište Euleksa na periferiji Prištine, a na glavnom trgu u tom gradu nastavljeno je okupljanje pristalica bivše OVK. Pristalice i građani nosili su albanske zastave iz te organizacije uz aktiviranje dimnih petardi. Demonstranti traže od vlade i parlamenta da iznesu stav i plan šta će da rade nakon presude četvorici vođa bivše OVK. Najavili su da će nastaviti proteste i da građani neće ćutati pred odlukom suda u Hagu, koju smatraju nepravednom. Predsjednik vlade Savo Minić danas će u Banja Luci prisustvovati početku hitnih radova na održavanju riječnog korita i vodnog zemljišta s ciljem zaštite desne obale rijeke Vrbas od erozivnih procesa u naselju Donji Mađir. Premijer će danas u Prnjavoru posjetiti i Ergelu Vučjak, a zatim u Šekovićima razgovarati s načelnikom opštine Miladinom Lazićem. Dva lica povrijeđena su u požaru u staračkom domu kod Lukavca i zadobila su opekotine. Njihovo stanje je teško, a jedno je priključeno na respirator saopšteno iz UKC-a Tuzla. Požar je izbio oko 20 minuta iza ponoći u staračkom domu u mjestu Mosorovac, zbog čega su štićenici evakuisani. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump nazvao je smiješnim prijedlog Evropske unije da Kanada postane njen prvi pridruženi član i zaprijetio uvođenjem veoma ozbiljnih tarifa ili smanjenjem trgovine sa Evropskom unijom. Trump je potez Brisela nazvao mogućim neprijateljskim činom, navodeći da će Sjedinjene Države uvesti visoke tarife Evropi ukoliko procjene da je namjera prijedloga loša. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozvala je kanadskog premijera Marka Carneya da Kanada postane prva pridružena članica Evropske unije. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde odigraće večeras odgođeni susret petog kola Superlige Srbije. Zvezda će od 20 časova gostovati u Pančevu kod ekipe Železničara. Crvena zvezda je vodeći tim ligi sa 22 boda i utakmicom manje ispred Vojvodine koja ima 21 bod. Sastav Železničara ima 11 bodova i nalazi se na 8. mjestu. Vrijeme danas sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura od 25 do 32 stepena. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u Radio Ordinaciju. Republika Srpska dobila je centar za cističnu fibrozu koji je otvoren u okviru klinike za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Cilj je da pacijentima koji žive sa ovim rijetkim i teškim genetskim oboljenjem bude obezbjeđena sveobuhvatnija zdravstvena zaštita, praćenje bolesti i dostupnost savremenih terapija. U Republici Srpskoj registrovano je 27 pacijenata sa cističnom fibrozom. Za njih je obezbjeđena i inovativna terapija Trikafta, za koju Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske godišnje izdvaja 10,8 miliona maraka. Koliko je otvaranje centra značajno za pacijente, kako se cistična fibroza manifestuje, šta savremena terapija mijenja u životu oboljelih i šta bi još trebalo uraditi da bi im zdravstvena zaštita bila na najvišem nivou. O tome ćemo razgovarati u današnjoj radio ordinaciji. Naši gosti će biti načelnik klinike za dječje bolesti dr. Olivera Ljuboja i pulmolog dr. Kićo Marjanović. Još je ostalo da kažemo da će sa vama u ovom terminu biti tonski realizator Draško Vrhovac, muziku bira Tatjana Savić, a sa vama je Božidarka Kuvalja Bašić. Za početak poslušajmo pozdravnu numeru, a nakon nje vraćamo se u studio Radija Republike Srpske.

0: poštovani slušaoci, danas govorimo o cističnoj fibrozi, rijetkom genetskom oboljenju i novom centru za cističnu fibrozu koji je otvoren u sklopu klinike za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Naši gosti su dr. Olivera Ljuboja, načelnik klinike za dječje bolesti i dr. pulmolog Kićo Marijanović. Dobar dan i dobrodošli u radio ordinaciju Radija Republike Srpske.
1: Dobar dan svim slušaocima radio televizije Republike Srpske. Meni je zadovoljstvo da sam ovdje danas vaša gošća u ime svoje i u ime moje cijele klinike za dječje bolesti.
2: Dobar dan za sve naše slušaoce. Čast mi je danas da razgovaram o cističnoj fibrozi i formiranju novog tima za multidisciplinarni pristup ovim pacijentima oboljelim od cistične fibroze.
0: Doktorka Ljuboja, za početak objasnite slušaocima šta je cistična fibroza, kako nastaje ovo oboljenje i na koje organe najviše utiče.
1: Cistična fibroza predstavlja nasljednu bolest, multisistemsku, kroničnu, progresivnu, koja zahvata veliki broj organa i organskih sistema. Nasljeđuje se autosomno dominantno, što znači da dijete će naslijediti jedan patološki gen od majke i jedan od oca. I tada govorimo o homozigotima koji su naslijedili ta dva patološka gena i koji uvijek imaju težu kliničku sliku. Nekada se desi da postoje takozvani složeni heterozigoti koji također mogu da imaju i tešku kliničku sliku, ali isto tako mogu da budu ono što mi kažemo asimptomatski oblici, da postoji znači patološki, da kažemo gen, ali i da ne ispoljavaju tek naknadno, o čemu ćemo kasnije pričati. Kada govorimo o zahvaćenosti organa, najčešće pogođeni organi, ako je multisistemska, znači pogođeni respiratorni trakt, gastrointestinalni trakt, zatim kod muškaraca postoji znači neplodnost i u suštini, ali ono što je dominantno i što predstavlja okosnicu, to jeste da kažemo imperativ u preživljavanju ovih pacijenata, jeste da je najviše pogođen u 70% slučajeva pogođen respiratorni sistem, odnosno pluća.
0: Kako se cistična fibroza najčešće otkriva i koliko je važno da se dijagnoza postavi što ranije?
1: Pa vrlo je važno što ranije postaviti, da ne nastanu ono što mi govorimo komplikacije, sekvele, neka trajna oštećenja. Dijagnoza se u svijetu, odnosno u Evropi, postavlja na pomoću screeninga za otkrivanje i odmah po porodu, znači već drugoga dana, radi se taj screening. U našoj državi zemlji se još uvijek ne radi na screening na cističnu fibrozu i mi smo zaista u pregovorima da bismo to polako trebali da razmišljamo, odnosno razmišljamo, ali trebalo bi da se uvede u nekim narednim, da kažemo, godinu, dvije dana da i kod nas bude prisutan screening.

0: idealnoj. Za sada u suštini dijagnozu prepoznajemo na osnovu kliničke slike, to jeste simptoma, i one su vrlo prepoznatljivi sada već postali. Kako se već dovoljno dugo i priča o cističnoj fibrozi, i moji pedijatri već prilično to dobro znaju i prepoznati, tako da već u 15. danu života može da se vrlo lako i upute, odnosno kod nas, kako bi uradili, da kažemo, testove kojima se postavlja ova bolest. Bolest uglavnom kreće na dvojak način, kažemo najčešće, jeli? To su novorođenčad koja se rode u terminu, koji se rode uredne tjelesne težine, i negdje oko 7. dana ono što se prvo primjećuje kod njih jeste da odbijaju da jede, da uzimaju obroke, ne napreduju, stagniraju u tjelesnoj težini. I ono što je specifično jeste da počinju da se javljaju vrlo neobične stolice za roditelje, koje jeste karakteristika zadnji, da su to praskave, vrlo masne stolice. Obično mama kaže, nisam je mazala kremom, a u suštini nisam ni imala potrebu da je namažem, ništa ne ostaje na guzi, znači nema šta da se obriše vlažnom maramicom. A sljedeće ono što je karakteristika jeste da te mame kažu, i zbog toga se i zove bolest slanoga poljupca, zbog velike, da kažemo, koncentracije hlorida, to jeste soli, i ta djeca su jako slana. A kad ih poljubim, kaže, neobično mi je, kad ih poljubi u čelo bebu, neobično je slana. I je obično tamo već negdje 10. 15. dana počinju da imaju prve simptome respiratornog trakta u vidu kašlja, ponavljanih, kažemo, epizoda bronhoobstrukcije, a to je u stvari kašlja otežanog disanja, piskanja, i zbog tih učestalih, da kažemo, prehlada koje iz početka budu tako i shvaćene, pedijatri već tu negdje prepoznaju sve te, da kažemo, ovaj jedan sindrom simptoma, i bivaju upućeni kod nas na klinički centar upravo da se radi dijagnostika.
1: Doktore Marjanoviću, vi pacijente sa cističnom fibrozom preuzimate negdje od 16. godine, pa da nam kažete sa kojim sve zdravstvenim problemima pacijenti sa cističnom fibrozom se susreću tokom života u tom dobu.
2: Pa tokom života pacijenti sa cističnom fibrozom susreću se sa različitim problemima, bilo da su oni somatskog ili psihološkog porijekla. Što se tiče somatskih problema, to su najčešće ponavljanje respiratorne infekcije, zaostajanje u rastu, gastrointestinalni problemi i drugi problemi koji se kod njih javljaju. Međutim, u adolescentnom dobu, kada to više nisu djeca nego da kažem odrasle osobe, u skladu sa svojim vršnjacima nekada ne mogu da ispunjavaju određene zadatke koje im se nameću, tada je potrebna naša podrška, psihološka podrška, kako bi ta djeca, ti pacijenti prerasli u odrasle ljude. Šta to znači? Znači da je potrebno određena period tranzicije pacijenta iz pedijatrijske u odraslu populaciju, koji ne može da se odvije za jedan dan. Da pacijent napuni 18 godina i dobije uputicu za pulmologa ili bilo kog ljekara druge specijalnosti, on se tu ne bi snašao, onako došao bi, izgubio bi sve ono što je dotad imao. Ljekara, pedijatra, cijeli taj tim koji ga je podržavao, počevši od sestara, fizioterapeuta, nadležnih ljekara, samih prostorija i puteva kojim je išao. S tim u vezi potrebno je da se prođe određena tranzicija. Prema našim i prema svjetskim nekim shvatanjima i preporukama, tranzicija bi trebala da počne negdje oko 16. godine života, kada pacijent još uvijek nije punoljetan, ali baš zbog toga da se određen period od te dvije godine pacijent upozna sa novim ljekarima, sa novim prostorijama, da sam stekne navike o svojoj bolesti, svom liječenju, da samostalno dolazi na kontrole, da prihvata odgovornost za uzimanje terapije i sve ostalo, što ne znači da porodica koja je dotada bila broj jedan u liječenju treba da napusti pacijenta, nego samo mijenja svoju ulogu. Pacijent postaje, da kažem, glavna uloga, obavlja sve svoje obaveze samostalno, a porodica koja je dotada obavljala sve za pacijenta bude sporedna uloga, i tu je za psihološku i svu drugu podršku pacijentu. Ovi pacijenti, dakle, cilj je kada prijeđu u odrasle pacijente, u pacijente koje liječe ljekari za odrasle, samostalno donose odluke. Samostalno donose odluke i da, naravno, dolaze na kontrole.

0: planiraju svoj život, tada u tom periodu života djeca, to jest odrasti skoro, završavaju školu, upisuju fakultete, ulaze nekima, tada i nešto kasnije, u bračne odnose, planiraju porodicu, planiraju svoj život i zbog toga je veoma važno da se taj proces ne odvije, da kažem, preko noći, nego je potreban određen period kako bi se oni prilagodili i prihvatili to sve kao svoje i shvatili ljekare i svo to okruženje novo kao ljude koji su tu njima od pomoći 24 sata dnevno.
1: Doktorka Ljuboja, koliko je zahtjevno liječiti pacijente sa ovim oboljenjem i koliko je u tom procesu važan multidisciplinaran pristup?
2: Pa kao što im sama u početku, ono, mislim kada se definiše cistična fibroza, kaže da je multisistemska bolest, pa samim tim jedan čovjek ne može ništa. Znači, neophodno je, ono što mi kažemo, uključiti sve doktore, zavisno od kliničkog stanja i ispoljavanja bolesti u tom momentu. Kada govorimo o tom multidisciplinarnom timu koji trenutno, znači, postoji na klinici za dječje bolesti, znači uključeni su pedijatar pulmolog, pedijatar endokrinolog, pedijatar gastroenterolog, nutricionista, genetičar, psiholozi, fizioterapeuti i fizijatri koji su veoma bitni, znači na početku, odnosno obuke radi fizikalne terapije, da se djeca i njihovi roditelji, znači, obuče. I zavisno od toga, odnosno šta će se javiti, još nešto ispoljiti iz bolesti, svakako da se priključuje i ta dodatna, da kažemo, grana koja je neophodna doktora da se zadovolji, odnosno adekvatno liječenje i kompletno bude sprovedeno po pitanju jednog pacijenta. Samim tim, kad kažemo koliki je broj doktora uključen u liječenje, onda vam govori koliko su oni kompleksni i vrlo teški. Na početku, odnosno negdje moje karijere, to je, kažemo, u mojim očima, cistična fibroza sigurno nije ista kao u očima doktora Marijanovića. Ja sam vidjela mnogo teške slučajeve i životni vijek tada oboljelih od cistične fibroze je bio jako kratak, do 12. godine života, i oni su u stvari zbog ono što sam i rekla, pogođenosti pluća, upravo i tu negdje završavali taj svoj životni vijek. Njih karakteriše jedan gust i ljepljivi sekret koji je prisutan u svim organima u kojima postoje, kažemo, žlijezdel za lučenje, da kažemo, sluzi. Ja obično volim kada govorim studentima kako to izgleda, da bi im približila šta se to dešava u njihovim plućima, i onda kažem, znate, oni se ponašaju kao da je, kada vas prelije, odnosno prelijemo katran preko, jel, neke površine, on se vrlo brzo, veoma vrući, vrlo brzo se stvrnjava. E, to je ono što se dešava u plućima. Kada se to desi, zatvaraju se mali disajni putevi, vremenom dolazi do propadanja njihovog i stvaranja tih takozvanih bronhiektazija. Nažalost, to je iz početka bilo veoma često, ne samo kod nas. Mi smo inicijalno, kažemo, u tim našim prvim koracima imali 5, pa smo imali 7 i negdje do 2028. imali smo 13 pacijenata. Na sreću, i odnosno ti pacijenti iziskuju jedan cjelodnevni, 24-časovni, znači, dan liječenja. Počinju ujutru sa prvim inhalacijom i tokom dana se inhaliraju po 15 puta. Bez toga ne bi mogli živjeti, ne bi mogli opstati. Iz početka je to izgledalo da, zavisno od toga kako su dobivali u tjelesnoj težini rasli, pa su pili uglavnom, to izgleda ovako, kao puna šaka lijekova koju su morali da uzmu, znači, ujutro, i u toku dana su, znači, koristili različite inhalatorne vidove antibiotskih terapija, odnosno zavisno od drugih lijekova što je još bilo potrebno. I to je bilo jako mučno. Znači, provoditi 24 sata, biti vezan za kuću. Kako je u stvari medicina i dijagnostika napredovala, došlo je polako do, kažem, do promjene u tom njihovom liječenju. I onda će se desiti to čudo koje ja obično, i zaista je čudo, nismo vjerovali, mislim, vjerovali smo, tražili smo, ali tek kad se to tako nešto desi i vi vidite na vašim pacijentima, onda zaista vidite da je to jedan

0: čudotvoran lik. To je lik koji je otkriven 2019. godine u svijetu, odnosno, kažemo, kada kažemo u svijetu, prvo sve kreće su u Americi, potom je 2020. stigao u Evropu i na naše zadovoljstvo, zadovoljstvo naših pacijenata, taj lik je stigao i 2022. godine kod nas ovdje. I to je napravilo revoluciju. To je donijelo jedan sjaj, jedan novi život, jedan novi napredak. Tako da zaista i uvijek ja iskoristim priliku. Mi sami i mi ljekari i roditelji ništa ne bismo mogli da nismo imali tako podršku. Prije svega, da kažemo, države, vlade u tom momentu koja je zaista donijela tu jednu grandioznu odluku da se obezbijedi ne samo za jednoga pacijenta, za sve naše pacijente. Znači, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske koji je to zaista onako stoički proveo, jer nije ovo dovoljno samo obezbijediti jedan mjesec terapiju. To je doživotna terapija koja se pije onog momenta kad je uvedete, pijete je za cijeli život. Kontinuitet te terapije mora biti. I svakako našeg univerzitetskog kliničkog centra, što sam imala prilike i kažem na otvaranju centra za cističnu fibrozu, kažem, zahvaljujem se još jednom i ovako u eter, znači generalnom direktoru Nikolu Šobotu, koji zaista pokazuje od početka svog dolaska, znači naše kuće, pokazuje taj jedan senzibilitet. I kažem, ovo je samo povod jednoga centra koji se otvorio i zaista obećavam i za druge rijetke bolesti kojih ima dosta da ćemo isto djelovati.
1: Evo, mi smo već u najavi spomenuli da je Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske dobio centar za cističnu fibrozu. E sad, šta njegovo otvaranje znači za pacijente i njihove porodice?
0: Znači puno. To je nešto što u stvari ćemo pokušati da napravimo jedan, postojao je taj tim, ne možemo reći da nismo imali tim, ali je drugačije kad imate jedan centar i kad imate ljude, jasno kažete i jasno znate koji doktor će se baviti cističnom fibrozom. Oni su rijetki, ali su u tim svojim rijetkim bolestima veoma česti. Mi imamo 27 oboljelih, od toga 11 adultnih, koji sada naprosto moraju da idu od pedijatra. Znači, nekako nije fiziološki da ih liječi pedijatar. Mi jesmo za njih vezani. Oni su dio nas i mi smo dio njih. I oni su, ja sam i ja i moji doktori jedan dio njihove porodice. I to je sve normalno. Ali ovo što je rekao krasno doktor Marijanović, to je jednostavno negdje mora da se promijeni. I taj centar će u stvari dovesti do te promjene. Promjene da sve ono što je prisutno na klinici za dječje bolesti identično mora da postoji, znači i na adultnoj zdravstvenoj njezi, prevashodno taj podcentar, kako ja ću to sve da znači navedem, će biti znači na klinici za plućne bolesti u Univerzitetskog kliničkog centra i na čijem čelu će biti kao jedan vid kao koordinatora. To će biti doktor Kićo Marijanović koji je danas ovdje sa nama. Mi ćemo zajedničkim snagama oformiti tu grupu doktora sa adultne strane koji će se nastaviti isto ovo sve što kažem imamo mi, taj multidisciplinarni pristup, identično mora da postoji kod doktora Marijanovića da u svakom momentu zna se koji će doktor prema potrebi znači djelovati kod našeg pacijenta.
1: Doktore Marijanoviću, evo i doktorka Ljuboja spomenula je tu savremenu terapiju, to je lijek Trikafta, ako sam ja dobro izgovorila. Da nam kažete sada šta je najveća vrijednost tog lijeka i šta ta terapija mijenja u toku bolesti?
2: Terapija koja je kod nas uvedena 2022. godine, odnosno prije 4 godine, donijela je revoluciju za te pacijente. Mi imamo iskustva sa pacijentima gdje su samo nekoliko dana ili sedmica drastično se promijenile tegobe i kvalitet života. Neuporediv kvalitet života u odnosu na sve na raniji period života. To je sama činjenica, njihova subjektivni osjećaj i naši nalazi koje provodimo, dijagnostika, radiografski snimak.

0: i ostala mikrobiološka i druga dijagnostika. Uloga kaftrija kao lijeka, kao modulatora koji djeluje na protein, na transmembranozni protein koji u suštini učestvuje u transportu iona hlorida, koji kod ovih pacijenata taj osnovni problem jeste nefunkcionalan ili nepostojići taj CFTR protein, odnosno transmembranski protein. Lijek kaftrija djeluje tako što stimuliše njegov rad. Odnosno, djeluje tako da protein se na ćelijskoj membrani dobija svoju funkciju, transportuje ione hlorida, samim tim reguliše osmotsku vrijednost, regulaciju, količina vode koja se nalazi u gusnom sekretu kojega do sada nije bilo, se povećava, sekret više nije toliko gust i viskozan, nego on postaje lak za iskašljavanje. U suštini i jeste cilj da se očiste mali disajni putevi koji su zatvoreni gustim sekretom i koji ometaju normalnu ventilaciju pluća. Osim što ometaju normalnu ventilaciju pluća, taj sekret je podložan za nastanak infekcija i hroničnih inflamacija. Sama infekcija, dugotrajna infekcija, rezultuje naseljavanjem patogenih mikroorganizama koji primjenom antibiotske terapije vremenom postaju rezistentni, multirezistentni. To znači da više ne djeluju na primjenjene antibiotike, kako venski, tako i inhalatorno. Pojavom lijeka kaftrija na tržištu, čak neke studije iz stranih zemalja koje su imali priliku da na zadnjem kongresu vidjeti su pokazale da je skoro eradikovan pseudomonas aeruginosa, odnosno mikroorganizam, bakterija koja je naseljena kod ovih pacijenata skoro od rođenja u traheobronhijalnom stablu. Zahvaljujući lijeku pacijenti žive, da kažem, normalan život, vraćaju se normalnim aktivnostima, učestvuju u svakodnevnom životu sa svojim vršnjacima, imaju svoje planove za budućnost i normalno funkcionišu, mogu da se bave sportom, mogu da se bave svim ostalim aktivnostima, ali svakako ne smijemo zanemariti to da ona simptomatska terapija koja se koristila dok se lijek kaftrija uopšte nije pojavio, ne smije biti izostavljena. Jer kod odraslih pacijenata gdje inflamacija traje godinama, dolazi do remodelovanja i do sekvela u organima koji su zahvaćeni, znači oni su izmijenjeni, nisu više kao što su bili na rođenju ili kao kod zdravih osoba. Tako da ti organi se ne mogu ponovo vratiti u prvobitno stanje, da kažem, u plućima se razvijaju te promjene bronhiektazije, fibroze, i zbog toga je neophodna kako fizikalna terapija, tako i inhalatorna terapija. S tim da inhalatorna terapija, kao što je doktorica Ljuboja napomenula, neće se više koristiti 15 puta dnevno, 10 puta dnevno, nego će se koristiti 2, 3, 4 puta dnevno, koliko bude potrebno u zavisnosti od stanja pacijenta i od njegovih simptoma. Nezaobilazno je to da će pacijenti i dalje morati koristiti simptomatsku terapiju za različita stanja do kojih je dovela sama cistična fibroza. Jedno od stanja, recimo, postoji pacijenti već sada koji su u adultnoj životnoj dobi, koji su odrasli, pa zbog dugotrajne bolesti su razvili plućnu hipertenziju, odnosno povišen pritisak u desnoj komori, pa samim tim moraju koristiti i tu dodatnu terapiju. Lijek kaftrija svakako jeste promijenio, donio revoluciju u liječenju ove bolesti, međutim ne smijemo zaboraviti na drugu simptomatsku terapiju i na sve ono što je potrebno za uspješno liječenje.
1: A šta ova savremena terapija konkretno znači za život jednog pacijenta? Čućemo iz priče Šejle Čavke, koja živi sa cističnom fibrozom i koja zahvaljujući ovoj terapiji danas vodi život mnogo bliži životu svojih vršnjaka. Priču donosi koleginica Biljana Marić.
2: Želim da se zahvalim predsjedniku što nam je sve ovo omogućio. Želim da kažem da mi je on danas poklonio najbolji rođendanski poklon za ovu 21. godinu. Poklonio mi je novi i bolji život, bolju budućnost, svjetliju budućnost. To nama svima znači, pogotovo meni, što mogu da nakon završetka svog fakulteta planiram svoju porodicu i bolju budućnost.
3: Ovo su riječi Šejle Čavke prije 4 godine, kada je Republika Srpska odlučila da na njen teret ide lijek za oboljele od cistične fibroze, za koji se po pacijentu izdvaja 400.000 maraka. Tom terapijom Šejla je

0: smanjila broj inhalacija i dočekala normalan život. Završila je fakultet, udala se i danas nosi prezime Samardžija.
1: Nisam mislila da ću uspjeti da se udam, to su neke možda sitnice, ali nama je to bilo ono da dočekamo svadbu, da se udaš, da sanjaš, da razmišljaš o porodci, o djeci, što ja sad trenutno mislim na to i idemo ka tome da, eto, da se ostvarim ulozi roditelja.
0: Najveća je odgovornost biti roditelj, još veća kada vam je dijete bolesno. Prije 20 godina Republika Srpska je sa teškom mukom vodila borbu za oboljele od cistične fibroze. Šeglina mama i ja sjele smo na autobus za Beograd da vidimo da li u njihovom udruženju ima punoljetnih oboljelih, znajući koliko ovo oboljenje troši ljudski organizam. Prisjeća se Biljana Kotor, predsjednica Saveza oboljelih od rijetke bolesti Srpske.
2: Baš kad je bila Šelina svadba, ja sam izašla s njenom mamom napolju, malo smo pričali, a njoj kažem, jesi ti ovo mogla zamisliti prije 10 godina? Kaže, da nisam mogla ni prije 5. Stvarno, ne znam, kao da čovjek doživi čudo u životu.
0: A to čudo omogućili su dobri ljudi vodećih institucija Republike Srpske koji su imali sluha šta znači pomoći kada pomoć ni od koga ne očekuje uplašeni roditelji i njihova bolesna djeca. Šejli Samardži, obećali smo da ćemo novu priču sa njom ispričati kada se ostvari i kao roditelj.
3: Doktore Marjanović, evo nakon Šejline priče jasnije nam je šta savremena terapija znači pacijentu. Vi ste spomenuli da je tu važna i fizikalna terapija, ali sad koliko je važna i pravilna ishrana i neki drugi oblici podrške u ovom dobu adolescencije?
4: S obzirom da ovi pacijenti od ranog dječjeg uzrasta imaju taj problem sa neadekvatnom resorpcijom masti, nekad je glavni problem, glavni razlog dolaska ljekaru na napredovanje u tjelesnoj težini. Oni imaju te guste masne stolice koje su posljedica insuficijencije pankreasa, odnosno nedostatka pankreasnih sokova, i najčešće su ti pacijenti podhranjeni. Kada ih pogledamo, njihov body mass indeks je ispod norme za tu visinu i za dob. Međutim, uvođenjem nove terapije, s obzirom da djeluje na transmembranski protein koji se nalazi u ovim organima koji su oboljeli, čak danas primjećujemo da mnogi pacijenti dobijaju na tjelesnoj težini. Odnosno, čak u određenim slučajevima pacijenti imaju i prekomjernu tjelesnu težinu, i sada, da kažem, nekad kažu da imaju problem i sa tim, što je do sada bilo nezamislivo. Nezamislivo zbog toga što je stalno je bio taj nutritivni deficit kod ovih pacijenata, bolesnika. S obzirom na ishranu, njima su se uvijek savjetovali masni obroci, međutim za ove pacijente je bilo neophodno i dan danas neophodno oralno uzimanje pankreasnih enzima, što ne smijemo izostaviti ni u današnje vrijeme kada nam je dostupna ova modulatorna terapija, jer kao što sam ranije rekao, sekvele koje su nastale u toku svih ovih godina na neki način one ne mogu biti ispravljene. Puno bolja situacija je kod pacijenata kod kojih je cistična fibroza prepoznata u ranom dječjem uzrastu i koji već u trenutku dijagnoze, postavljena dijagnoze bolesti, počinju da uzimaju modulatornu terapiju koja sprečava nastanak ovih nepovratno izgubljenih funkcija i rezidua na organima. Tako da smatramo da će kroz određen vremenski period pacijenti koji dugotrajno uzimaju terapiju, a ne samo 4 godine, imati sasvim normalnu resorpciju iz gastrointestinalnog trakta i da se nećemo susretati, odnosno da ćemo se što manje susretati sa problemom snižene tjelesne, manje tjelesne mase i malabsorpcije.
3: A da li postoje stvari na koje pacijenti moraju posebno da obrate pažnju i kada dobro reaguju na terapiju?
4: Pacijenti posebno treba da obrate pažnju na kontinuitet uzimanja terapije. Kao i kod drugih bolesti, mi ljekari za odrasle pacijente se često sa tim susrećemo i u liječenju drugih bolesti. Pacijent dobije terapiju za narednih 15 dana, recimo za bilo koje stanje drugo, pneumonu ili slično. Već nakon nekoliko dana osjeća se bolje i oni prestanu uzimati terapiju. To je vrlo važno kod pacijenata sa cističnom fibrozom da lijek Kaftrio ne liječi bolest. Dakle, bolest nije izlječiva, nego on samo pomaže da se uspostavi normalna ionska ravnoteža u organizmu. Dakle, neophodno je da se terapija uzima kontinuirano i bez preskakanja.

0: Mi iz početka ćemo biti mi jedan blizak tim, a svakako ćemo se onda, je li ovo što smo govorili na početku, multidisciplinarno, pa ćemo se i širiti i prelaziti taj jedan naš jedinstveni most iz pedijatrijske njege, da on bude bezbolan i da naši pacijenti dobivaju kontinuirano, adekvatno i zaista će to i dobiti zdravstvenu njegu i sve ono kako su se osjećali kod nas na pedijatriji, da ja obećam da će se osjećati i na, znači, klinici za plućne bolesti.
1: Doktore Marjanoviću, za kraj, šta je ono što biste voljeli da svaki pacijent i svaka porodica znaju kada je riječ o životu sa cističnom fibrozom?
2: Kao prvo, naglasio bih da pacijent treba da, a njegova porodica naravno, da imaju povjerenje u nas. Mi smo tu i formirali smo ovaj tim u cilju pomoći i zdravstvene zaštite ovih pacijenata. Jer da nema pacijenata, ni naš tim ne bi imao smisla. Zahvaljujući našim nadležnim, naša institucija je obezbijedila ljekare, imamo prostorije, imamo jaku volju i hoćemo da budemo tu, da dajemo podršku tim pacijentima od 0 do 24 sata. Ja kao pulmolog imaću vodeću ulogu u tome, s tim da će naravno biti težit ćemo da budu obezbijeđeni i ljekari za određena stanja koja nam trenutno nisu poznata, jer kako pacijenti stare, kako budu prolazili određen period života, kakvi će se komorbiditeti kasnije javljati, u skladu sa tim ćemo proširivati naš tim. Želim da poručim i pacijentima oboljelih od cistične fibroze i njihovim porodicama da budu jaki, da ostanu jaki, da istraju u svojoj borbi ono što su započeli na pedijatriji sa doktoricom Ljubojev kao predstavnikom i sa svim ostalim ljekarima, medicinskim sestrama i osobljam u klinici za pedijatriju, da takav isti pristup i mi nastojimo da im pružimo i da će sve to što su do sada imali punu zdravstvenu zaštitu i podršku imati i u zdravstvenoj njezi ljekara za odrasle pacijente. Mi smo tu zbog njih i nastojat ćemo svaku stvar i njihov problem da zajedno kroz to prolazimo i da se savjetujemo tu kad god je to moguće, naravno uvijek uz podršku ljekara pedijatara, jer su oni od početka njihovog, skoro od početka njihovog života sa njima.
1: Doktore Marjanoviću, doktorka Ljuboja, hvala vam što ste bili dio današnje radio ordinacije.
0: Hvala i vama.
2: Hvala vam.
1: Cistična fibroza je oboljenje sa kojim se živi cijelog života, ali savremena medicina danas pacijentima pruža mogućnosti koje su prije samo nekoliko godina bile teško zamislive. Otvaranje Centra za cističnu fibrozu u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske i dostupnost inovativne terapije za oboljele znači ne samo bolje liječenje, već i ono što je svakom čovjeku najvažnije, mogućnost da živi kvalitetnije, aktivnije i dostojanstvenije. Poštovani slušaoci, čuvajte svoje zdravlje i slušajte Radio Republike Srpske. Do narednog susreta, prijatan dan.
3: Radio Ordinacija.

0: 11 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Delegacija Republike Srpske boravi u Tel Avivu, gdje bi danas trebalo da razgovaraju sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, objavio je predsjednik Milorad Dodik. Delegacija, u kojoj su i VD direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Srpske Ana Trišić-Babić i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir, danas se sastala sa izraelskim humanistom i privrednikom Moše Levijem. Dodik je podsjetio da je Levi čovjek koji je u najtežim trenucima pokazao izuzetnu hrabrost i podsjetio da je riječ o velikom prijatelju srpskog naroda. Premijer Savo Minić izjavio je da danas počinje dodjela prvih rješenja za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine. Ovo je konkretna podrška našim građanima, a prije svega mladim ljudima i porodicama koji rješavaju svoje stambeno pitanje, naveo je Minić u objavi X-u. Cijena litra dizela u Republici Srpskoj u narednih 10 do 15 dana mogla bi da dostigne 4 marke, izjavio je član grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Dragan Trišić. On je za Srnu pojasnio da bi se to moglo dogoditi uslijed globalne krize i poremećaja na svjetskom tržištu. Svi distributeri u Srpskoj, kako je naveo Trišić, imaju dovoljno zaliha. Rute u snabdjevanju trenutno nisu prekinute i za sada nema informacije da bi se to moglo desiti. Prisustvo policije pojačano je ispred zgrade privremenih institucija u Prištini zbog najavljenog protesta nakon presude četvorici bivših vođa terorističke OVK. Sličan protest održan je i juče ispred te i zgrade Euleksa. Demonstranti su se sinoć okupili na trgu, a potom otišli do sjedišta Euleksa i gađali ga kamenjem i pirotehničkim sredstvima, pa se zapalio dio krova. Kasnije su se vratili ispred zgrade privremenih prištinskih institucija, gdje je također došlo do incidenata i razbijanja nekoliko prozora. Episkop južno-centralno-američki Kirilo služi liturgiju u hramu Svetog Petra Dabrobosanskog u istočnoj Iliđi, povodom slave grada istočno Sarajevo, a među prisutnima je predsjednik Republike Siniša Karan. U Narodnom pozorištu u istočnom Sarajevu sinoć je povodom dana i krsne slave grada održana svečana akademija u okviru manifestacije Dani istočnog Sarajeva. Gradonačelnik Ljubiša Ćosić rekao je tom prilikom da su za razvoj ovog grada zaslužni ljudi koji su odabrali da u njemu žive i rade. Tokom dana sunčano i toplo uz postepeno na oblačenje. Dnevna temperatura od 25 do 32, trenutno u Banja Luci 25 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

0: 11 je časova 9 minuta, najavljena izgradnja obilaznice koja će povezati Čelinac i Banja Luku. Doprinijeće smanjenju gužvi i bržem protoku saobraćaja. Kada će radovi početi i kuda će ići trasa obilaznice, čućemo od vršioca dužnosti, direktora puteva Republike Srpske Miroslava Jankovića.
1: Zamisao je da to bude alternativna trasa magistralnog puta M4 koja spaja, to je najduži magistralni put i u bivšoj Jugoslaviji koji spaja Novi Grad, Zvornik i dalje preko Srbije. Sad se nalazi samo na teritoriji Republike Srpske od Novog Grada do Zvornika, ali na toj dionici

Od Banja Luke prema Čelincu radit će se jedna devijacija od takozvanog kružnog toka Lesnina preko nadvožnjaka, odnosno željezničke pruge, između Vitaminke i Niskogradnje, preko novo izgrađenog mosta u Česmi do ulice Petra Velikog. Na spoju sa ulicom Petra Velikog planiran je kružni tok. Pravo bi se nastavilo, prešlo bi se rijeka Vrbanja sa novim mostom i poljem, dakle, lijevom obalom Vrbanje do ukrštanja sa ulicom Vladislava Skarića, gdje bi se prešlo na desnu stranu i išlo se neposredno uz ogradu industrijske zone Incel. Izlaz na ponovni spoj na magistralni put M4 bio bi između pravoslavne crkve u Vrbanji i pekare Bister. To lokalni stanovnici znaju gdje je to. Tu bi se uradila još jedna kružna raskrsnica. Dakle, analizirane su kroz idejna rješenja četiri lokacije, odnosno četiri pravce. Došli smo do ove i usvojili smo, razrađujemo kroz idejni projekat. Je sad razrađujemo, ona nam daje dosta širinu, dosta povoljne uslove, zato što na njoj nemamo ni jedne, nemamo problema sa imovinsko-pravnim odnosima, odnosno nemamo problema sa objektima. Zemljište ćemo naravno morati da rješavamo, ali nema objekata na toj trasi, što nam je prvobitno stvorilo najpovoljnije uslove, tako da na taj način bi najprije došli do građevinske dozvole. Svi preduslovi koje treba da stvorimo, to su za sad privođenje kraju idejnog rješenja, nakon čega ćemo raditi urbanističko-tehničke uslove i plan parcelacije, koji će nam dati mogućnost da rješavamo imovinske odnose. Paralelno tome radit ćemo glavni projekat kako bi došlo do građevinske dozvole. Očekujemo stvaranje svih uslova pred kraj naredne godine kako bi raspisali tender, odnosno počeli sa radovima. Procijenjena vrijednost nabavke bi bila negdje, na radova procijenjeno trenutno sad je oko 16 miliona konvertibilnih maraka. Mi smo u nekim projekcijama, ta sva sredstva ćemo obezbijediti kako iz budžeta javnog preduzeća Puteva Republike Srpske, tako i od strane vlade Republike Srpske. Širina saobraćajnice bi bila 7 metara, dakle dvije kolovozne trake po 3,5 metra i obu strane pješačke staze po 1,5 metar. Kapacitet saobraćajnice bi bio da se može voziti računskom brzinom od 80 km na sat. Dakle, jedna zaista komotna saobraćajnica koja bi ubrzala protok, M bi bila puno bezbjednija nego što se sad odvija saobraćaj na postojećoj gradskoj saobraćajnici, odnosno ulici Vladislava Skarića i Petra Velikog. Dakle, ima nekoliko koraka da bi došli do samih radova. Vjerujte, procedura nalaže između 110 i 120 akata. Dakle, samo da se ispišu ti dokumenti, daju rješenje i završi dokumentacije, odnosno papirologija, zaista je mukotrpan posao. Kapitalni projekti se ne završavaju za jedan dan, za jednu godinu. Dakle, potrebno je dugoročno planiranje, kvalitetno planiranje da bi što prije počeli sa radovima. Mi nesumnjivo idemo u tom pravcu i to će vrlo brzo biti realizacija.

0: Grad Istočno Sarajevo proslavlja dan i krsnu slavu Svetog Petra Dobrobosanskog. Obilježavanju prisustvuje i predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Opširnije Bojana Mandić.
1: Povodom dana i krsne slave grada Istočno Sarajevo uz prisustvo velikog broja vjernika, njegovo preosveštenstvo episkop Bujenosarejski i južno-centralno-američki Kirilo služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovom svetitelju u Istočnoj Liđi. Obilježavanju dana i krsne slave grada prisustvo je i predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Nakon liturgije biće održan slavski ručak i obred lomljenja slavskog kolača. Večeras će u Narodnom pozorištu Istočno Sarajevo biti održan koncert rock grupe Neverne bebe, koji je poklon građanima od gradske uprave. U Kulturnom centru Pale sutra će biti održano guslarsko veče i promocija epske pjesme Spomen groblje na Sokocu.

0: Jubilarni 20. sajam privrede u Brčkom jedna je od najznačajnijih privrednih manifestacija u regionu, koja svaki godine okuplja brojne domaće i inostrane izlagače, preduzetnike i investitore. Ove godine sajam, na kom se očekuje velika posjećenost, održava se od 30. septembra do 3. oktobra. Sve detalje o pripremama i izlagačima saznajemo od naše koleginice Borjane Popadić i njenog gosta.
1: 30. septembra u našem gradu očekujemo sajam privrede već 20. po redu, a moj današnji gost je Velibor Jakić, predsjednik Privredne komore distrikta Brčko. Razgovarat ćemo o pripremama i o aktivnostima komore. Evo, kako teku pripreme, dokle ste stigli?
2: Evo, sa zadovoljstvom mogu kazati da su veći dio priprema je gotov završen. Tehnički dio sami priprema smo definirali. Ono što ostaje je samo postavljanje sajmišta i pripremanje izložbenog prostora za same izlagače i posjetitelje.
1: Kako je interesovanje izlagača?
2: Pa, s obzirom da je sajam u Brčko distriktu tradicionalno jako uspješna manifestacija i uvijek izaziva ogroman interes, tako je to i ove godine. Dakle, imamo gotovo potpuno rasprodan sajamski prostor, imamo najavu velikog broja posjetitelja, velikog broja sudionika na samom otvaranju sajma. 4 dana ćemo imati sajmovanja, mislim da ćemo imati i ove godine sigurno uspješni sajam nego što je to bilo do sada, s obzirom da govorimo o 20. jubilarnom sajmu gospodarstva Brčkog distrikta.
1: Iz kojih sve sektora očekujete učesnike?
2: Pa, s obzirom da je sajam predstavlja gospodarstvo Brčkog distrikta u ukupnom njegovom obimu, znači svih sektora koje su zastupljene u Brčkog distriktu, naročito se je tu naglašen taj agroindustrijski sektor, s obzirom da je Brčkog distrikt poljoprivredni kraj, međutim i svih sektora trgovine, od prodaje automobila, inače prodaje, trgovine, uvoza, izvoza, dakle, Brčkog distrikt je prepoznat po vrlo šarolikom gospodarstvu, tako da će i taj sajam imati predstavnike iz svih segmenata gospodarstva.
1: Ovo je 20. sajam po redu, međutim, jedno vrijeme se sajam nije održavao, zar ne?
2: Da, sajam se prestao održavati nastupanjem problema sa koronavirusom i nekako se izgubila ta potreba za sajmovanje, međutim, sajam je ponovno prepoznat kao vrlo važan segment gospodarstva, ne samo kod nas, nego i u okruženju. Ponovo sajmovi dobivaju na značaju i na težini, tako da smo i mi u prošle godine u suradnji sa vladom Brčkog distrikta i sa predstavnicima vlasti odlučili ponovo revitalizirati naš sajam i to se pokazalo vrlo, vrlo značajnom stvari. Pokazan je ogroman interes naših gospodarstvenika i samih posjetitelja i na kraju smo odlučili da je ponovno potrebno vratiti tradiciju sajmovanja u Brčkog distrikta.
1: Šta je glavni cilj, glavna poruka ovogodišnjeg sajma?
2: Poruka ovogodišnjeg sajma je da ustrajnost i nekakva tradicija sigurno donose nekakve prilike u gospodarstvu. Tako i ove godine imamo potrebu da

0: Kažem da ti 20 godina iskustva sajmovanja će sigurno dati priliku pogotovo mladim gospodarstvenicima koji će doći na sajam i vidjeti kako to rade veći i uspješniji. Veliki i uspješni će sigurno doći na sajam da probati ostvariti nove poslovne suradnje. Ove godine ćemo imati i situaciju da imamo značajan broj gospodarstvenika iz inozemstva koji će biti izlagači na našem sajmu, pa evo i to nekako međunarodno iskustvo koje se stječe na tim sajmovima, susreti svakako nose i nekakva nova iskustva i nove prilike za uspostavljanje nekakve poslovne aktivnosti.
1: Zašto je važno da i građani posjete ovaj sajam, lokalni privrednici?
0: Pa naravno, uz lokalne privrednike vrlo je važno da sajam bude posjećen i od strane građana. Zasigurno će na tom sajmištu svako za sebe naći po nešto. Neko će doći provesti dan, neko će doći kupiti nešto, neko će doći skupiti pozitivna iskustva, neko će dobiti nekakvu poslovnu ideju i sutra se pridružiti poduzetnicima. U svakom slučaju sajam je mjesto koje je za sve, znači i za poduzetnike i za građane vrlo značajna manifestacija. I mi do sada smo imali vrlo veliku posjećenost tim našim sajmovima ove godine s obzirom na lokaciju koja je vrlo atraktivna, a to je Biljinska cesta 69 ispred tržnog centra. Vrlo je atraktivno, lako za pristup i očekujemo veliki broj posjetitelja na našem sajmu.
1: Sajam je jedna od najvećih aktivnosti privredne komore. Šta pripremate još trenutno?
0: Sajam jeste jedna od najvećih, međutim ne i najvažnija. Ono što je puno važnije je da smo mi servis lokalnim gospodarstvenicima u smislu dnevne komunikacije sa predstavnicima vlasti, prilikom kreiranja propisa, prilikom kreiranja nekakvih gospodarskih prilika, rješavanja trenutnih problema koji se pojavljuju, koji se nalaze. Znači, to je ono što gospodarska komora uvijek uspješno radi i čime su naši ovi gospodarstvenici vrlo zadovoljni. Ali vrlo je važno ostvariti i te nekakve formalne projekte koje komora realizira. Jedan od njih je i taj naš sajam gospodarstva, ali kojega ne bi bilo da naši gospodarstvenici nemaju priliku otići na sajmove u okruženju. Dakle, gospodarska komora realizira i taj dio, dakle, naše gospodarstvenike koji su zainteresirani vodi na sajmove u okruženju, što unutar Bosne i Hercegovine, što u inozemstvu. Tako da evo, recimo, u tome dijelu bi istaknuo da je gospodarska komora jedan jako važan servis i da bez nje zasigurno ne bi bilo ovog uspješnog sajma.
1: Imate li u planu možda neke nove projekte koje ćete realizovati u budućnosti?
0: Ono što je jako važno i trenutno se na tom intenzivno razgovara je postavljanje nekakvog stalnog sajamskog prostora, jer je sajam u ovom obliku dosegao svoj limit. Dakle, ono što je važno da se izgradi stalni sajamski prostor za potrebe i sajma Brčko distrikta i za potrebe svih drugih manifestacija koji se održavaju u vidu nekakve multifunkcionalne dvorane. Vlada Brčko distrikta u tome dijelu je već osigurala sredstva i pokrenula inicijativu za projektiranje takvog jednog prostora i to bi, recimo, u nekakvom narednom nadolazećem periodu bilo nešto na čemu zasigurno vrijedi raditi i što će u budućnosti donijeti da Brčko distrikt ima i bolji i veći sajam od ovog koji će sada održati.
1: Kako biste ocijenili trenutno stanje privrede ovdje u distriktu Brčko?
0: Rekao bih da je zadovoljavajuće. Svakodnevni problemi zasigurno se pojavljuju i otežavaju situaciju, međutim, zadovoljavajuće stanje. Ono što treba naglasiti da trenutno nastaju problemi sa poskupljenjima energenata i to značajno otežava poslovanje našim gospodarstvenicima. Ono što treba isto naglasiti da je veliki problem je zatvoreni most u Brčko distriktu. Dakle, ta komunikacija i logistika prema gospodarstvenicima u Brčko distriktu je otežana. To je problem na kojem treba raditi na višoj razini. To je nekakva situacija koja nam dugoročno, ako ne bude riješena, zasigurno otežava i poskupljuje naše poslovanje.
1: Koja je glavna prednost distrikta za pokretanje posla?
0: Glavna prednost distrikta je to što kao lokalna zajednica ima svoju posebnost u tome što može samostalno donositi svoje propise. Stvarajući taj zakonodavni okvir omogućava da se pojedine gospodarstvene grane tretiraju na poseban način. Istakao bi tu, recimo, osnivanje burze Brčko distrikta kao jedan od uspješnih projekata koji je na taj način realiziran. Dakle, da se zakonodavni okvir prilagodio potrebama investitora, potrebama gospodarstva, tako da svaki od investitora prepozna to kao mogućnost da se baš njegova investicija prepozna kao nešto čemu će se lokalna zajednica prilagoditi.
1: Hvala gospodinu Jakiću na razgovoru i na korisnim informacijama. Sve vas pozivamo da posjetite sajam privrede 30. septembra.

0: Banja Luka, juče, danas, sutra.
1: Sutra 11:32 u nastavku informacije iz Banja Luke. Sindikalna organizacija Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka ponovo je uputila zahtjev gradonačelniku Drašku Stanivukoviću za održavanje sastanka i početak pregovora o povećanju plata i unapređenju materijalnog i radnopravnog položaja zaposlenih nakon što nije dobila odgovor na prethodni poziv. Radovi na kružnom toku kod Škorpiona trebalo bi da budu završeni do kraja ove sedmice, dok se završetak izgradnje kružnog toka kod Audi servisa očekuje do kraja septembra, ukoliko vremenski uslovi budu dozvolili nesmetano izvođenje radova. Vode Srpske danas započinju hitne radove na održavanju korita Vrbasa kako bi se zaštitilo naselje Donji Mađir. Radovima će biti obuhvaćena dionica u dužini od 1100 metara, a treba da povećaju hidraulički kapacitet vodotoka i zaštite obalu od erozije. Iz Voda Srpske su naveli da radovi započinju na zahtjev građana. Radovi predstavljaju prvu fazu uređenja korita rijeke Vrbas na toj lokaciji, koju zajednički realizuju Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i Vode Srpske. Započeta je i sanacija Banja Lučke ulice Vasilija Ostroškog u okviru

okviru kontinuiranih ulaganja u unapređenje putne infrastrukture grada. A u toku je završna faza modernizacije ulice Braće Jugovića. U neposrednoj blizini UKC-a Republike Srpske planirana izgradnja savremenog vrtića i predškolske ustanove kapaciteta gotovo 400 djece, prvenstveno namijenjene djeci zaposlenih u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Nikola Šobot, vršilac dužnosti generalnog direktora UKC-a, kazao je da je riječ o jednom od izuzetno značajnih projekata koji bi zaposlenima UKC-a trebalo da olakša usklađivanje poslovnih i porodičnih obaveza. Novo igralište otvoreno u ulici Tarasa Ševčenka. Uređen je prostor u kojem sada djeca imaju sigurno i lijepo mjesto za igru, druženje i odrastanje, kažu iz gradske uprave Banja Luka. Slušali ste rubriku Banja Luka juče, danas, sutra.

0: i pick-up vozilo vrijedno 260.000 maraka. Prilog Biljane Đukić.
1: Vozilo sa hidrauličnom korpom visine 24 metra za spasavanje unesrećenih sa visine i gašenje požara značajno će olakšati rad dervenskim vatrogascima. Mladen Savić, koji u službi radi već 23 godine, kaže da su požare na visinama do sada gasili uz dosta napora.
2: Vatrogasac Mladen Savić i starješina teritorijalne vatrogasno-spasivačke jedinice Derventa Slaven Pjetlović.
3: Na tim visokim objektima kad je dolazilo do požara, vršilo unutrašnju navalu i pasivno hlađenje sa vanjske strane, ali nismo mogli da dosegnemo te visine da bi bilo aktivno gašenje, što ćemo sada biti, znači, omogućen za rad.
4: Ovo nije samo alat koji će poboljšati rad vatrogascima grada Dervente, ovo je jedan naš zajednički doprinos koji će pomoći stanovništvu grada Dervente i našim privrednicima u zaštitu od raznih hazarda.
1: 19 dervenskih vatrogasaca raspolaže sa 10 vozila. U narednom periodu plan je nabavka autocisterni i vozila za šumske požare.
2: Direktor Republičke uprave civilne zaštite Boris Trninić i gradonačelnik Dervente Igor Žunić.
5: Republička uprava civilne zaštite od 2024. godine preko vlade Republike Srpske uložila preko 20 miliona u opremanje obuku teritorijalnih vatrogasno-spasilačkih jedinica i preko 3 miliona kroz razne projekte.
6: Mi smo i ove godine izdvojili sredstva gdje smo nabavili nove uniforme, novu opremu za spašavanje na vodi, ali i potreban hidraulični alat koji može da se koristi kod saobraćajnih nesreća.
1: Iako su požari prethodnih godina najčešće bili na području Hercegovine, ove godine vatrogasci su imali posla širom Republike Srpske. Većina požara izazvana je ljudskom nepažnjom ili namjernim izazivanjem, što iziskuje i adekvatne sankcije. Zato se intenzivno radi na izmjeni i dopuni zakona o zaštiti od požara.

0: Globalna izloženost djece i mladih opasnostima interneta tema je radionice Digitalne zamke koja je održana za učenike 8. i 9. razreda Banjalučkih škola. Organizatori ovog skupa su Republički pedagoški zavod i Agencija za informaciono-komunikacione tehnologije Republike Srpske. Prilog Nikoline Kuzmanović.
1: Učenica Ivana Bulajić negativne iskustva sa upotrebom interneta nije imala. Kaže da je to rezultat opreznog korišćenja online sadržaja.
2: Dešava mi se to često, ali kad me neko na primjer zaprati na Instagramu koja ne znam, ne odobrim to i ne dopisujem se s nepoznatim ljudima.
1: Direktor Republičkog pedagoškog zavoda Slađana Atanasić istakla je da je važno o ovoj temi razgovarati sa učenicima, nastavnicima i roditeljima. Direktor Agencije za informaciono-komunikacione tehnologije Republike Srpske Dražen Višnjić rekao je da je današnja radionica jedna od kontinuiranih aktivnosti vlade Srpske na zaštiti djece i omladine od štetnih online sadržaja.
3: Izuzetno je važno govoriti i prevenirati sve one neke neželjene aktivnosti ili stvari koje mogu da se dese na samom internetu. Moram reći da je naš obrazovni sistem još uvijek djeluje preventivno i djeluje blagovremeno.
4: Od roditelja praktično se zahtjeva 24-časovno prisustvo u dječjem životu. To je razlika, odnosno neki raniji period gdje su roditelji povremeno učestvovali u životu djece, sada se doslovno očekuje 24-časovno.
1: Najčešće zamke za mlade u digitalnom svijetu jesu dijeljenje različitog materijala, naročito intimnog, a u suočavanju sa društvenim mrežama djeca su sve više naklonjena samopovređivanju i suicidu, upozorio je predsjednik Centra za nestalo i zlostavljanju djecu iz Novog Sada, Igor Jurić.
5: Deljenje svojih materijala, pogotovo svojih intimnih materijala, to je sada poprimilo jedan potpuno neverovatan oblik i ekspanzija je po tom pitanju, gdje je vrlo lako u nedostatku pažnje u svojoj porodici, vrlo lako zadobiti povjerenje deteta i sama jedna poslata fotografija je već signal realno da će dete biti žrtva.
1: O istoj problematici Igor Jurić iz Centra za nestalu i zlostavljenu djecu govorit će na predavanju koje će biti održano u 18 časova u Banskom dvoru.
0: I u Mrkonjić gradu organizovano je predavanje za učenike osnovnih škola o bezbednosti djece u digitalnom okruženju. Osnovci su pokazali u Mrkonjić gradu veliki interes za ovu temu i istakli da su uglavnom svjesni koje ih sve opasnosti vrebaju kada koriste internet i društvene mreže. Slušamo Milicu Blagojević, učenicu iz osnovne škole Petar Kočić, profesora sa Univerziteta u Banja Luci, Milu Šikmana, i načelnika opštine Mrkonjić grad, Dragana Vođevića.
6: Mnogo je korisno jer ima mnogo različitih ljudi koji budu na internetu, a može biti korisno i može biti korišteno za zloupotrebu. Ljudi se bave time jer nemaju šta drugo da rade. Ovo predavanje nam je korisno.
7: Ali ono što je jako važno naglasiti da u tom digitalnom okruženju mogu da budu izložena opasnostima koje su jednake ili možda čak i opasnije nego u realnom svijetu s kojim se suočavaju.
8: Organizovat ćemo vrlo brzo predavanje i za roditelje i nakon toga će biti predavanje zloupotrebe opojnih supstanci jer jednostavno takav je život brz, pojedini roditelji nemaju previše vremena da se bave sa potrebama djece.

11 je minuta, ostalo do 12 časova i evo polako smo stigli do kraja današnje emisije Zajednički talas radija Republike Srpske. Iz programskog sadržaja radija za danas izdvajamo u tačno 12 časova slušajte podnevne novosti. U prijepodnevnom i poslijepodnevnom programu emisije U ritmu dana, Svilen konac, Dnevnik, centralno informativna emisija u 16 časova, a danas u 20 časova emisiju Eho nauke, tema Srbija u svemiru, novi horizonti, o najnovijim istraživanjima i projektima u kojima učestvuju srpski naučnici i istraživači. Emisija je na programu od 20 časova. Ostanite uz nas.

0: Dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
1: Delegacija Republike Srpske u Izraelu, danas sastanak sa Netanjahom.
0: I za danas najavljeni protesti na Kosovu nakon presude vođama terorističke OVK.
1: Počinje dodjela rješenja za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine.
0: Fudbaleri Borca pobijedili Slogu u Premier Ligi BiH.
1: Vrijeme sunčano i toplo, poslije podne na oblačenje, trenutno u Banja Luci 27 stepeni.
0: Predsjednik Milorad Dodik izjavio je danas u Tel Avivu da Republika Srpska želi da institucionalizuje saradnju sa Izraelom, posebno u oblasti novih tehnologija, privrede, poljoprivrede i bezbjednosti, odnosno da se zaokruži paket na 2 milijarde dolara. Uoči današnjeg sastanka sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, Dodik je rekao da je njegov ponovni dolazak u Izrael samo 7 dana nakon prethodne posjete rezultat potrebe da se nastave dogovori o saradnji.
2: A mi ćemo putem vlade potpisati jedan dogovor kada ga finalizujem o tome šta je potrebno za poljoprivredu, šta je potrebno za policiju, šta su nove tehnologije koje želi da imamo, šta je cyber zaštita, šta su savremene mogućnosti da zaštitimo i obezbedimo visok stepen naše bezbednosti. Prvo, Izrael je tu prvak svijeta što se toga tiče u novim tehnologijama i ovdje je bilo važno samo doći, što kaže, do njihovih srca, da otvore mogućnost da vam isporuče najsavremenija dostignuća s kojima oni raspolažu. Zato prije 7 dana smo bili ovdje, 10. Premijer Netanjahu je bio van grada, evo sad smo tu da se ponovo vidimo, da se vidimo s njim i da razgovaramo upravo ovim stvarima. Dakle, naša namjera je da naša saradnja bude institucionalizowana, kao što znate, već je otvorena predstavništva privredne komore u Banja Luci, izraelske privredne komore. To je svakako prvi oblik u kome možemo da institucionalno sarađujemo upravo na transferima o kojima pričamo ovdje.
0: Nakon jučerašnjeg protesta pristalica takozvane OVK, tokom kojeg su kamenicama razbijani prozori na zgradi vlade privremenih prištinskih institucija, oko te zgrade jutros je raspoređen veći broj pripadnika takozvane kosovske policije. Protest zbog osuđujuće presude vođama takozvane OVK najavljen je i za danas. Albanci su zbog presude u Hagu i noćas i juče protestovali ispred sjedišta Euleksa u Kosovu polju i ispred zgrade vlade privremenih prištinskih institucija, koje su gađali kamenicama. Govoreći o presudi Hašimu Tačiju i još trojici vođa terorističke OVK koji su osuđeni na ukupno 81 godinu zatvora, Slaviša Vuksanović, zakonski zastupnik Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih sa Kosova, rekao je za RTRS da je samo mali vid satisfakcije za srpski narod sa Kosova i Metohije.
3: Imajući u vidu period koji je bio obuhvaćen optužnicom i za koja su osuđena četvorica pripadnika Beničke grupe, ja mislim da porodice očekuju i žele da se ovi postupci koji su započeti da se nastave i da se pored toga što će se voditi krivični postupci, da se omogući porodicama da saznaju i okolnosti pod kojima su njihovi najbliži stradali, nestali ili ubijeni.
0: Slušate podnevne novosti. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da danas počinje dodjela prvih rješenja za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine.
1: Ovo je konkretna podrška našim građanima, prije svega mladim ljudima i porodicama koji rješavaju svoje stambeno pitanje, naveo je Minić u objavi X-u.
0: Premijer Minić prisustvovao je početku hitnih radova na održavanju riječnog korita i vodnog zemljišta s ciljem zaštite desne obale rijeke Vrbas od erozivnih procesa. Radovima će biti obuhvaćena dionica u dužini od 1100 metara, a treba da povećaju hidraulički kapacitet vodotoka i zaštite obalu od erozije. Slušamo izjave direktora Voda Srpske Miroslava Milovanovića i premijera Minića.
4: Javna uprava Vode Srpske prije nekoliko mjeseci uradila projekat uređenja korita rijeke Vrbas ovdje u urbanom dijelu grada Banja Luke i raspisala nekoliko javnih poziva za izvođenje tih radova. Međutim, nije bilo zainteresovanih izvođača, tako da mi u nekom smislu smo trebali ovo da radimo prije par mjeseci, ali iz tih razloga nepojavljivanja izvođača došli smo u situaciju da smo tek danas otvorili ove radove koji se radi ukupnoj dužini od 1100 metara. Ono što je važno i kao rezultat tih

0: radova treba se desi uklanjanje sprudova koji se nalaze na lijevoj obali rijeke Vrbas, što će pozitivno utjecati na smanjivanje erodivnog djelovanja vode na desnu ovu obalu gdje se mi sada nalazimo.
1: Tražio sam da se intenzivira uređenje vode riječnog korita Vrbasa zbog ove erozije koje imamo. Ljudi ne mogu da prilaze svojim putevima. To ko je nadležan, kao i kod mosta u Česmi, kao i kod spomenika, kao i kod bilo čega, vlada se uključuje i preuzima odgovornost. Tako da to apsolutno ne vidim bilo kakav problem, osim problema da što prije ovo riješimo. Idemo sada do izvođača da vidimo koliko mu vremena treba, imajući vidjeti da su povoljni meteorološki uslovi. Neka informacija da je to 20 do 25 dana, što bi u ovom konkretnom slučaju bilo zadovoljavajuće.
2: Cijena litra dizela u Republici Srpskoj u narednih 10 do 15 dana mogla bi da dostigne 4 marke, izjavio je član grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Dragan Trišić.
3: On je za Srnu pojasnio da bi se to moglo dogoditi usred globalne krize i poremećaja na svjetskom tržištu. Svi distributeri u Srpskoj, kako je naveo Trišić, imaju dovoljno zaliha. Rute u snabdjevanju trenutno nisu prekinute i za sada nema informacije da bi se to moglo desiti.
2: Rekonstrukcija nadvožnjaka u Banja Lučkom naselju Trnu potpunosti će biti završena u narednih 15 dana, dok će saobraćaj ispod nadvožnjaka biti pušten u ponedjeljak, rekao je Miroslav Janković, vršilac dužnosti direktora puteva Republike Srpske. Janković je najavio izgradnju obilaznice koja će povezati Čelinac i Banja Luku. Prema njegovim riječima, planirano je da to bude alternativna trasa magistralnog puta M4, koji je najduži magistralni put u bivšoj Jugoslaviji.
4: Svi preduslovi koje treba da stvorimo, to su za sad privođenje kraju idejnog rješenja, nakon čega ćemo raditi urbanističko-tehničke uslove i plan parcelacije koji će nam dati mogućnost da rješavamo imovinske odnose. Paralelno tome radit ćemo glavni projekat kako bi došlo do građevinske dozvole. Očekujemo stvaranje svih uslova pred kraj naredne godine kako bi raspisali tender, odnosno počeli sa radovima. Procijenjena vrijednost nabavke bi bila negdje, na radova procijenjeno trenutno sad je oko 16 miliona konvertibilnih maraka. Mi smo u nekim projekcijama, ta sva sredstva ćemo obezbijediti kako iz budžeta javnog preduzeća Putevi Republike Srpske, tako i od strane vlade Republike Srpske.
2: U Prijedoru je obilježen dan 43. motorizovane brigade Vojske Republike Srpske. Održana je svečana akademija i položeni vijenci na centralno spomen obilježje. Opširnije Dragan Zrnić.
5: 43. Prijedorska motorizovana brigada bila je jedna od najsnažnijih jedinica Vojske Republike Srpske. Kroz njene redove je tokom odbrambeno-otadžbinskog rata prošlo oko 20.000 boraca. Jedan od njih je i borac prve kategorije Goran Vranješ.
6: Na svako ratište, na svaku molbu, na svaku naredbu naših komandanata mi smo išli da branimo našu Republiku Srpsku i svugdje smo stigli, svugdje smo prišli i svugdje smo odbranili, nigdje se nismo povukli ni metra.
5: Dan 43. brigade obilježava se povodom 16. septembra 1991. godine, kada je jedinica tada u sastavu JNA otišla na zapadno-slavonsko ratište. Organizovalo ga je nedavno osnovano udruženje boraca te jedinice. Branko Vasilić, bivši pomoćnik komandanta 43. prijedorske motorizovane brigade.
7: Mi smo shvatili da nam je boriti se i shvatili smo da moram da nam se sprema veliko zlo i ne daj Bože genocid koji nam se desi u Drugom svjetskom ratu, i zato je brigada počela da raste do neslućenih razmjera. Ja ću samo iznijeti jedan podatak, a to je da je brigada već 92. godine, u ljeto 92. godine, brojala preko 10.000 ljudi, imala je 7 motorizovanih bataljona.
5: Brigada i njene niže jedinice borili su se na gotovo svim ratištima. Učestvovala je u borbenim dejstvima u 22 lokalne zajednice. Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.
8: Ako mi ne budemo čuvali uspomenu, ko će čuvati i šta ostavljamo budućim generacijama? Dakle, jako je važno da o tome pričamo, da mnogo radimo i da se ne okupljamo samo kada obilježavamo značajni datum, već da to činimo u kontinuitetu svakog dana.
5: Tokom odbrambeno-otadžbinskog rata više od 500 boraca 43. prijedorske motorizovane brigade je poginulo, a više od 2000 je ranjeno.
2: Hram Svetog Petra Dabrobosanskog u istočnoj Liđi danas je svetom arhijerejskom liturgijom, svečanom litijom oko hrama i lomljenjem slavskog kolača proslavio krsnu slavu hrama.
3: U svečanoj litiji učestvovali su i predsjednik Republike Siniša Karan, gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić, načelnik istočne Iliđe Marinko Božović i mnogobrojni građani.
2: Dva lica povrijeđena u požaru u staračkom domu kod Lukavca zadobila su opekotine.

0: Njihovo stanje je teško, a jedno je priključeno i na respirator, saopšteno je danas iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.
1: Požar je izbio oko 20 minuta iza ponoći u staračkom domu u mjestu Mosorovac, zbog čega su štićenici evakuisani.
0: Iz svijeta, predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je danas da se nada da se bliži kraj rata sa Iranom, koji je ušao u sedmi mjesec, dok se prema izvještaju portala Axios očekuje da će se sljedeće nedjelje sastati sa liderima zemalja zaliva na marginama Generalne skupštine UN-a u Njujorku.
1: Trump je rekao da Iran želi dogovor i da je informacije od Irana dobio direktno, ali nije iznio detalje.
0: Stručnjaci za ljudska prava, koje je angažovao Savjet UN-a za ljudska prava, saopštili su danas da su pronašli razumne osnove za zaključak da su Sjedinjene Države počinile ratne zločine u dva napada na Iran, uključujući napad na školu u južnom gradu Minabu.
1: Međunarodna misija za utvrđivanje činjenica o Iranu saopštila je da se nalazi i odnose na dva vazdušna napada u kojima je poginulo najmanje 178 civila, među kojima su bili žene i djeca.
0: Odbojkaši Srbije savladali su Dansku na evropskom prvenstvu. Fudbaleri Borca pobijedili su Slogu u odgođenom susretu drugog kola Premier lige BiH. O sportu Dalibor Dafinčev.
2: Odbojkaška reprezentacija Srbije savladala je sinoć ekipu Danske sa 3-2 u setovima u četvrtom kolu evropskog prvenstva. Tim Srbije ponovo je gubio sa 2-0 u setovima, ali je napravio veliki preokret i osvojio bodove. Igrač ekipe Srbije Veljko Mašulović.
3: Iskreno, krenuli smo baš loše, kao protiv meča sa Holandijom, ali smo se vratili, vjerovali smo, no nikad nismo odustali, ta prva sezona su bila veoma teška za nas, ali eto, na kraju smo krenuli opet i nadam se da ćemo u sljedećem meču od prvog po jedan da krenemo kako treba.
2: Poslije četiri kola na tabeli grupe C, čiji je domaćin finski grad Tampere, vodi ekipa Finske sa 10 bodova, dok je Srbija na trećoj poziciji sa 7 bodova. U posljednjem kolu grupne faze, koja je na rasporedu danas, sastav Srbije igraće protiv Belgije od 17 časova. Fudbaleri Banjalučkog Borca savladali su sinoć na gostovanju tim Sloga iz Doboja sa 2-1 u odgođenom susretu drugog kola Premier lige BiH. Borac je poveo preko Paskvala u 11. minutu, izjednačuje Savić u 29. a pobjedu Borcu donosi Roguljić u 45. minutu. Šef stručnog štaba ekipe Borca Vinko Marinović.
4: Čestitam svojim momcima, ujedno naravno ovo nam je i ova 2,5 mjeseca i možda i 15. utakmica koju igramo, uključujući evropske utakmice, ali sve u svemu naš cilj je danas bio ovdje da osvojimo 3 boda i to smo uspjeli.
2: Sloga je na 6. poziciji na tabeli sa 8 bodova, dok je Borac koji ima 16 bodova na drugom mjestu, vodeći tim lige je Zrinjski iz Mostara koji ima 18 bodova. Sinoć je počelo takmičenje u Fudbalskoj ligi Evrope. Odigrano je 9 susreta, izdvajamo rezultate Milan Benfica 0-2, Anderlecht Lyon 1-2 i Sunderland Alkmaar 1-0. Ostale utakmice prvog kola su na rasporedu večeras, a izdvajamo meč Bešiktaš Marsel koji počinje u 21 čas. U prvoj fazi Fudbalske lige Evrope, koja traje do 28. januara, biće odigrano 8 kola.
0: Sljedi vremenska prognoza, sa nama ponovo Milica Đorđević. Milice, dobar dan.
5: Dobar dan, pozdrav vama svima koji nas slušaju posle dosta svežeg jutra, tokom dana dosta toplo, uglavnom sunčano vreme, na krajnjem zapadu je došlo do postepenog naoblačenja. Trenutno Ham pjesak ima 22 stepena, 24 foča, 25 u Višegradu, toliko imaju Mrkonjić grad, Novi grad, Rudo, Srebrenica, 26 Bileća, Prijedor, 27 Banja Luka i 28 Bijeljina, Doboj, Trebinje. Do kraja dana spečno toplo, uz dosta sunca, zatim postepeno na oblačenje koje polako zahvata od zapada većinu krava, ali ostaje uglavnom suvo, jedino će na krajnjem zapadu u popodnevnim časovima ponegdje biti slabe kiše. Maksimalna temperatura je dalje dosta visoka, uglavnom neki 26 do 31, 32, koliko će biti ponegdje na istoku, u Banja Luci oko 30 stepeni. U drugom dijelu dana kratkotrajna kiša, samo ponegdje na zapadu, što se tiče Banja Luki popodne nešto oblačnije, ali bez padavina, uz dosta visoku temperaturu za ova doba godine.
0: Hvala Milice, hvala i vama za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
1: Delegacija Republike Srpske u Izraelu, danas sastanak sa Netanjahom.
0: I za danas najavljeni protesti na Kosovu nakon presude vođama terorističke OVK.
1: Počinje dodjela rješenja za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine.
0: Fudbaleri Borca pobijedili Slogu u Premier ligi BiH.
1: 12 časova 15 minuta. Radio televizija Republike Srpske, program radija slušanja.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik Vlade Republike Srpske dajem riječ. Pokrenut ću reviziju najvećih spornih poslova i afera, a sve utvrđene sumnje na kriminal i korupciju predat ću nadležnim organima.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik Vlade Republike Srpske dajem riječ. Zakonima i uredbama daću prednost domaćoj proizvodnji i obezbijediti sigurnu cijenu i otkup domaćih poljoprivrednih proizvoda. Pokrenut ću uspostavljanje socijalne karte za pravedniju raspodjelu posticaja, subvencija i socijalnih izdvajanja.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

13 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Milorad Dodik, vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Ana Trišić-Babić i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir borave u Jerusalimu, gdje bi trebalo da se sastanu sa premijerom Izraela Benjaminom

Netanjahuom. Dodik je rekao da je njegov ponovni dolazak u Izrael samo 7 dana nakon prethodne posjete rezultat potrebe da se nastave dogovori o saradnji. Riječ je o uvođenju novih tehnologija u privredu, poljoprivredu i navodnjavanje, kao i o saradnji u oblasti sajber zaštite i bezbjednosti budućnosti.

Rički Kirilo. Liturgiji su prisustvovali brojni gosti i delegacije, među njima i predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Danas počinje dodjela prvih rješenja za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine, istakao je predsjednik vlade Savo Minić. Cilj je da mladi ovdje planiraju budućnost, stvaraju porodice i grade svoj dom. Protest zbog osuđujuće presude vođama, takozvane OVK, najavljeni za danas u Prištini. Albanci su zbog presude u Hagu noćas protestovali ispred sjedišta Euleksa u Kosovu polju i ispred zgrade vlade privremenih prištinskih institucija. Cijena litra dizela u Republici Srpskoj u narednih 10 do 15 dana mogla bi da dostigne 4 marke, izjavio član grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Dragan Trišić. On je za Srnu pojasnio da bi se to moglo dogoditi usled globalne krize i poremećaja na svjetskom tržištu. Svi distributeri u Republici Srpskoj, kako je naveo Trišić, imaju dovoljno zaliha, rute u snabdjevanju trenutno nisu prekinute i za sada nema informacije da bi se to moglo desiti. Vrijeme danas sunčano i toplo, uz postepeno povećanje oblačnosti prvo u krajini, a zatim i u ostalim predjelima. Maksimalna temperatura danas od 25 do 32 stepena. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: U Domu kulture u Bileći promovisana je poema o grofu Savi Vladislaviću posvećena životu i dijelu hercegovačkog plemića, dobrotvora i najpriznatijeg diplomate svoga vremena, koji je živio krajem 17. i početkom 18. vijeka. Poemu Naš grof Sava napisao je Miodrag Ljubo Hrnjez, bilečki književnik i kulturni radnik, a izdavač je Zavičajni klub Osvit. Božidarka Kuvalja Bašić.
1: Monumentalnom poemom u desetercu Naš grof Sava, autor Miodrag Ljumo Hrnjez, predstavio životni put znamenitog Hercegovca od njegovog rođenja u selu Jesenik kod Gacka, preko dvora ruskog cara Petra Velikog, diplomatskih uspjeha koji su spojili narode, carstva i kulture, do njegove smrti u Petrogradu. Poema je satkana od 8000 stihova koji se protežu na 300 stranica, navodi autor.
2: Sveti Sava je bio u Savi, sa Savom i u srcu Savinom i uvijek je bio sa njim, u njemu i ispred njega. I zato je i Sava uspio, on se rodio na Svetog Savu, Sveti Vasilije Ostroški, Slava Milost ga krstio. Tako da su sve kockice u rođenju su bile spojene i što smo mi presrećni, treba da budemo u stvari, ali nismo svjesni što je on rođen kod nas u Hercegovini i što nam je otvorio planetarna vrata za sve.
1: Poema nije samo lirsko-epska pjesma o istorijskoj ličnosti koja je spajala nacije, imperije i civilizacije.

0: Danas u Banja Luci počinje Kastel Rock Fest uz novinu da će ove godine zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uslova festival umjesto na tvrđavi Kastel biti održan u sportskom centru Borik. O ovogodišnjem programu, ali i o tome kako danas živi rock'n'roll u Banja Luci i regionu, sa osnivačem Kastel Rock Festa Sinišom Tomiće razgovarala je Milica Čuvrilović.
1: Hoće li ova promjena lokacije utjecati na samu atmosferu?
2: Ne vjerujem. Mislim, sve je bilo predviđeno za Kastel Rock Fest, obzirom zbog najavljenih loših vremenskih uslova večeras, sutra i prekosutra. Jer ja sam bio u vezi sa našim ljudima iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, koji su mi rekli da ova tri dana će biti najnestabilnija tri dana. I ono što je najgore u cijeloj priči, ajde kiša manje više, nego najveće će pasti jako temperatura, obzirom da imamo samo preko 100 banjalučkih muzičara, gudača i tako dalje, a da ne pričamo o Jan Andersonu, flautisti i Jetotalu. Znači, možemo očekivati da jedna Kastel će biti, ne znam, 12.

0: da li on ima isti pristup, da li ravnopravan pristup prema nečem što se zove rock and roll u odnosu na nešto što se ne zove rock and roll. Znači, samo je u tome ovaj problem. Naravno, i klasična muzika, ozbiljna muzika, umjetnička muzika. U odnosu na nekoga ko voli, recimo, narodnu muziku ili turbo folk ili ove novokomponovane sad stilove, ne znam, nemam ni protiv koga ništa, naravno svak sluša što hoće, ali mislim samo da treba obratiti pažnju da se imaju nekakav ravnopravan odnos prema svima i onda bi to bilo petica.
1: Da, spomenuli ste kontinuitet rock'n'rolla i rock'n'roll i muzike i publike. Kada spomenemo kontinuitet samog festivala, koliko ga je teško održati i koliko je organizaciono ovo zahtjevan posao, rekli ste već duže od godinu dana.
0: Pa, jako je teško organizovati ovako velike događaje. Rock'n'roll može zahtjeva neke više nivoje organizacije, pogotovo kad dolaze velike regionalne i svjetske zvijezde, ne računajući još tu naše zvijezde, Rock Simfonija, 60 ljudi. Ja volim rock'n'roll, živim rock'n'roll, pa ne mogu ja reći sada da je meni nešto teško. Ja uživam u svakom trenutku, bez obzira što je teško, pa Bože moj, i rudarima je teško, pa zato nikad ne gledam na taj način koliko je nešto teško. Da, teško je s druge strane, organizacijono. Bogu hvala, mi danas imamo u Banja Luci kvalitetne i dobre medije, kao što ste vi, koji ste moj pokrovitelj Radio Televizije Republike Srpske. Tako da to olakšava strahovito puno organizacije. Ima dosta ljudi koji su se iškolovali ili naučili u životu da rade produkcijske stvari dobro. Imamo dobru produkciju u ono što nekad nismo imali. Bogu hvala, pa imamo i institucije koje sada mogu prepoznati nešto dalje dobro, kao što su prepoznale Kaster Rock Fest. Ja bi se ove prilike zahvalio našem generalnom pokrovitelju, predsjedniku Republike Srpske, posebno gospodinu Miloradu Dodiku, i mogu slobodno reći da bez takvih institucija i ljudi kao što je Milorad Dodik, ne samo Kastel Rock Fest, nego 90% stvari u Banja Luci ne bi uopšte desilo, kamoli organizovalo. I ovom prilikom se još jednom zahvaljujem i gospodinu Miloradu Dodiku i predsjedniku Republike Srpske. Jer takve institucije, a opet kažem Bogu hvala, pa sad imamo institucije, nekad nismo imali ništa. I to daje takav vjetar u leđa Banja Luci, koja iz svakog dana postaje sve veći grad i pozicionira se ono što zaslužuje i što jeste, da postane jedan veliki regionalni centar sporta, kulture, obrazovanja, administracije, medija i na kraju krajeva rock'n'rolla.
1: Šta je za vas utisak da je jedan festival prošao dobro i da je bio uspješan?
0: Da svi dođu, da uživaju, da im bude lijepo i da sretno živi, zdravi odu svojim kućima. To je za mene najveći uspjeh.
1: I zato poziv publici da dođu.
0: Tako je. Pozivamo publiku da dođu večera, sutra i prekosutra. Jedna lijepa zabava koja se zove Rock'n'roll u Sportskom centru Borik. Da, moram se zahvaliti, evo, jer smo ljudi koji rade u Sportskom centru Borik, na čelu sa direktorom Nenadom Talčem. Znate koji je to osjećaj? Ja se sam nađem. Kad dođete u jednu svoju kuću, kao što je Sportski centar, i tamo vas svi dočekaju, od portira, tehničara, direktora, zamjenika direktora, svi su tu da ti pomognu. Jednostavno mislim da mi vrlo često sebe gledamo iz jednog krivog ugla. Ja uvijek govorim, i moja su životna iskustva, mi smo odlični i imamo odlične ljude i na bitnim mjestima. Naravno, uvijek se može bolje, uvijek se neke stvari treba i promijeniti, ali mislim da vrlo često ne cijenimo sebe na način na koji bi trebali. Davno mi je jedan stari menadžer rekao, imam osjećaj, kaže, da mi više vjere imamo u vas nego i sami u sebe. Tako da, nadam se da ćete to promijeniti.

0: Molili smo se za tvoje sne.
1: Sve će početi.
2: Slušate emisiju U ritmu dana Radija Republike Srpske, 13 časova 29 i minuta. U Gackoj je sve spremno za održavanje 28. naučnog skupa istoričara Vladimir Ćorović. Šta je sve planirano u okviru ovog skupa saznaćemo od predsjednika Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta iz Gacka, Alekseja Grgura, sa kojim su razgovarali Slavica Ličina i Draško Ratković.
1: Sve će početi, ili tako, večeras svečanom akademijom?
3: Sve počinje večeras svečanom akademijom, tako je, u 8 sati svečana akademija u parohijskom domu u Gacku, kada je planirana i dodjela nagrade Vladimir Ćorović i prigodan program koji ćemo obilježiti početak rada naučnog skupa.
4: A ove godine također i dodjela nagrade Vladimir Ćorović.
3: Tako je, ove godine je zaista žiri imao mnogo posla. Moram da napomenem da je žiri u jednom zaista reprezentativnom sastavu. Na čelu žirija profesor Radivoje Radić iz Beograda, članovi žirija naš Borivoje Milošević iz Banja Luke i Žarko Lejković iz Instituta istorijskih nauka iz Podgorice. Tako da bilo je nekih 5-6 različitih predloga. Međutim, ono što je negdje bila krajnja intencija žirija jeste da je vrijeme da se ova nagrada dodijeli za jedan izdavački poduhvat iz Republike Srpske, a to je knjiga vođe narodne srpske ustaničke vođe u Hercegovini i Bosni 1875. do 1878. izašla 2025. godine u izdanju udruženja arhivskih radnika Republike Srpske, tako da je to jednako jedan novitet. Posle duže vremena nagrada ide u Republiku Srpsku i čini mi se da je to negdje znak da ipak ta naučna javnost prepoznaje napore naših naučnih radnika na polju historiografije.
1: I uglavnom

0: Do sada su bili, je li tako, pojedinci i sada ovaj put Arhiv Republike Srpske, što je svakako ovako jedno posebno priznanje.
1: Tako je Udruženje arhivskih radnika Republike Srpske, znači imamo u monografija koja ima više od 400 stranica, zaista jedno luksuzno izdanje, srpsko-englesko izdanje, znači dvojezično, onako 40 biografija zaslužnih vođa ustanka iz Hercegovine i Bosne 1875. do 1878. Devet različitih autora su zastupljeni u ovoj monografiji, tako da je to jedan onako zaista poduhvat koji je svakako zaslužio ovo najveće priznanje.
2: Jeste, razgovor smo počeli na Evom akademije, tu je i ovogodišnji istorijski skup. Ko će sve biti učesnici?
1: Ove godine imamo jedan novitet, a to je da su po prvi put istorijski skup ima dvije radne teme. Prva je naravno tema koja je već nekoliko godina zastupljena kod nas i još uvijek ne iscrpljena, to je znameniti Hercegovci kroz istoriju. A druga tema je specifična za ovu godinu, jer je ove godine se obilježava 750 godina od bitke na Gačačkom polju. To je bitka vezana za dinastička borba između dvojice Nemanjića, kralja Uroša i sina mu Dragutina iz 1276. godine, tako da smo odlučili da i na taj način obilježimo ovaj važan događaj srpske srednjovjekovne istorije. I moram reći da je tu jedan u prikupljanju radova i svega onoga što je stiglo za naučni skup veliku ulogu odigrao naš najveći vizantolog i profesor srednjovjekovne istorije Radivoje Radić, koji je zaista jednim velikim naporom uspio da prikupi jednu grupu mladih autora iz Zagreba i Banja Luke koji su napisali radove vezane za srednjovjekovnu istoriju specifično za ovaj događaj. A sa druge strane imamo tradicionalne učesnike skupa vezano za temu znamenitih Hercegovci kroz istoriju, od Budimira Aleksića, Vasilja Jovovića, mladih historičara Petra Miloševića, moram da pomenem i Velibora Šipovca, zaista ovako ove godine isto imamo reprezentativnu ekipu na obje te teme.
0: Evo, od 2024. rekli ste znameniti Hercegovci kroz istoriju i neiscrpna tema, barem za sada. Vjerujemo da se svake godine otvaraju neke nove teme koje se mogu aktualizovati i na taj način evo dati doprinos i podsjetiti na važnost pojedinih znamenitih Hercegovaca.
1: Tako je, od 2022. već ide ova tema, ali ona nije iscrpna obzirom na zaista njenu širinu i njen opseg. Prošle godine je tema bila vezana za znamenite ličnosti Hercegovačkog ustanka u skladu sa 150. godišnjicom Nevesničke puške. A evo, desilo se tako da ove godine nagrađena knjiga vezana upravo za taj period i da i na taj način obilježavamo veliki jubilej prošlogodišnji, nagrađujući knjigu koja je izašla upravo u povodu 150. godišnjice Hercegovačkog ustanka i ustanka u Bosni, da ne zaboravimo. Svakako da je ova tema znamenitih Hercegovaca kroz istoriju nešto što je onako jedan izazov u pogledu prikupljena zaista biografija nekada ličnosti koje se nam i tekako poznate, ali jednom dijelu i ličnosti koje su pomalo zaboravljene. Znači, zaista je skup pustio da u proteklih nekoliko godina na svjetlo dana nekako vrati neke biografije ljudi koji su pomalo zaboravljeni, a nikako to ne zaslužuju svojim dijelom.
2: I evo još samo da kažem našim slušalcima gdje će se sve dešavati. Ovo je naučni stručni skup, ali da li mogu i građani da prisustvuju, da vjerujem da su mnogi zainteresovali sa svim ovim temama.
1: Naravno, pogotovo večera, znači Svečana akademija u Parohijskom domu u Gacku, sutra je radni dio skupa isto vezan za Parohijski dom u Gacku, dvije sesije od 10 do 12 časova. I nakon toga od 15 do 17, tako da je to neki plan koji je vezan upravo na podjeli za ove dvije teme, tako će biti organizovane i sesije. A ono što bih ja još napomenuo jeste da ovaj treći dan skupa, koji onako ima malo revijalni karakter, gdje imamo promocije prosvjetenih izdanja, i ono što je ove godine neki novitet, a malo je vezano za promociju turističkih potencijala opštine Gacko, jeste obilazak historičkog lokaliteta Gat, srednjovjekovnog lokaliteta, gdje su u toku radovi istraživački, ali i radovi na obnovi tvrđave iz austrougarskog perioda. I ono što je nekako veza Gata sa ovim naučnim skupom jeste što je Gat jedna značajna lokacija i u toj srednjovjekovnoj istoriji nalazi se u neposrednoj blizini mjesta gdje se 1276. odigrala bitka između kralja Uroša i sina mu Dragutina.
0: 28. je ovo naučni skup i čini mi se da je vrijeme upravo da se nekako i šira javnost upozna sa Gackom na ovaj način, s obzirom na to da evo kažete da povezujete istoriju i

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Milorad Dodik, vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Ana Trišić-Babić i ministar MUP-a Srpske Željko Budimir borave u Jerusalimu, gdje bi trebalo da se sastanu sa premijerom Izraela. Dodik se danas sastao sa izraelskim ministrom za dijasporu i borbu protiv antisemitizma, a Republika Srpska želi saradnju sa Izraelom, posebno u oblasti novih tehnologija, privrede, poljoprivrede i bezbjednosti, odnosno da se zaokruži paket na 2 milijarde dolara. U Američkom senatu danas bi trebalo da bude održano saslušanje kandidata za poziciju ambasadora u nekoliko zemalja, među kojima i Bosna i Hercegovina. Ronald Johnson, penzionisani američki general, kandidat je za budućeg ambasadora.

predsjednika, odnosno grupi političkog bloka u Vašingtonu, koji zagovara jače bezbjednosne veze s Evropom, očuvanje NATO alijanse, ali uz Trumpov uslov da Evropa više ulaže u vlastitu odbranu. U Banja Luci su danas uručena prva rješenja za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine korisnicima iz Doboja i Banja Luke. Direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zoran Tegeltija rekao je da je zahvala na saradnji svim institucijama sa kojima uprava sarađuje kako bi ova rješenja bila izdata. On je naveo da je do sada pristiglo više od 1400 zahtjeva građana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio je danas fabriku za sklapanje dronova izraelske proizvodnje koja će zaposliti oko 100 radnika, a proizvodit će najmoderniju opremu kako za vojsku Srbije, tako i za armije drugih zemalja. Vučić je u objavi na društvenim mrežama objavio dio modela dronova koji će početi da se proizvode u Srbiji. Istakao je da će Srbija sa izraelskim partnerima otvoriti još najmanje 3 fabrike širom Srbije. Sport. Odbojkaška reprezentacija Srbije danas igra meč posljednje kola grupne faze na evropskom prvenstvu. Tim Srbije sastaje se od 17 časova sa ekipom Belgije u susretu grupe C, čiji je domaćin finski grad Tampere. Poslije 4 kola na tabeli vodi ekipa Finske sa 10 bodova, dok je Srbija na trećoj poziciji sa 7 bodova. I svake grupe takmičenje nastavljaju po 4 sastava, prvi mečevi osmine finala na rasporedu su nedjelju 20. septembra. Vrijeme danas sunčano i toplo, uz postepeno povećanje oblačnosti prvo u Krajini, a zatim i u ostalim predjelima, maksimalna temperatura kretaće se od 25 do 32 stepena. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

biljke pa još sklone zajedničkom životu. Da li je to moguće? Jeste, a kako? To ćete sada čuti. Kada se bijeli luk nađe u blizini ljepotice ruže, ona zablista, a opojni miris njenih cvjetova počne da se širi. Nije samo ruža sklona simpatijama ka bijelom luku. I jagoda u njegovoj blizini postaje slatka kao med, a ni malina nije protiv istog društva. Bijeli luk je pravi zaštitnik. Tamo gdje on raste nema plijesni i biljnih vaši. Ovo nije šala. Odnosi među biljkama veoma su slični odnosima među ljudima. Postoje biljke koje jednostavno vole da rastu zajedno, a i one koje očima ne mogu da se vide. Nekada nije bilo poznatih hemijskih sredstava za zaštitu biljaka. Tada su postojala pravila biljnog svijeta na koje se sada zaboravilo. Iz godine u godinu na istoj njivi raste ista biljka. Bez društva sama, izložena mnogim bolestima i insektima. Jedina zaštita je upotreba pesticida. Pa zar vam nije žao? U poljima gdje se dugi redovi šargarepe smjenjuju sa lejama luka, kupusa i celera, bolesti i štetočina znatno je manje, a potreba za hemijskim sredstvima je svedena na minimum. Različite biljke uspijevaju zajedno da žive. Ima biljaka koje se nikako ne podnose i zato slabo napreduju, kao što su luk i pasulj. Druge se pak odlično slažu, kao što su paprika i špinat. Treća vrsta biljaka se svuda dobro osjeća, to su šargarepa i rotkvica. Možda ste se nekada zapitali šta će cvijeće u povrtnjaku. Kadifa i neven su se u baštama odomaćile ne samo zato što cijelo ljeto cvjetaju, nego i zato što materije koje luči njihov korijen uništavaju parazitske gljivice koje opet uništavaju korijen krompira, paradajza i ruže. Preporučuje se da se poslije kultura sa plitkim korijenom zasade one sa dubljim. Posebno se pazi na redoslijed kultura koje spopadaju iste bolesti i štete.

štetočine. Zato se, na primjer, za paradajz kao predusjev preporučuju kupusne, mahunaste i tikvaste kulture. Slično je i sa paprikom i krompirom. Spanać, rotkvica, salata, mladi luk imaju kratak vegetacioni period, pa su prethodni usjevi tamo gdje će se gajiti paprika, krastavac, tikvica, plavi patlidžan. Mnogo je primjera uzajamnog pomaganja biljaka, ali nažalost odgajivač je na sebe preuzeo ulogu provodadžije i sam pravi raspored u bašti, pa biljke mogu samo da uvenu. A bilo bi mnogo lakše i njima i nama kada bismo imali malo razumijevanja. Bili bi ljepši plodovi, zdravi i bez prskanja, mirisni i ukusni. E sada, dragi moji, znate da nije lako uzgajivačima. Šta sve oni moraju znati da bi se tim bavili?

neprestano je svirao tragajući, možda nesvjesno za svojim stilom. Sa 18 godina obreo se u kulturno-umjetničkom društvu Vukica Mitrović. Na Međunarodnom festivalu u Dižonu 1966. godine u konkurenciji iz 25 zemalja osvaja prvo mjesto kao solista na harmonici. Slijedi smotra poznatih solista na Međunarodnom festivalu podunavskih zemalja, zatim festival u Amsterdamu. 1970. godine postaje član Narodnog orkestra Radio Televizije Beograd, a 1981. godine šef istog orkestra, nastavljajući tradiciju Vlastimira Pavlovića, Carevca, Miodraga Jašarevića i Božidara Bokija Miloševića. Ljubiša Pavković je vrsni poznavalac ne samo srpske, nego i muzike balkanskih naroda. Snimio je 100 prelijepih narodnih pjesama i kola za potrebe Radio Beograda. Njegova harmonika ne svira, ona jednostavno pjeva i vodi nas kroz predivne pejzaže Balkana. Nosilac je estradne nagrade Srbije, statusa istaknutog umjetnika, godišnje nagrade Radio Beograda 1991. godine, kao i mnogih drugih nagrada i priznanja. Poslušajte kako taj čovjek svira.

15 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Vijesti. Granična policija BiH i Uprava za indirektno oporezivanje uz asistenciju policije kantona Sarajevo zaplijenile su do sada najveću količinu sintetičkih narkotika, 1095 kg, odnosno više od jedne tone narkotika. U akciji kodnog imena Bure uhapšeno je i jedno lice. Riječ je o akciji koja se provodi na području Ilijaša u kantonu Sarajevo. Tržišna vrijednost oduzete droge procjenjuje se na 5 miliona evra i riječ je o izuzetno opasnom sintetičkom materijalu koji je zamjena za kokain i ekstazi. Akcija je sprovedena pod nadzorom tužilaštva BiH i suda BiH. Predsjednik Milorad Dodik, vd. Direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir borave u Jerusalimu gdje bi trebalo da se sastanu sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom. Dodik se danas sastao sa izraelskim ministrom za dijasporu i borbu protiv antisemitizma, Amihajem Šiklijem, sa kojim je razgovarao odnosi

Za čovjeka postoje samo tri događaja. Roditi se, živjeti i umrijeti. Ne osjeća kad se rodi, na smrt se muči, pa živjeti zaboravlja. Popularnost je kao i mladost. Kad jednom prođe, više se ne vraća. U početku nekog pothvata i nedaleko od cilja najveća je opasnost neuspjeha. Brodovi se obično razbijaju blizu kopna. Istorija je poput idiota. Stalno se ponavlja. Sudbina nam daje roditelje. Prijatelje biramo sami.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik Vlade Republike Srpske dajem riječ. Pokrenut ću reviziju najvećih spornih poslova i afera, a sve utvrđene sumnje na kriminal i korupciju predat ću nadležnim organima.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Obezbijedit ću zakonski i budžetski osnov za sigurnu isplatu 13. penzije. Predložit ću izmjene zakona kojima se ukida PDV na lijekove i ograničavaju marže, kako bi cijena lijekova bila pristupačnija svima.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

ljude treba učiti demokratiji dok su manji od makovog zrna. Pranje novca povezano je sa cijeđenjem naših džepova.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Stanislav Ljubojević.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, iz emisije Izdvajamo.
0: Delegacija Republike Srpske u Izraelu na čelu sa Miloradom Dodikom razgovarala sa premijerom Benjaminom Netanjahuom.
1: Zbog presude u Hagu, Albanci protestovali ispred Euleksa i prištinskih institucija. Pravnici upozorili ne upuštati se u ocjenu pravilnosti presude specijalizovanih sudova.
0: Uručena prva rješenja za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine.
1: Istočno Sarajevo obilježava Dan grada i krsnu slavu Svetog Petra Dabrobosanskog.
0: Završava se prva faza evropskog prvenstva u odbojci. Srbija igra protiv Belgije.
1: Meteorolozi za sutra popodne najavljuju na oblačenje s kišom. Delegacija Republike Srpske razgovarala je u Jerusalimu sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Glavne teme sastanka su jačanje odnosa Srpske i Izraela, finalizacija dogovora o konkretnim privrednim projektima, unapređenje kulturne i naučne saradnje. Ovo je za Radio Televiziju Republike Srpske izjavio predsjednik Milorad Dodik, koji zajedno sa vršiocem dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Srpske Anom Trišić-Babić i ministrom unutrašnjih poslova Željkom Budimirom boravi u Jerusalimu. Opširnije Darko Đurić.
2: Delegacija Republike Srpske na čelu sa Miloradom Dodikom sastala se u Jerusalimu sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Dodik se u Tel Avivu sastao i sa izraelskim ministrom za dijasporu i borbu protiv antisemitizma Amihajem Šiklijem, sa kojim je također razgovarao o odnosima Srpske i Izraela. On je najavio potpisivanje nekoliko sporazuma iz oblasti privrede, ali i bezbednosti.
3: A mi ćemo putem vlade potpisati jedan dogovor kada ga finalizujemo. O tome što je

0: podržimo Izrael i njegove napore da obezbedi stabilnu zemlju za, za svoj narod. I to je ono što treba razumjeti. Mi smatramo da je Hamas teroristička organizacija koja je počinila zločin nad nedužnim stanovništima Izraela i da je to nešto što naravno opravdava svaku vrstu upotrebe i zaštite Izraela od ekstremnih nastojanja koje smo gledali u tako sramotnom činu terorizma.
1: Dodik i Trišić Babić borave u posjeti Tel Avivu, gdje su se danas prethodno sastali sa izraelskim vojnim herojem Mošeom Levijem, koji je nebrojano puta podržao Republiku Srpsku i srpski narod.
2: U Američkom senatu danas bi trebalo da bude održano saslušanje kandidata za poziciju ambasadora u nekoliko zemalja, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Ronald Johnson, penzionisani američki general, kandidat je za budućeg ambasadora.
3: Uz njega će biti saslušana još četiri kandidata, među kojima je i predlog da za novog ambasadora u Srbiji Johnson pripada vojnom krilu Trumpovih saradnika, odnosno grupi političkog bloka u Vašingtonu koji zagovara jače bezbjednosne veze s Evropom, očuvanje NATO alijanse, ali uz Trumpov uslov da Evropa više ulaže u vlastitu odbranu.
2: Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović izjavila je da do zastoja u pregovorima sa Evropskom unijom je došlo jer se nije mogao postići dogovor dijelom i zbog odnosa Evropske unije, a najviše zbog Sarajeva koje je htjelo da komanduje cijelim procesom.
3: Cvijanovićeva je navela da su kolege iz Sarajeva željele da isključe ono što je po nadležnostima Republika Srpska i da nametnu svoju volju i kažu da su jedino oni nadležni za evropski put. Ona je dodala da niko ne može reći kada se nastavak pregovora sa Evropskom unijom može očekivati, ali da je zatišje evidentno.
2: Poslanici u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić i Sanja Vulić podnijeli su tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivičnu prijavu protiv bivšeg poglavara islamske zajednice BiH Mustafe Cerića zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti.
3: Kojić i Vulićeva u prijavi navode da je Cerić na svom Facebook profilu objavio sadržaj kojim nedvosmisleno i jasno negira postojanje srpskih žrtava, odnosno grubo umanjuje i pokušava opravdati zločine utvrđene pravosnažnim presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i sudova u Republici Srpskoj i BiH.
2: Protest zbog osuđujuće presude vođama takozvane OVK najavljen je i za danas i sutra. Albanci su noćas i juče protestovali ispred sjedišta Euleksa u Kosovu Polju i ispred zgrade vladinih privremenih prištinskih institucija koje su gađali kamenicama. Advokati kao institucije Srbije upozoravaju da njih nije osudio Međunarodni sud, već takozvani Kosovski sud i da će konačnu odluku o presudi donijeti Priština. Informiše Zorana Marković.
4: Presuda kojom su osuđeni bivši komandant terorističke OVK Hašim Tači, Kadri Veselji, Recep Selimi i Jakup Krasnići na ukupno 81 godinu zatvora za ratne zločine nije obuhvatila sve zločine počinjene nad Srbima. Na to je u reakciji na ovu presudu ukazao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, navodeći da su odbačene neke tačke optužnice i da je izostavljen zločin protiv čovječnosti.
5: Sudsko vijeće nije utvrdilo van razumne sumnje postojanje široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo. Ovo je važno zato što nisu želeli kao sud takozvano Kosovo da uruše kredibilitet UČK ili takozvane oslobodilačke vojske Kosova i naravno nisu ulazili u meritum stvari oko formiranja samih snaga za odcepljenje Kosova od Republike Srbije i Savezne Republike Jugoslavije.
4: Ono na što upozorava direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković gostujući na TV Pinku jeste da njih nije osudio nikakav međunarodni sud, već takozvani Kosovski sud. Specijalizovano vijeće koje je 2017. godine u takozvanoj Skupštini Prištine osnovano, ali je izmješteno u Hag iz bezbjednostnih razloga.
6: Zato što presudu i konačnu ulogu i odluku i po pitanju dakle, ove presude donosi Priština. Znači, postoji najmanje još dve instance gde može ovakva odluka da bude osporena, žalbeni postupak, a to je da u okviru njihovog takozvanog Ustavnog suda već postoje posebna odeljenja, odnosno veća, koja bi mogla da i preispita

0: ispoštuju odluku ovog specijalizovanog veća i da se, ne znam, sve vrati na ponovno odlučivanje, da Tači bude oslobođen.
1: Advokat Dušan Bratić smatra da Srbija i njeni građani ne bi trebalo uopšte da se upuštaju u ocjenu pravilnosti takozvane presude specijalizovanih vijeća, pravilnosti procedure i primjene prava, visine izrečene kazne i slično, jer takozvana specijalizovana vijeća lažne države Kosovo nisu nikakav sud.
2: Ta specijalizovana vijeća nije osnovala Generalna skupština Ujedinjenih nacija da bi imala karakter međunarodnog suda. Ona nisu osnovana ni međunarodnim ugovorom država, suverenih država, međunarodno priznatih, čiji bi Republika Srbija bila potpisnik. Prema tome, ta takozvana presuda za Republiku Srbiju treba da predstavlja apsolutno ništav akt.
1: Za zakonskog zastupnika Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih sa Kosova i Metohije Slavišu Vuksanovića, ova presuda je ipak jedan mali vid satisfakcije za srpski narod sa Kosova i Metohije.
3: Imajući u vidu period koji je bio obuhvaćen optužnicom i za koja su osuđena četvorica pripadnika Veničke grupe, ja mislim da porodice očekuju i žele da se ovi postupci koji su započeti da se nastave i da se pored toga što će se voditi krivični postupci da se omogući porodicama da saznaju i okolnosti pod kojima su njihovi najbliži stradali, nestali ili ubijeni.
1: Podsjećamo, specijalizovano vijeće u Hagu Tačija i Krasničija osudili su na po 25 godina zatvora, Veselija na 18, a Seljimija na 13 godina zatvora. Tužilaštvo je dokazalo da su pripadnici OVK pod njihovom komandom ubili najmanje 98 i oteli najmanje 385 lica. Sudsko vijeće je saopštilo da tužilaštvo nije dokazalo da su optuženi počinili zločin protiv čovječnosti.
4: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio je fabriku za sklapanje dronova izraelske proizvodnje koje će zapošljavati oko 100 radnika, a proizvodit će najmoderniju opremu kako za vojsku Srbije, tako i za armije drugih zemalja.
5: Vučić je u objavi na društvenim mrežama objavio dio modela dronova koji će početi da se proizvode u Srbiji. Istakao je da će Srbija sa izraelskim partnerima otvoriti još najmanje 3 fabrike širom Srbije. Vučić je naveo da zbog povjerljivosti postupka proizvodnje novinare nije pozvao u obilazak fabrike.
4: Vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Dodjela prvih rješenja za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine u BiH počela je danas. Iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH potvrđeno je da je zaprimljeno 1453 zahtjeva građana. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je riječ o konkretnoj podršci građanima, a prije svega mladim i porodicama koje rješavaju svoje prvo stambeno pitanje. Opširnije Gordana Stanić.
6: Među prvima koje su ispunile uslove za povrat PDV-a su Aleksandra Bejatović iz Banja Luke i Biljana Došlić iz Doboja. Pričaju da će im sredstva od povrata PDV-a dobro doći.
7: Iskoristila bih priliku da zahvalim inicijatorima ove ideje kao i svim ostalim učesnicima na istrajnosti u realizaciji iste. Za sve mlade ljude koji stasavaju i samostalno rješavaju stambeno pitanje, ovo je zaista značajna financijska olakšica i mnogo sam sretna što je država imala sluha za potrebe svojih građana.
8: Drago mi je što sam izabrana među prvima za dodjelu ovih rešenja. Ovaj novac je dobro.
6: Direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zoran Tegeltija rekao je da je do sada pristiglo više od 1400 zahtjeva za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine. Pozvao je građane da prije podnošenja zahtjeva provjere da li ispunjavaju uslove, navodeći da su među najčešćim nedostacima u zahtjevima neuplaćena administrativna taksa i nedostatak dokaza o stanju imovine supružnika.
9: Regionalni centar Tuzla 672 zahtjeva, Regionalni centar Sarajeva 382 zahtjeva, Regionalni centar Banja Luka 281 zahtjev i Regionalni centar Mostar 118 zahtjeva. Znači svakom od građana u Bosni i Hercegovini kada potpiše svoju dostavnicu da je preuzeo rješenje, narednog dana bit će isplaćen novac na njegov račun.
6: Predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Srđan Amidžić naveo je da su postojale brojne prepreke realizaciji povrata PDV-a na kupovinu prve nekretnine, ali da se istrajnošću došlo do današnjeg uručenja prvih rješenja u tu svrhu. Kako je rekao, pravilnik je urađen tako da se ne favorizuju najskuplje gradnje i da se vodilo računa o svim segmentima.
10: Ono što je bilo u početku ili u načelu

0: jedna od predloga jeste da kada govorimo o ovom povratu PDV-a na prvu nekretninu, da tu postoje određena starosna ograničenja. Bez obzira koliko to košta, Republiku Srpsku to možda košta do iznosa i od 50 miliona konvertibilnih maraka, federaciju i nešto više. Mi smo rekli da tu ne treba da budu bilo kakva ograničenja. Znači, tu ne postoje ograničenja ni po broju godina, ni po bračnom statusu, socijalnom statusu ili bilo čemu drugom. Svako ko prvi put kupuje nekretninu kad je u pitanju prostor Bosne i Hercegovine ima pravo na povrat PDV-a.
1: Podsjećamo, zakon o povratu PDV-a koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine usvojen je prošle godine, a neophodni pravilnik prije dva mjeseca. Pravo na povrat PDV-a mogu ostvariti svi punoljetni državljani Bosne i Hercegovine sa stalnim prebivalištem u BiH i koji kupuju stambenu nekretninu prvi put u novogradnji. Pravo imaju i svi oni koji su se uknjižili nakon 12. aprila 2025. godine, bez obzira na to što pravilnik nije ranije usvojen.
2: Na zahtjev građana u banjalučkom naselju Donji Mađir zbog ugroženosti od klizišta koje prijeti kućama, Vode Srpske danas su počele hitne radove na održavanju riječnog korita Vrbasa i vodnog zemljišta na toj lokaciji. Cilj je zaštita desne obale rijeke od erozivnih procesa. Početku radova prisustvovao je premijer Savo Minić koji je poručio da nadležne institucije nastavljaju aktivnosti na rješavanju ovog problema. Predstavnici gradske uprave Banja Luka nisu se danas pojavili, iako su bili pozvani da prisustvuju početku radova, informiše Aleksandar Javarac.
3: Radovima će biti obuhvaćena dionica u dužini od 1100 metara, a treba da povećaju hidraulički kapacitet vodotoka i zaštite obalu od erozije. Direktor Voda Srpske Miroslav Milovanović kaže da je projekat uređenja korita urađen prije nekoliko mjeseci, ali je početak radova bio odgođen zbog toga što se na više raspisanih javnih poziva nije javio zainteresovani izvođač.
4: Ono što je važno i kao rezultat tih radova treba se desi uklanjanje sprudova koji se nalaze na lijevoj obali rijeke Vrbas, što će pozitivno utjecati na smanjivanje erodivnog djelovanja vode na desnu ovu obalu gdje se mi sada nalazimo. Radovi su otpočeli zvanično danas. Direkcija i Republička vodna inspekcija je uvela izvođače u posao. Nažalost, predstavnici grada se nisu pojavili ako su bili uredno obaviješteni i imali su obavezu da budu i da stave svoj potpis da je sve urađeno u skladu sa zakonom i projektnom dokumentacijom.
3: Nadležne institucije nastavljaju aktivnosti na rješavanju problema erozije i pristupa putevima, izjavio je premijer Savo Minić nakon što je prisustvovao početku sanacije korita Vrbasa koje ugrožava najmanje 50 domaćinstava.
5: Ovo nije konačno rješenje, nakon ovog mora se raditi i dalje kako ne bi došlo do dalje erozije. Ovo je na nekakav način rješavanje glavnog problema, tako da evo, njega ćemo riješiti u nekih 20 dana. Vode Srpske će i dalje insistirati, već u petak je zakazan sastanak u Vladi Republike Srpske gdje je pozvani predstavnici grada, predstavnici voda, resornog ministarstva da nastavimo ovu priču i da ovo trajno riješimo.
3: Mještani čije su kuće ugrožene kažu da su čekali 12 godina da se konačno počne rješavati problem koji ih muči od poplava iz 2014. godine, mještani Mićo Drobac i Milena Marić.
6: Nemamo više vremena da čekamo kiše da krenu, kao što ste vidjeli, vidite na samom terenu kakva je situacija, tako da očekujemo jednog promptno što skorije u narednim danima da se započne rješavanje ovog dugogodišnjeg problema.
7: Ja sam zamolila da se odradi stvarno kako treba, jer je jednom već rađeno, pa je Vrbas, pošto je obala skrenuta na našu stranu, potkopava to i napravio je klizište.
3: Očekuje se da će radovi biti završeni u narednih 20 do 25 dana ukoliko to vremenski uslovi dozvole. Mještani očekuju da će nakon više od jedne decenije čekanja problem konačno biti trajno riješen.
2: Granična policija BiH i Uprava za indirektno oporezivanje uz asistenciju policije kantona Sarajevo zaplijenili su do sada najveću količinu sintetičkih narkotika, 1095 kg, odnosno više od jedne tone narkotika.
8: U akciji kodnog imena Bure uhapšeno je jedno lice. Riječ je o akciji koja se provodi na području Ilijaša u kantonu Sarajevo. Tržišna vrijednost oduzete droge procjenjuje se na 5 miliona evra, i riječ je o izuzetno opasnom sintetičkom materijalu koji je zamjena za kokain i ekstazi. Akcija

0: je sprovedena pod nadzorom tužilaštva i suda BiH.
1: Svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi Svetog Petra Dabrobosanskog u Vojkovićima počelo je obilježavanje dana i krsne slave Istočnog Sarajeva. Liturgiji su prisustovali brojni gosti i delegacije, među kojima je i predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, koji je istakao da je Istočno Sarajevo važan centar Republike Srpske. Opširnije Bojana Mandić.
2: Obilježavanje dana i krsne slave grada počelo je služenjem svete arhijerejske liturgije u crkvi Svetog Petra Dabrobosanskog u Vojkovićima, koju je predvodio episkop Buenosajreski i južno-centralno-američki Kirilo.
3: Ne čini drugome ono što ne bi želio da neko drugi tebe učini. To je kad bi se ljudi pridržavali tih osnovnih pravila. Ne moramo mi da pokazujemo neku ogromnu ljubav, to rijetki od nas dostižu tu sve Kristovu ljubav. Ali da bar ne činimo nekome nešto što ne bi želi da neko nama učini. I to kad bi se ljudi pridržavali i narodi, mnogo bi se ljepše živilo na ovoj našoj planeti.
2: Liturgiji su prisustvovali brojni vjernici svih generacija, građani Istočnog Sarajeva.
4: Danas sam došla sa sinom Vasilijem. Volimo, idemo na liturgiju stalno. Istočno Sarajevo baš lijepo i uživamo tu.
5: Grad kao grad, vidim da se gradi, da napreduje, da uživamo.
2: Gradska uprava razvoj grada vidi kao zajednički posao gradskih i republičkih vlasti, ističe gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić.
6: Realni optimizam koji temeljimo na razvoju ovog grada, gdje sve jedan čovjek svojim funkcionisanjem i kreiranjem života u ovom gradu doprinosi njegovom razvoju. Mi kao gradska uprava imamo obavezu da sinergetski povežemo sve naše opštinske uprave, da zajedno sa njima radimo.
2: Predsjednik Srpske Siniša Karan ističe da je Istočno Sarajevo danas važan centar Republike Srpske i najavljuje nastavak podrške institucija.
7: Istočno Sarajevo je grad koji je nastao na velikoj žrtvi, ali i na velikoj vjeri i odlučnosti srpskog naroda da ostane svoj na svome, da gradi i da stvara. Danas ponosno možemo reći da iz te žrtve izrastao snažan i moderan grad, jedan od najvažnijih univerzitetskih, zdravstvenih, privrednih, turističkih i kulturnih centara cijele Republike Srpske.
2: Povodom gradske slave uručena su priznanja pojedincima, udruženjima i kolektivima koji su doprinijeli razvoju i afirmaciji Istočnog Sarajeva. Grb grada Istočno Sarajevo dodijeljen je ministru unutrašnjih poslova Republike Srpske Željku Budimiru, kojem će priznanje naknadno biti uručeno.
1: Bogoslovija Svetog Petra Dabrobosanskog u Foči proslavila je dan uspomene na svog nebeskog zaštitnika i školsku slavu. Svetu liturgiju sa sveštenstvom služio je mitropolit Dabrobosanski Hrizostom, koji se u svojoj besedi osvrnuo na mučeničko stradanje Svetog Petra Dabrobosanskog, kao i na njegovu odanost pravoslavlju i svom narodu. Informiše Radivoje Obrenović.
8: Mitropolit Petar, potomak čuvene srpske hercegovačke porodice Zimonjić, 17 godina je službovao u Zahumsko-hercegovačkoj eparhiji. Od 1920. godine hirotonisan je za mitropolita Dabrobosanskog. U Sarajevu ostaje sve do 1941. godine, kada su ga ustaše nasilno odvele u Zagreb, gdje je mučen, obrijan i ponižavan. Zvjersko mučenje nastavili su u ozloglašenom logoru Gospić, nakon čega je bačen u jamu Velebit. Mitropolit Hrizostom je istakao da je svešteno mučenik Petar zauvijek ostao odan svom narodu.
9: Kad smo naredili, ni manje ni više nego rimokatolički župnik koji je bio povjerenik ustaške vlasti u Sarajevu, da naredi da se ćirilicom ne piše i da se ćirilica izbaci iz upotrebe, jer tako je naređeno zakonom nezavisne države Hrvatske, on je hrabro odgovorio: pismo Svetog Kirila ne može se ukinuti za 24 sata.
8: Bogoslovija ove godine proslavlja 30 godina rada u Foči. Rektor protojerej Stavrofor Ljubomir Prijović.
10: Zakazani datum blagoslov mitropolita Hrizostoma je subota 24. oktobar, kada će biti pozvano više arhijereja naše Svete Srpske pravoslavne crkve kao uglednih ljudi, ali i svi ljudi koji su ovdje u Foči, koji su nas tih 96. godine dočekali ovu školu i svih tih godina su tu živjeli sa našim učenicima i profesorima.
8: Bogoslovija Svetog Petra Dabrobosanskog u Foči jedna je od 8 srednjih škola Srpske pravoslavne crkve.
1: U okviru manifestacije Dani Srpske u Srbiji u Beogradu je potrebno

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan iz sadržaja prvog sata emisije Mozaik i izdvajamo. Delegacija Republike Srpske na čelu sa Miloradom Dodikom u Jerusalimu razgovarala sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Uručena prva rješenja za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine. U banjalučkom naselju Mađir, zbog ugroženosti od klizišta koje prijeti kućama, javno preduzeće Vode Srpske počelo hitne radove na sanaciji korita Vrbasa. U prvom satu emisije sa vama redakcija informativnog programa Radija Republike Srpske.

0: 17 je časova i 5 minuta, slušate Mozaik radija Republike Srpske. Delegacija Republike Srpske razgovarala je u Jerusalimu sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom. Glavne teme sastanka su jačanje odnosa Srpske i Izraela, finalizacija dogovora o konkretnim privrednim projektima te unapređenje kulturne i naučne saradnje. Ovo je za RTS izjavio predsjednik Milorad Dodik, koji zajedno sa vršiocem dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Srpske Anom Trišić-Babić i ministrom unutrašnjih poslova Željkom Budimirom boravi u Jerusalimu. Opširnije Darko Đurić.
1: Delegacija Republike Srpske na čelu sa Miloradom Dodikom sastala se u Jerusalimu sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Dodik se u Tel Avivu sastao i sa izraelskim ministrom za dijasporu i borbu protiv antisemitizma Amihajem Šiklijem, sa kojim je također razgovarao o odnosima Srpske i Izraela. On je najavio potpisivanje nekoliko sporazuma iz oblasti privrede, ali i bezbednosti.
2: A mi ćemo putem vlade potpisati jedan dogovor kada finalizujemo. O tome šta je potrebno za poljoprivredu, šta je potrebno za policiju, šta su nove tehnologije koje želi da imamo, šta je cyber zaštita, šta su savremene mogućnosti da zaštitimo i obezbedimo visok stepen naše bezbednosti. Prvo, Izrael je tu prvak svijeta što se toga tiče u novim tehnologijama.
1: Politička pitanja također su bila na dnevnom redu. Dodik je ponovio da Izrael, kako kaže, ostaje iskreni prijatelj Republike Srpske, ali da zvanična Banja Luka podržava rukovodstvo Izraela.
2: Mi podržavamo Izrael i njegove napore da obezbedi stabilnost zemlju za svoj narod i to je ono što treba razumjeti. Mi smatramo da je Hamas teroristička organizacija koja je počinila zločin nad nedužnim stanovništvima Izraela i da je to nešto što naravno opravdava svaku vrstu upotrebe i zaštite Izraela od ekstremnih nastojanja koje smo gledali u tako sramotnom činu terorizma.
1: Dodik i Trišić-Babić borave u posjeti Tel Avivu, gdje su se danas prethodno sastali sa izraelskim vojnim herojem Mošeom Levijem, koji je nebrojano puta podržao Republiku Srpsku i srpski narod

0: 17:27, slušate Mozaik. Dodjela prvih rješenja za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine u Bosni i Hercegovini počela je danas. Iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH potvrđeno je da je zaprimljeno 1453 zahtjeva građana. Predsjednik vlade Srpske Savo Minić rekao je da je riječ o konkretnoj podršci građanima, a prije svega mladim i porodicama koje rješavaju svoje stambeno pitanje. Opširnije Gordana Stanić.
1: Među prvima koje su ispunile uslove za povrat PDV-a su Aleksandra Bejatović iz Banja Luke i Biljana Došlić iz Doboja. Pričaju da će im sredstva od povrata PDV-a dobro doći.
2: Iskoristila bih priliku da zahvalim inicijatorima ove ideje kao i svim ostalim učesnicima na istrajnosti u realizaciji iste. Za sve mlade ljude koji stasavaju i samostalno rješavaju stambeno pitanje, ovo je zaista značajna financijska olakšica i mnogo sam sretna što je država imala sluha za potrebe svojih građana.
3: Drago mi je što sam izabrana među prvima za dodjelu ovih rešenja. Ovaj novac će dobro.
1: Direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zoran Tegeltija rekao je da je do sada pristiglo više od 1400 zahtjeva za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine. Pozvao je građane da prije podnošenja zahtjeva provjere da li ispunjavaju uslove, navodeći da su među najčešćim nedostacima u zahtjevima neuplaćena administrativna taksa i nedostatak dokaza o stanju imovine supružnika.
4: Regionalni centar Tuzla 672 zahtjeva, Regionalni centar Sarajeva 382 zahtjeva, Regionalni centar

0: Muka 281 zahtjev i regionalni centar Mostar 118 zahtjeva. Znači svakom od građana u Bosni i Hercegovini kada potpiše svoju dostavnicu da je preuzeo rešenje, narednog dana biće isplaćen novac na njegov račun.
1: Predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Srđan Amidžić naveo je da su postojale brojne prepreke realizaciji povrata PDV-a na kupovinu prve nekretnine, ali da se istrajnošću došlo do današnjeg uručenja prvih rješenja u tu svrhu. Kako je rekao, pravilnik je urađen tako da se ne favorizuju najskuplje gradnje i da se vodilo računa o svim segmentima.
2: Ono što je bilo u početku ili u načelu jedan od predloga jeste da kada govorimo o ovom povratku PDV-a na prvu nekretninu da tu postoje određena starosna ograničenja, bez obzira koliko to košta, Republiku Srpsku to možda košta do iznosa i od 50 miliona konvertibilnih maraka, federaciju i nešto više. Mi smo rekli da tu ne treba da budu bilo kakva ograničenja, znači tu ne postoje ograničenja ni po broju godina, ni po bračnom statusu, socijalnom statusu ili bilo čemu drugom. Svako ko prvi put kupuje nekretninu kad je u pitanju prostor Bosne i Hercegovine ima pravo na povrat PDV-a.
1: Podsjećamo, Zakon o povratu PDV-a koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine usvojen je prošle godine, a neophodni pravilnik prije dva mjeseca. Pravo na povrat PDV-a mogu ostvariti svi punoljetni državljani Bosne i Hercegovine sa stalnim prebivalištem u BiH i koji kupuju stambenu nekretninu prvi put u novogradnji. Pravo imaju i svi oni koji su se uknjižili nakon 12. aprila 2025. godine, bez obzira na to što pravilnik nije ranije usvojen.

0: Na osnovu zahtjeva građana u banjalučkom naselju Donji Mađir, zbog ugroženosti od klizišta koje prijeti kućama, Vode Srpske danas su počele hitne radove na održavanju riječnog korita i vodnog zemljišta na toj lokaciji. Osnovni cilj je zaštita desne obale rijeke Vrbasa od erozivnih procesa. Početku radova prisustvovao je premijer Savo Minić, koji je poručio da nadležne institucije nastavljaju aktivnosti na rješavanju problema erozije. Predstavnici gradske uprave nisu se danas pojavili, iako su bili uredno obavješteni i pozvani da prisustvuju početku radova. Informiše Aleksandar Javorac.
1: Radovima će biti obuhvaćena dionica u dužini od 1100 metara, a treba da povećaju hidraulički kapacitet vodotoka i zaštite obalu od erozije. Direktor Voda Srpske Miroslav Milovanović kaže da je projekat uređenja korita urađen prije nekoliko mjeseci, ali je početak radova bio odgođen zbog toga što se na više raspisanih javnih poziva nije javio zainteresovani izvođač.
2: Ono što je važno i kao rezultat tih radova treba se desi uklanjanje sprudova koji se nalaze na lijevoj obali rijeke Vrbas, što će pozitivno utjecati na smanjivanje erodivnog djelovanja vode na desnu ovu obalu gdje se mi sada nalazimo. Radovi su otpočeli zvanično danas. Direkcija i Republička vodna inspekcija je uvela izvođače u posao. Nažalost, predstavnici grada se nisu pojavili ako su bili uredno obaviješteni i imali su obavezu da budu i da stave svoj potpis da je sve urađeno u skladu sa zakonom i projektnom dokumentacijom.
1: Nadležne institucije nastavljaju aktivnosti na rješavanju problema erozije i pristupa putevima, izjavio je premijer Savo Minić nakon što je prisustvovao početku sanacije korita Vrbasa koje ugrožava najmanje 50 domaćinstava.
3: Ovo nije konačno rješenje, nakon ovog mora se raditi i dalje kako ne bi došlo do dalje erozije. Ovo je na nekakav način rješavanje glavnog problema, tako da evo, njega ćemo riješiti u nekih 20-ak dana. Vode Srpske će i dalje insistirati, već u petak je zakazan sastanak u Vladi Republike Srpske gdje je pozvani predstavnici grada, predstavnici voda, resornog ministarstva da nastavimo ovu priču i da ovo trajno riješimo.
1: Mještani čije su kuće ugrožene kažu da su čekali 12 godina da se konačno počne rješavati problem koji ih muči od poplava iz 2014. godine, mještani Mićo Drobac i Milena Marić.
4: Nemamo više vremena da čekamo kiše da krenu, kao što ste vidjeli, vidite na samom terenu kakva je situacija, tako da očekujemo promptno što skorije u narednim danima da se započne rješavanje ovog dugogodišnjeg problema.
5: Ja sam zamolila da se odradi stvarno kako treba, jer je jednom već rađeno, pa je Vrbas, pošto je obala skrenuta na našu stranu, podkopava to i napravio je klizište.
1: Očekuje se da će radovi biti završeni u narednih 20 do 25 dana ukoliko to vremenski uslovi dozvole. Mještani očekuju da će nakon više od jedne decenije čekanja problem konačno biti trajno riješen.

0: Ćamil Duraković, nezavisni kandidat.
1: Ja sam Ćamil Duraković, rođen sam u Srebrenici. Poslije rata život me odveo do Amerike. Tamo sam se školovao, radio, gradio život i mogao sam ostati. Ali 2005. godine odlučio sam se vratiti kući, u Srebrenicu gdje i danas živim. Nisam se vratio zato što je to bilo najbolje i najlakše rješenje za mene. Vratio sam se jer vjerujem da čovjek ne treba izdaleka govoriti šta bi u njegovoj domovini trebalo biti drugačije. Nekada mora biti spreman i da se vrati, da ostane, da učini ono što može i da preuzme dio odgovornosti. Od tada je prošlo više od 20 godina. Bio sam službenik, zamjenik načelnika, načelnik Srebrenice, odbornik, predsjednik Skupštine opštine, a od 2022. godine potpredsjednik sam Republike Srpske. Sve te funkcije su prolazne, ali ono zbog čega sam se vratio nije. Danas, poslije jednog mandata, nemam iluziju da jedan čovjek može promijeniti sve. Ne može. Ali znam koliko znači kada čovjek koji misli da ga niko ne čuje, ipak ima kome pokucati na vrata. Znam koliko povratniku znači kada institucija ne okrene glavu od njegovog problema. I znam koliko je važno insistirati na ustavnim pravima i ravnopravnosti. Čak i kada to nije politički lako i popularno. Život me je naučio da ne moramo isto misliti da bismo razgovarali. Ne moramo pripadati istom narodu da bismo se poštovali. I ne moramo imati istu prošlost da bismo bili odgovorni za budućnost koju ostavljamo svojoj djeci. Ja sam Bošnjak. Ja sam musliman. Preživio sam genocid u Srebrenici. Srebreničanin sam koji živi u Srebrenici za razliku od nekih koji bi da nas predstavljaju, a ne žive sa svojim narodom. I građanin sam Bosne i Hercegovine. Ništa od toga ne moram umanjiti da bih poštovao čovjeka koji se zove drugačije od mene. U tome vidim smisao ravnopravnosti. Pred opšte izbore 2026. godine ponovo kao nezavisni kandidat izlazim pred javnost. Ne sa savršenom biografijom, nego kao čovjek čiji su rad, odluke i stavovi više od dvije decenije pred očima javnosti. O njima se može suditi, mogu se kritikovati, mogu se podržavati ili ne podržavati, ali se ne moraju kriti. Prije više od 20 godina odlučio sam se vratiti kući. Danas sam još uvijek ovdje, sa istim uvjerenjem da dostojanstvo čovjeka ne smije zavisiti od njegovog imena, vjere, mjesta u kojem živi, niti od toga pripada li većini ili manjini. Ja sam Ćamil Duraković, jedan za sve i ovo je put koji sam izabrao.
0: Branko Blanuša, SDS, Srpska demokratska stranka.
2: Poštovani građani Republike Srpske, u posljednje vrijeme obišao sam mnogo mjesta i razgovarao sa mnogo ljudi. Različiti gradovi, različita sela, različiti ljudi, ali isti problemi. I svi mi govore da su potrebne promjene i da je potrebna pravda i sigurnost u Republici Srpskoj. Kad to kažu, misle da nisu potrebna poznanstva i veze da bi ostvarili svoja osnovna zakonska prava. Isto tako, kad im je potrebna ljekarska usluga ili kad je potrebno da ostvare nešto od onoga što im pripada po zakonu. Također, ta pravda se ogleda da za zaposlenje nije potrebno da se ima kao prioritet knjižica odgovarajuće partije, a isto tako imamo ljude, građane koji čitav svoj životni vijek vjerno rade i jedva sastavljaju kraj s krajem, a s druge strane pojedince koji su bliski vlasti i koji vrlo bogato žive. To stvari koje treba da vratimo, pravdu i sigurnost, i to zovemo pravdu za čovjeka. Mladi ljudi su nam izuzetno važni i upravo mladim ljudima i porodicama treba da obezbijedimo poticaj za rješavanje stambenog pitanja, za djecu, da ima svako dijete vrtić, da su naše žene i majke zaštićene na poslu, a isto tako da imaju odgovarajući podršku za svako dijete, znači drugo, treće i četvrto. To je nešto što moramo učiniti kako bi dali podršku našim mladim ljudima, isto tako da damo podršku i za domaća i porodično.

0: preduzetništvo, jer to zovemo i to nam treba pravda za porodicu. Ono što vi volimo i što nam je svima zajedničko, to je Republika Srpska. I upravo zato Republika Srpska ne može biti vlasništvo jednog pojedinca ili jedne stranke. Ona pripada svima nama. Republika Srpska se ne čuva na takav način da imamo predizborna obećanja i parole. Republiku Srpsku čuvamo tako da čuvamo njene institucije, imovinu, nadležnosti, dejtonsko uređenje. To je ono kako gradimo institucionalno Republiku Srpsku. Republiku Srpsku čuvamo i tako da čuvamo našeg domaćina, našeg poljoprivrednika. Republiku Srpsku čuvamo tako da naši penzioneri i naši borci imaju pristojna primanja. I upravo zato vidimo da se politika može voditi na jedan domaćinski način, da može se voditi dostojanstveno. I zbog svega toga, ono što želim da kažem, to je da ću biti predsjednik svih građana Republike Srpske, da neću dijeliti građane Republike Srpske, nego ću ih okupljati. I zato dajte im podršku, jer želimo da vratimo pravdu u Republiku Srpsku.
1: Ivan Begić, SDP, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine.
2: U protekle 4 godine funkciju potpredsjednika obavljao je čovjek čiji su mandat pojeli skakavci. Od funkcije potpredsjednika se očekivalo da bude na usluzi građanima, što nije bio slučaj. Funkciju potpredsjednika Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda obavljaću čestito, časno i pošteno, kao što sam radio i sve druge poslove za koje sam bio biran. Bio sam odbornik u Skupštini grada i bio sam direktor jedne od najuspješnijih medijskih kompanija u Republici Srpskoj. U naredne 4 godine moj telefon će biti dostupan građanima Republike Srpske koji odluče da potraže pomoć u rješavanju svojih infrastrukturnih, egzistencijalnih, humanitarnih i svih drugih problema sa kojima se budu suočavali. U Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini pa i u regionu protekle 4 godine nije bilo bitnije aktivnosti na kojoj nisam bio i nije bilo problema građanina na koji se nisam odazvao. Trudit ću se biti vaš glas u naredne 4 godine, ali da bih to bio, potrebna mi je vaša podrška. Vaša podrška znači da trebate 4. oktobra izaći na vaša biračka mjesta i na glasačkom listiću žute boje pronaći ime Ivan Begić, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Potrebno je da obojite kružić ispred mog imena i na taj način omogućite mandat potpredsjednika Republike Srpske kako bi u naredne 4 godine imali mogućnost da se obratite čovjeku koji će vam biti dostupan i koji će vam biti na raspolaganju. Aplicirat ćemo na brojne projekte međunarodne zajednice, ali i domaćih institucija kako bismo rješavali infrastrukturne probleme. Asfalt, put, struja i voda u 2026. godini ne smiju i ne trebaju biti nikakvo epohalno zdanje i epohalne stvari, nego moraju biti naša svakodnevnica. Borit ćemo se i truditi da u naredne 4 godine opravdamo vaše povjerenje.

Poštovani slušalci, 18:09, nakon vijesti nastavljamo Mozaik Radija Republike Srpske i u drugom satu ostajemo uz vas, uz zanimljive priče, korisne informacije i dobru muziku. Provjerit ćemo kako nas vrijeme očekuje, zavirite u svijet kulture, a bit će mjesta i za najvažnije sportske priče. Sve to uz muziku koja nam pravi društvo i dobro raspoloženje. Ostanite uz Radio Republike Srpske i emisiju Mozaik.

senkama. Poštovani prijatelji, građani dobre volje, pozivamo vas da se pridružite nama, Crvenom krstu Republike Srpske, u borbi protiv tuberkuloze. Učestvujte u našim akcijama. Borite se znanjem i prevencijom. Razgovarajte o tuberkulozi u krugu porodice, u školi, sa prijateljima. Pomozite oboljelima i njihovim porodicama. Kupovinom markice pomažete naše zajedničke napore u suzbijanju ove bolesti. Nedjelja borbe protiv tuberkuloze od 14. do 21. 9. ove godine. Srdačno vaš, Crveni krst Republike Srpske.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik Vlade Republike Srpske dajem riječ. Pokrenut ću reviziju najvećih spornih poslova i afera, a sve utvrđene sumnje na kriminal i korupciju predat ću nadležnim organima.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.

drugi plan. Neki drugi čovjek treba neki drugi način da započne da smjenjuju se godišnja doba u sekundi. Još uče smo se šetali, a sad se

0: 18 časova i 41 minut. U Mozaiku slušamo rubriku iz sporta koju nam je pripremio Dalibor Dafinčev. On je u studiju. Dalibore, dobroveče.
1: Dobroveče, pozdravite mi našim slušalcima. Odbojkaška reprezentacija Srbije danas se odigrala posljednji meč grupne faze na evropskom prvenstvu u finskom gradu Tampere. Tim Srbije izgubio od Belgije sa 3-0 u setovima. Ovo je drugi poraz ekipe Srbije koja je zabilježila i tri pobjede i tako zauzela treće mjesto na tabeli grupe. Kasno večeras, oko 23 časa, bit će poznat konačan poredak kada budu završene sve preostale utakmice. A ekipa Srbije obezbjedila je plasman dalje jer iz svake grupe dalje idu po četiri sastava. Prvi mečevi osmini finala na rasporedu su u nedjelju 20. septembra. U Banja Luci je ženski košarkaški klub Orlove održao preskonferenciju povodom 11. memorijala Acu Prle i Milenko, koji je tokom subote i nedjelje na programu. A na preskonferenciji novinarima se obratio predsjednik kluba Luka Lugonja.
2: Što se tiče ovog 11. memorijalnog turnira, dolaze stvarno renomirane ekipe. Dolazi nam Crvena zvezda iz Beograda, možda u nekom promijenjenom sastavu, zato što oni, ja mislim, igraju Euroligu, nisu mogli ući, ali i to zvijezda i drugi sastav i treći je stvarno renomirani to. Dolazi nam prvak Austrija, Raiffeisen, oni su već četvrta godina prvaci Austrije i dolazi nam ekipa iz naš tradicionalni prijatelj Požega, oni su bili finalisti kupa, znači sve su to jake i renovirane ekipe, nema tu šta. Znači u turnir počinje 19.9. znači u 17.30 igra ŽK Plamen i ova austrijska ekipa Raiffeisen. U 20 sati igra ŽK Orlovi i košarkaški klub ŽKK Zvijezda. Znači u nedjelju raspored je, znači u 15.30 utakmica je za treće mjesto, a u 17.30 utakmica za pobjednika i osvajača turnira. Znači mi smo obezbijedili, znači što se tiče pokrovitelje, Ministarstvo porodice, omladine i sporta i pomoćnica ministra stvarno izišla u susret i ona je isto založila za sve to. I ovom prilikom pozivamo sve ljubitelje košarke da dođu, da isprate i da budemo, da uživamo u košarci. Jer stvarno dobre ekipe dolaze, bit će dobre košarke, a mi uvijek idemo na prvo mjesto i tu nema kalkulacija.
1: Ženski košarkaški klub Orlovi u novu sezonu ulazi sa promijenjenim i podmlađenim sastavom, a novinarima se obratila Jana Predojević.
3: Ove sezone imamo nešto drugačiji roster u odnosu na prethodnu. Prije svega, kao što je predsjednik rekao, otišla nam je najbolja igračica i kapiten. Nas nekoliko je ostalo tu od prethodne sezone, stigle su nove igračice. Što se tiče atmosfere, ona je stvarno dobra i

Stvarno moram da se probudim, sanjam jer neću da te izgubim, budim se slomljen kao vrlo.

padne noć, nebo se otvara, hiljadu zvezda mene posmatra.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su gosti Mirka Eskić i Božica Mirković.
1: Dobro večer, izdvajamo važnije vijesti.
0: Dodik u Jerusalimu sa Netanjahuom. Republika Srpska može da računa na Izrael. Zajednički ćemo raditi na bezbjednosti naroda i država.
1: Kandidat za američkog ambasadora Ronald D. Johnson pred odborom za spoljnu politiku budućnost Bosne i Hercegovine treba da oblikuju domaći lideri. Spreman sam se angažovati.
0: Značajna podrška mladima i porodicama, uručena prva rješenja za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine.
1: Odbojkaši iz Srbije poraženi od Belgije u petom kolu evropskog prvenstva.
0: Vrijeme sutra, promjenljivo oblačno uz sunčane periode, ali povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom.
1: Republika Srpska može da računa na Izrael kao partnera, izjavio je predsjednik Milorad Dodik nakon što je u Jerusalimu razgovarao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Na sastanku je bilo riječi o jačanju odnosa Srpske i Izraela, finalizaciji dogovora o konkretnim privrednim projektima te unapređenju kulturne i naučne saradnje. Premijer Izraela s druge strane je poručio i da Republika Srpska uvijek može računati na Izrael. Opširnije Darko Đurić.
2: Delegacija Republike Srpske na čelu sa Miloradom Dodikom sastala se u Jerusalimu sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, a jedna od glavnih tema bila je jačanje privredne saradnje. Predsjednik Milorad Dodik po završetku sastanka sa Netanjahuom naglasio je da su odnosi na visokom nivou, ali da su postignuti konkretni dogovori u više oblasti.
3: Prije svega o privrednoj saradnji, o saradnji na oblasti kulture, privrede što se tiče, to je transferi nove tehnologije u oblasti poljoprivrede, oblasti vještačke inteligencije i svega onoga što treba da završimo. Dobili smo potpunu saglasnost i potvrdu predsjednika Netanjahua da će sve učiniti da s nama osmisle i da urede taj jedan okvir u kome ćemo se kretati u narednim godinama i da Republika Srpska može da računa na Izrael kao partnera, jednako onoliko koliko je i Republika Srpska računa na Izrael kao partnerstvo.
2: Dodik je u razgovoru sa izraelskim premijerom poseban akcenat stavio na poljoprivredu.
3: Dogovorili smo se da njihova čitava jedna ekipa, jednih prestižnih instituta iz oblasti poljoprivrede, ne samo navodnjavanja, nego uzgoja, oni imaju institut koji procjeni svako drvo ili svaku biljku u nekoj polju ili negde koliko je potrebno vode, pod kojim klimatskim okolnostima i takozvane kap po kap, ali podzemno navodnjavanje, što dovodi do toga da se vlaga ne gubi, je nešto što su oni već ovdje realizovali. To je svakako nešto što nama treba.
2: Dodik se u Tel Avivu sastao i sa izraelskim ministrom za dijasporu i borbu protiv antisemitizma, Amihajem Šiklijem, sa kojim je također razgovarao o odnosima Republike Srpske i Izraela.
3: Fokus na prvo mjesto stavlja interese naroda i države i slobode. Garancija za tu slobodu jeste čvrsta zajednica, čvrste institucije, čvrsta vlast, čvrste granice, a to je važno i za nas, jer nismo dozvolili ranije migrantima da ostanu u Republici Srpskoj, što je nam omogućilo da sad imamo relativno lakšu situaciju, negdje je to drugčije bilo.
2: U delegaciji Srpske, koja je boravila u posjeti Izraelu, a koju je predvodio Dodik, bili su i vršilac dužnosti.

0: dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić i ministar unutrašnjih poslova Srpske Željko Budimir.
1: U Američkom senatu danas bi trebalo da bude održano saslušanje kandidata za poziciju ambasadora u nekoliko zemalja, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Ronald D. Johnson, penzionisani američki

0: Luke i Biljana Došlić iz Doboja. Pričaju da će im sredstva od povrata PDV-a dobro doći.
1: Za sve mlade ljude koji sasavaju i samostalno rješavaju stambeno pitanje, ovo je zaista značajna financijska olakšica i mnogo sam sretna što je država imala sluha za potrebe svojih građana.
2: Drago mi je što sam izabrana među prvima za dodjelu ovih rješenja. Ovaj novac je dobro.
0: Direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zoran Tegeltija rekao je da je do sada pristiglo više od 1400 zahtjeva za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine. Pozvao je građane da prije podnošenja zahtjeva provjere da li ispunjavaju uslove, navodeći da su među najčešćim nedostacima u zahtjevima neuplaćena administrativna taksa i nedostatak dokaza o stanju imovine supružnika.
3: Regionalni centar Tuzla 672 zahtjeva, regionalni centar Sarajevo 382 zahtjeva, regionalni centar Banja Luka 281 zahtjev i regionalni centar Mostar 118 zahtjeva. Znači svakom od građana Bosni i Hercegovini kada potpiše svoju dostavnicu da je preuzeo rješenje, narednog dana bit će isplaćen novac na njegov račun.
0: Predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Srđan Amidžić naveo je da su postojale brojne prepreke realizaciji povrata PDV-a na kupovinu prve nekretnine, ali da se istrajnošću došlo do današnjeg uručenja prvih rješenja u tu svrhu. Kako je rekao, pravilnik je urađen tako da se ne favorizuju najskuplje gradnje i da se vodilo računa o svim segmentima.
4: Ono što je bilo u početku ili u načelu jedna od predloga jeste, a kada govorimo o ovom povratu PDV-a na prvu nekretninu, da tu postoje određena starosna ograničenja. Bez obzira koliko to košta, Republiku Srpsku to možda košta do iznosa i od 50 miliona konvertibilnih maraka, federaciju i nešto više. Mi smo rekli da tu ne treba da budu bilo kakva ograničenja. Svako ko prvi put kupuje nekretninu kad je u pitanju prostor Bosne i Hercegovine ima pravo na povrat PDV-a.
0: Podsjećamo, zakon o povratu PDV-a koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine usvojen je prošle godine, a neophodni pravilnik prije dva mjeseca. Pravo na povrat PDV-a mogu ostvariti svi punoljetni državljani Bosne i Hercegovine sa stalnim prebivalištem u BiH i koji kupuju stambenu nekretninu prvi put u novogradnji. Pravo imaju i svi oni koji su se uknjižili nakon 12. aprila 2025. godine, bez obzira na to što pravilnik nije ranije usvojen.
5: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i srpski član predsjedništva Željka Cvijanović razgovarali su u Šekovićima sa načelnikom te lokalne zajednice Miladinom Lazićem o infrastrukturnim i projektima vodosnabdijevanja. Najvažnije je, kako je istaknuto, završiti sanaciju obale rijeke Drinjače, navodeći da je trenutna hidrološka situacija dobra i da se radovi odvijaju brže nego što je planirano. Na sastanku je razgovarano i o projektu vodovoda.
6: Za naredni period prije svega to je nastavak projekta vodosnabdijevanja u mjesnoj zajednici Kaštijelj. Razgovarali smo i o projektu poboljšanja vodovodnog snabdijevanja u našoj gradskoj mreži obzirom na period koji nas očekuje u nekim narednim godinama koje dolazi i o nastavku asfaltiranja lokalnih puteva jer smo izrazito ruralna i razuđena opština, tako da dobili smo uvjeravanja da ćemo imati kontinuitet podrške od strane Vlade Republike Srpske.
7: Mislim da Šekovići sa ovako spremnim projektima i sa ovakvim menadžmentom zaslužuju pažnju Vlade i da ovaj narod koji je, da kažem, jedno vrijeme imao baš goruće probleme, evo, kad je u pitanju i korito rijeke Drinjače, kad je u pitanju vodosnabdijevanje, kad je u pitanju infrastruktura, konačno može da vidi da Vlada zajedno sa lokalnom zajednicom to rešava u cijelosti.
8: Zadovoljstvo, naravno, što imamo dobru saradnju među lokalnih i republičkih vlasti, to je uvijek preduslov za napredak lokalnih zajednica, zahvalnost, dakle, za to što imaju uvijek spremne projekte, što znaju da delegiraju ono što su problemi ove opštine i naravno posvećenost definitivno svih nas koji smo institucijama jeste da se nastavi upravo tim putem razvoja kretati i Šeković i sve naše opštine, ne samo u ovoj regiji, nego generalno širom Republike Srpske. Mislim da smo to pokazali.
5: Slušate večernje novosti. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je zakon o sankcijama Rusiji i Iranu. Zakon omogućava američkom predsjedniku da uvede carine do 100% na robu iz 5 država, najvećih kupaca ruske nafte ili prirodnog gasa.
9: Izuzete su zemlje koje manje od 15% prirodnog gasa uvoze iz Rusije i preduzimaju značajne korake za smanjenje tog uvoza. Zakon je proslijeđen američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Moskva poručuje, ovo je neprijateljski korak koji će otežati mirno rješenje sukoba u Ukrajini. Ovakvim potezima američkog kongresa protivi se i Peking.
5: Odbojkaši Srbije

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću zakon kojim se kladionice i kockarnice trajno udaljavaju od škola i mjesta na kojima borave naša djeca. Vlada kojom ću rukovoditi donijeći odluku o porodičnoj neradnoj nedjelji.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.

Republike Kine o programu internacionalne stanice na mesecu. Mnogi govore da je to kao sporazum i sa jednim i sa drugim, međutim, kako da kažem, astronomija i osvajanje vasione je nešto što je univerzalno i jedino što je

Predsjednik Milorad Dodik izjavio da je premijer Izraela Benjamin Netanjahu na sastanku u Jerusalimu potvrdio da Republika Srpska može da računa na Izrael kao partnera. Izraelski premijer potvrdio je da će učiniti sve da se Srpskom bude uređen okvir saradnje u kojem ćemo se kretati u narednim godinama, rekao je Dodik u Tel Avivu. On je istakao da je na sastanku bilo riječi o finalizaciji ranijih dogovora o privrednoj i saradnji u oblasti kulture, kao i o transferima novih tehnologija u oblasti poljoprivrede. Dodik je naveo da je dogovoreno da ekipa izraelskih stručnjaka dođe u Srpsku i pomogne da se uradi kompletan program za poljoprivredu koji će uključiti navodnjavanje, uzgoj, sortiranje i pripremu proizvoda za tržište. Novoimenovani ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH Ronald Johnson danas je pred Odborom za spoljne poslove Američkog senata rekao da Bosna i Hercegovina treba biti oblikovana odlukama domaćih lidera i da će njegova uloga biti, ukoliko bude potvrđena njegova nominacija, da ih ohrabri da donese suverene odluke. Podsjećamo, 11. avgusta Johnson je dobio agreman od predsjedništva Bosne i Hercegovine, čime je potvrđeno da nema prepreka za njegov dolazak u Sarajevo. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se suočava sa velikom odlukom o tome da li da uništi iranski režim ili da teži okončanju sukoba. Trump je rekao da očekuje da će od regionalnih saveznika na predstojećem sastanku Ujedinjenih nacija čuti mišljenje o tome kakvi bi trebalo da budu naredni koraci u ratu. On je naveo da Iran i dalje želi postizanje dogovora. Američki predsjednik najavio je da bi se mogao sastati sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u Njujorku naredne sedmice. Odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je od Belgije sa 3-0 u setovima meč posljednjeg kola grupne faze za evropsko prvenstvo. Tim Srbije zauzeo je treće mjesto na tabeli grupe C, čiji je domaćin finski grad Tampere. Iz svake grupe takmičenja nastavljaju po 4 sastava, a prvi mečevi osmine finala na rasporedu su u nedjelju 20. septembra. Prognoza vremena za sutra, jutro i prijepodne promjenljivo oblačno uz sunčane periode i uglavnom suvo, na zapadu i sjeveru ponegdje slaba kiša, od sredine dana i tokom popodneva promjenljivo oblačno uz sunčane periode ili povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom koji će se premještati od zapada i juga ka sjeveru i istoku. Minimalna temperatura vazduha sutra od 9 do 16, maksimalna od 23 do 28. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: Mladima i porodicama uručena prva rješenja za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine.
1: Odbojkaši Srbije poraženi od Belgije u petom kolu evropskog prvenstva.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno uz sunčane periode, ali povremenu kišu pljuskove sa grmljavinom.
1: Republika Srpska može da računa na Izrael kao partnera, izjavio je predsjednik Milorad Dodik nakon što je u Jerusalimu razgovarao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Na sastanku je bilo riječ o jačanju odnosa Srpske i Izraela, finalizaciji dogovora o konkretnim privrednim projektima te unapređenju kulturne i naučne saradnje. Premijer Izraela s druge strane je poručio i da Republika Srpska uvijek može računati na Izrael. Opširnije Darko Đurić.
2: Delegacija Republike Srpske na čelu sa Miloradom Dodikom sastala se u Jerusalimu sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, a jedna od glavnih tema bila je jačanje privredne saradnje. Predsjednik Milorad Dodik po završetku sastanka sa Netanjahuom naglasio je da su odnosi na visokom nivou, ali da su postignuti konkretni dogovori u više oblasti.
3: Prije svega o privrednoj saradnji, o saradnji na oblasti kulture, privrede što se tiče, to je transferi nove tehnologije, oblasti poljoprivrede, oblasti vještačke inteligencije i svega onoga što treba da završimo. Dobili smo potpunu saglasnost i potvrdu predsjednika Netanjahua da će sve učiniti da s nama osmisle i da urede taj jedan okvir u kome ćemo se kretati u narednim godinama i da Republika Srpska može da računa na Izrael kao partnera, jednako onoliko koliko je i Republika Srpska računa na Izrael kao partnerstvo.
2: Dodik je u razgovoru sa izraelskim premijerom poseban akcenat stavio na poljoprivredu.
3: Dogovorili smo se da njihova čitava jedna ekipa, jedni prestižnih instituta iz oblasti poljoprivrede, ne samo navodnjavanja, nego uzgoja, oni imaju institut koji procjeni svako drvo ili svaku biljku u nekoj polju ili negde koliko je potrebno vode, pod kojim klimatskim okolnostima i takozvane kap po kap, ali podzemno navodnjavanje, što dovodi do toga da se vlaga ne gubi, je nešto što su oni već ovdje realizovali. To je svakako nešto što nama treba.
2: Dodik se u Tel Avivu sastao i sa izraelskim ministrom za dijasporu i borbu protiv antisemitizma, Amihajem Šiklijem, sa kojim je također razgovarao o odnosima Republike Srpske i Izraela.
3: Fokus na prvo mjesto stavio interese naroda i države i slobode. Garancija za tu slobodu jeste čvrsta zajednica, čvrste institucije, čvrsta vlast, čvrste granice, a to je važno i za nas, jer nismo dozvolili ranije migrantima da ostanu u Republici Srpskoj, što je nam omogućilo da sad imamo relativno lakšu situaciju, negdje je to drugčije bilo.
2: U delegaciji Srpske, koja je boravila u posjeti Izraelu, a koju je predvodio Dodik, bili su i vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić i ministar unutrašnjih poslova Srpske Željko Budimir.
1: Dejtonski mirovni sporazum zaštitio je Republiku Srpsku međunarodnim pravom, izjavio je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan gostujući u emisiji Pečat naše televizije. Karan je podsjetio da se 30 godina u kontinuitetu na različite načine napada Republika Srpska, počevši od visokih predstavnika koji su donijeli 913 odluka usmjerenih protiv interesa Srpske. Preko Ustavnog suda BiH oduzeli su nam grb, himnu, zastavu, pokušali 9. januar, ali nisu uspjeli jer narod čuva Republiku Srpsku i čuvaće i dalje, poručuje Karan. Istakao je da se značajno promijenio položaj Republike Srpske u svijetu.
4: Naše ključne političke ličnosti u Republici Srpskoj su prepoznali još prije godinu, dvije i tri, prepoznali promjenu svijeta i išli smo u korak s tim promjenama. Predsjednik Dodik, predsjednik Zasvjanović, oni su učinili takve diplomatske napore u kojima je ključno bilo da se narativ koji je bio 30 godina o Srbima kao lošima, o Republici Srpskoj kao antidejtonskoj, antiustavnoj, o jednom narativu koji je pospješio i Haški tribunal i naši sudovi, da smo mi genocidni, da smo mi najloši. Promijenio se potpuno narativ zato što je naša istina i stvarna istina uspjela doprijeti i do centara moći.
1: Novoimenovani ambasador Sjedinjenih država u BiH Ronald Johnson danas je pred odborom za spoljne poslove Američkog senata rekao da BiH treba biti oblikovana odlukama domaćih lidera i da će njegova uloga, ukoliko bude potvrđena njegova nominacija, da ih ohrabri da donose suverene odluke. Podsjećamo, 11. avgusta Johnson je dobio agreman od predsjedništva Bosne i Hercegovine, čime

0: potvrđeno da nema prepreka za njegov dolazak u Sarajevo.
1: Budućnost BiH 30 godina nakon Daytona treba biti oblikovana odlukama domaćih lidera i institucija. Ako dobijem potvrdu imenovanja, ohrabrivaću pragmatična rješenja koja ponude lideri u BiH.

0: suverene odluke.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se suočava sa velikom odlukom o tome da li da uništi iranski režim ili da teži okončanju sukoba.
2: Trump je rekao da očekuje da će od regionalnih saveznika na predstojećem sastanku Ujedinjenih nacija čuti mišljenja o tome kakvi bi trebalo da budu naredni koraci u ratu. On je naveo i da Iran i dalje želi postizanje dogovora. Američki predsjednik najavio je da bi se mogao sastati sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u Njujorku naredne sedmice.
1: Dodjela prvih rješenja za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine u Bosni i Hercegovini počela je danas. Iz Uprave za indirektno oporezivanje potvrđeno je da je zaprimljeno 1453 zahtjeva građana. Premijer Savo Minić rekao je da je riječ o konkretnoj podršci građanima, a prije svega mladima i porodicama koje rješavaju svoje stambeno pitanje. Opširnije Gordana Stanić.
3: Među prvima koje su ispunile uslove za povrat PDV-a su Aleksandra Bejatović iz Banja Luke i Biljana Došlić iz Doboja. Pričaju da će im sredstva od povrata PDV-a dobro doći.
4: Za sve mlade ljude koji sasavaju i samostalno rješavaju stambeno pitanje, ovo je

0: Među najčešćim nedostacima u zahtjevima neuplaćena administrativna taksa i nedostatak dokaza o stanju imovine supružnika.
1: Regionalni centar Tuzla 672 zahtjeva, Regionalni centar Sarajeva 382 zahtjeva, Regionalni centar Banja Luka 281 zahtjev i Regionalni centar Mostar 118 zahtjeva. Znači svakom od građana u Bosni i Hercegovini kada potpiše svoju dostavnicu da je preuzeo rješenje, narednog dana bit će isplaćen novac na njegov račun.
0: Predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Srđan Amidžić naveo je da su postojale brojne prepreke realizaciji povrata PDV-a na kupovinu prve nekretnine, ali da se istrajnošću došlo do današnjeg uručenja prvih rješenja u tu svrhu. Kako je rekao, pravilnik je urađen tako da se ne favorizuju najskuplje gradnje i da se vodilo računa o svim segmentima.
2: Ono što je bilo u početku ili u načelu jedan od predloga jeste, a kada govorimo o ovom povratku PDV-a na prvu nekretninu, da tu postoje određena starosna ograničenja. Bez obzira koliko to košta, Republiku Srpsku to možda košta do iznosa i od 50 miliona konvertibilnih maraka, federaciju i nešto više. Mi smo rekli da tu ne treba da budu bilo kakva ograničenja. Svako ko prvi put kupuje nekretninu kad je u pitanju prostor Bosne i Hercegovine ima pravo na povrat PDV-a.
0: Podsjećamo, zakon o povratu PDV-a koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine usvojen je prošle godine, a neophodni pravilnik prije dva mjeseca. Pravo na povrat PDV-a mogu ostvariti svi punoljetni državljani Bosne i Hercegovine sa stalnim prebivalištem u BiH i koji kupuju stambenu nekretninu prvi put u novogradnji. Pravo imaju i svi oni koji su se uknjižili nakon 12. aprila 2025. godine, bez obzira na to što pravilnik nije ranije usvojen.
3: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i srpski član predsjedništva Željka Cvijanović razgovarali su u Šekovićima sa načelnikom te lokalne zajednice Miladinom Lazićem o infrastrukturnim i projektima vodosnabdjevanja. Najvažnije je, kako je istaknuto, završiti sanaciju obale rijeke Drinjače, navodeći da je trenutna hidrološka situacija dobra i da se radovi odvijaju brže nego što je planirano.
4: Minić i Cvijanovićeva posjetili su i ergelu Vučija kod Prnjavora, koja obilježava 80 godina postojanja. Najavili su nastavak ulaganja u ergelu Vučija, koja, kako su naveli, raspolaže izuzetnim potencijalom, posebno kada je riječ o lipicanerima. Premijer Srpske je najavio i nabavku mašine za šetnju konja, čime će biti smanjena potreba za angažovanjem ljudstva na tim poslovima, kao i nastavak ulaganja u turističke kapacitete i sanaciju objekata.
3: Odbojkaši Srbije poraženi su od Belgije u petom kolu evropskog prvenstva o sportu, Dalibor Dafinčev.
5: Odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je od Belgije sa 3-0 u setovima meč posljednjeg kola grupne faze na evropskom prvenstvu. Tim Srbije zauzeo je treće mjesto na tabeli grupe C, čiji je domaćin finski grad Tampere, igrač ekipe Srbije Dražen Luburić.
6: Nije bilo imperativa, nije to bilo u prvom planu. U prvom planu je bilo da svi dobiju šansu za igru, da uhvatimo taj neki ritam, jer znamo da sutra čeka i put, izde sljedeća utakmica smo finala tek za 3-4 dana. Tako da, eto, imali smo malo i probleme sa nekim sitnim povredicama, pa smo morali malo da poštedimo neke igrače, no neki eto, nisu danas uopšte dobili priliku. Naravno, glavni cilj je sad osmina finala i mislim da ovo danas ne treba bude i nije nikakav korak unazad, to je samo eto, neka vrsta treninga i to je to.
5: Iz svake grupe takmičenja nastavljaju po četiri sastava. Prvi mečevi osmine finala na rasporedu su u nedjelju 20. septembra. Fudbaleri Crvene zvezde osvojili su 3 boda u odgođenom susjetu petog kola Superlige Srbije. Crvena zvezda je na gostovanju u Pančevu savladala Železničar sa 2-1, golom koji je postigao Loizou u 89. minutu. Crvena zvezda vodi na tabeli sa 25 bodova ispred Vojvodine, koja ima 21 bod. Železničar je na 8. poziciji sa 11 bodova. U fudbalskoj ligi Evrope večeras se igra preostalih 9 utakmica prvog kola ligaške faze takmičenja. Do ovog momenta završena su 2 meča, Levski Salzburg 0-1 i Ofikrit Hoffenheim 2-0. U prvoj fazi fudbalske lige Evrope, koja traje do 28. januara, biće odigrano 8 kola.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci je 17 stepeni. Meteorolozi za sutra najavljuju promjenu vremena. Milica Đorđević.
7: Sutra ujutru i prepodne promjenjivo oblačno, sunčani prid, uglavnom suvo, samo će ponede na zapadu.

0: i severo biti slabe kiše. Od sredine dana promjenljivo uz povremenu kišu i pljuskove koje će se premještati od zapada ka jugu, severu, istoku. Maksima temperatura 23 do 28, u višim krajima oko 19 stepeni.
1: Slušali ste Hroniku dana, zahvaljujemo za pažnju, uz podsjećanje na važnije vijesti.
2: Dodik u Jerusalimu sa Netanjahuom, Republika Srpska može da računa na Izrael.
1: Kandidat za američkog ambasadora Ronald Johnson pred odborom za spoljnu politiku budućnost Bosne i Hercegovine treba da oblikuju domaći lideri.
2: Značajna podrška mladima i porodicama, uručena prva rješenja za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine.
1: Odbojkaši Srbije poraženi od Belgije u petom kolu evropskog prvenstva.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Božica Mirković. Emisiju pripremila gosti Mirka Eskić.

0: Republička stranka Srpske svečano je otvorila kancelariju u Prijedoru. Predstavljeni su kandidati za poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske iz izborne jedinice 1, a predsjednik stranke Slavenko Ristić istakao je da se osjeti da ova stranka dobrodošla u Prijedoru.
1: Želimo da u gradu donesemo neku novu iskru, neku novu varnicu. Za mene su kandidati Republičke stranke Srpske. Očekujemo da će grad Prijedor da prepozna njihove kvalitete i da im da svoj glas i svoje povjerenje. To povjerenje je nama potrebno da gradimo ljepšu, stabilniju, bolju Republiku Srpsku. Također želim da se obratim svim ljudima koji su slobodni, slobodoumni, koji imaju časti, koji imaju obraza, koji imaju dostojanstva, koji imaju stida i srama. Oni moraju da biraju Republiku Srpsku, to jest Republičku stranku Srpsku, i da nam daju priliku i šansu da budemo još bolji.
0: Ristić poručuje da se Republička stranka Srpske zalaže za ostanak mladih ljudi i budućnost sada i ovdje, što pokazuje i slogan stranke.
2: SNSD očekuje uvjerljivu pobjedu u Milićima, jer smo uspješno radili uz podršku vlade i predsjednika Republike, istakao je Marko Savić, kandidat SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
3: Mislim da su Milići danas jedno veliko gradilište, naravno uz podrške naše institucija, vlade Republike Srpske, predsjednika Republike Srpske, i mi ćemo nastaviti tako da radimo i dalje, a nadam se da ćemo osvjetlati obraz i rezultatom opravdati ukazano povjerenje. Pa Milićima posle izbora treba mnogo toga. Naš najveći problem je sigurno privredni razvoj. Mi smo sad već evo bukvalno u postupku otvaranja još jednog ovdje proizvodnog pogona i mislim da je to put i pokazatelj kako treba raditi. Također ponos smo na lokalno preduzetništvo koje je u zamahu, koje se razvija, budi se.
2: Milići očekuju uvjerljivu pobjedu Save Minića za predsjednika Republike i Željke Cvijanović za srpskog člana predsjedništva BiH. Poručeno je sa predizborne tribine SNSD-a.
4: Kandidati koalicije SPD, MOS, NDP za Narodnu skupštinu Republike Srpske, Zdenka Gojković i Davor Strika, na skupu u Banja Luci iskazali su zadovoljstvo reakcijama građana na politike koje ova koalicija zagovara.
5: Možemo još puno toga uraditi u zdravstvenom sistemu da ga poboljšamo, ali ne samo u zdravstvenom sistemu. Socijalistička partija je uključena u sve sfere društvenog života.
6: Pobjeden

0: Naše partije su izuzetno bitne zato što ćemo na taj način nastaviti sa realizacijom svojih politika kojima je cilj očuvanje, razvoj, prosperitet Republike Srpske.
1: Program socijalne izgradnje, razvoj ekonomije i industrije, donošenje zakona za podršku Srbima povratnicima u Federaciju BiH, razvoj manjih lokalnih zajednica, ali prije svega briga za budućnost mladih, bit će prioriteti ove stranke, poručuje predsjednik socijalističke partije Petar Đokić.
2: Većim procentom obrazovanja mladih ljudi i koristi njihovo stečeno znanje sa kojim možemo da unaprijedimo bitno opšta društvena kretanja.
1: Složno za Srpsku i za razvoj Srpske, slogan je i poruka ove koalicije.
3: Predsjednik Ujedinjene Srpske i nosilac liste ove partije za Narodnu skupštinu Nenad Stevandić sa centralne tribine u Čelincu poručio je da Republika Srpska u Ujedinjenoj Srpskoj ima odanog partnera, neko ko je siguran, na koga se može računati, ko neće kalkulisati i ko ima dobre rezultate.
4: Jedan je čvrsta nacionalna politika bez kompromisa, bez kalkulacija po kojoj Ujedinjena Srpska poznata. I drugo je da oni resursi kojima smo mi upravljali u Republici Srpskoj u svom potencijalu, svi su poslovali pozitivno.
3: Sloganu Ujedinjena Srpska, dobra, prava, zdrava treba dodati i brza, ne bez razloga, nastavlja Stevandić i dodaje.
4: Pošto velikom brzinom obilazimo sve krajeve Republike Srpske, pošto u svim krajevima nas ljudi očekuju sa razumijevanjem i pošto naš rezultat sada nije samo u dometu naših članova i simpatizera, nego svih građana koji nam dolaze, odazivaju se gdje god da dođemo.
3: Trudit ćemo se, ukoliko dobijemo povjerenje građana, da vodimo nepromijenjenu politiku nacionalnog i ekonomskog patriotizma, jer to su dvije noge kojima treba da korača Republika Srpska, zaključeno je na tribini u Čelincu.
5: Radiću u korist građana, zalagaću se za pravnu državu i evropski put BiH, rekao je na predizbornom skupu u Tesliću kandidat liste za pravdu i red zaposlenika u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Vladan Vojnović.
6: Ja kao poslanik parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prvo neću kočiti ni jedan zakon koji je zakon koji nam garantuje evropski put. To je prva stvar i zakon o porijeklu imovine. Da ništa drugo ne uradim. Kao poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine, dovoljno je samo tu stvar da uradim i za svog mandata je nešto učinjeno za ove građane. Da ne kočimo evropski put. Od 14 prioriteta nismo ni tri kako treba ispuniti. Evo kao poslanik iz reda srpskog naroda, iz izborne jedinice 2, trudit se da ne postoji ni jedan zakon koji nećemo usvojiti ako je na korist građana.
5: Vojnović je pozvao glasače da glasaju za kandidate liste za pravdu i red, za Nebojšu Vukanovića, kandidata za člana predsjedništva BiH i za Branka Blanušu, kandidata za predsjednika Republike Srpske.
7: U kojem god mjestu da smo bili u Romanijskoj regiji, problematika je slična, loša demografska situacija, odlazak stanovništva, a posebno mladih koji ne vide perspektivu, rekao je na tribini u Rogatici Branko Blanuša, kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske. Istakao je da oni koji treba da budu razvoj regije prave gubitke.
8: Nažalost, situacija u Šumarijama i u ovom kraju, a u cijeloj Republici Srpskoj je jako loša. Imamo jednu zaista situaciju gdje ne vidim neke konkretne korake da se sređuje situacija u srpskim šumama.
7: Ovo je kraj koji ima potencijala za ulaganja, istakao je Blanuša.
8: Ono definitivno što je potrebno, to je prije svega obnova postojeće infrastrukture, da je prioritet izgradnja brze ceste praktično od Bijeljine do Trebinja, gdje bi se ovaj kraj na odgovarajući način povezao.
7: Investicije su neophodne kako bi se oživjela privreda i obezbijedila sigurnost za sve ljude ovdje, zaključio je Blanuša.
9: Savez nezavisnih socijaldemokrata će u Vlasenici ostvariti najbolji rezultat na predstojećim izborima, poručio je kandidat SNSD-a za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH Miroslav Kraljević.
10: Trudio sam se da Vlasenicu učini boljim mjestom za život. Ono što je najbitnije je da ja kao kandidat idem u Sarajevo da pomognem naše Željki, da branimo gore interese Republike Srpske, ne samo ja nego druge kolege. Ja sam neko ko se nikad nije povukao, tako da obećavam sve ono što narod bude tražio od mene da ću i dalje biti na raspolaganju svom narodu.
9: Politika SNSD-a doprinijela je da se Vlasenica razvija kao i sve druge lokalne zajednice u Republici Srpskoj. U Vlasenici je republička vlast realizovala niz infrastrukturnih projekata i istovremeno radila na odbrani Srpske, istakao je Miroslav Kraljević. Savo Minić je budući predsjednik Republike, a Željka Cvijanović budući srpski

0: član predsjedništva BiH, poručeno je sa predizborne tribine SNSD-a u Vlasenici.
1: Nosilac liste Volja naroda Srpske Vlado Đajić poručio je da kao nekadašnji generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra zna šta nedostaje i šta je potrebno mijenjati u zdravstvu. Potreban je zakon da je profesija medicinskih sestara deficitarna i da plate medicinskim sestrama bude 2000 eura, besplatni lijekovi i penzije usklađene s realnom potrošačkom korpom, 10.000 maraka za borce i 20.000 maraka za porodice poginulih boraca, kao i nova radna mjesta i podrška samozapošljavanju, navodi između ostalog Đajić.
2: Milan Petković, potpredsjednik Ujedinjene Srpske i nosilac liste za parlamentarnu skupštinu BiH, istakao je da je ta partija u Čelincu od osnivanja imala jedan od najboljih odbora.
3: Očekujemo da imamo veliku podršku i rast podrške i za listu za Narodnu skupštinu, ali i za predstavnički dom. Imamo ovdje odličnog kandidata, doktora Radonjića, koji je prepoznat u zajednicu koje živi, koji je dostupan uvijek građanima i to je ono što je najbitnije kada ljudi biraju narodne poslanike, da biraju one koje poznaju, svoje komšije, koji su ljudi spremni da govore sutra u Narodnoj skupštini, kao što naš doktor Radonjić je spreman uvijek da u lokalnoj zajednici, do sada bio u lokalnoj zajednici u Čelincu, a u budućnosti da to radi i u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
2: Nikola Radonjić je do sada u lokalnoj zajednici bio spreman da predstavlja sve građane, a tako je spreman da u buduće to radi u Narodnoj skupštini Republike Srpske, naglasio je Petković. Sa skupa u Čelincu poručeno je da je Ujedinjena Srpska večeras održala najveću tribinu u ovoj opštini od osnivanja.
4: Borba protiv korupcije i kriminala u prvom redu, a zatim i borba za sve ostalo što je na korist našim građanima, to će biti moj prioritet ako mi građani daju povjerenje. Poručio je ovo na predizbornom skupu u Tesliću, nosilac liste Koalicije za pravdu i red PDP Republike Srpske za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske u izbornoj jedinici 5 Miroslav Borojević.
5: Dolazim iz Doboja. Društveni aktivista sam već u proteklih 8 godina. Ono što ja mogu da poručim građanima Republike Srpske je to da ukoliko se nađem u skupštinskim klupama, da ću se svim srcem iskreno i časno boriti za njihova prava i za pravdu i red, kao što i glasi naziv naše političke organizacije.
4: Na tribini u Tesliću predstavili su se i ostali kandidati ove koalicije liste za pravdu i red.
6: Sa predizborne tribine u Zvorniku kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata za predsjednika Republike Srpske Savo Minić poručio je da podrška građana u ovom kraju pokazuje da je politika SNSD-a ispravna. Nastavljamo putem institucionalne stabilnosti, ekonomskog napretka i poštovanja svakog građanina Republike Srpske, ističe Minić koji je uvjeren u dobar izborni rezultat.
7: Ovaj broj ljudi u Zvorniku, u Milićima, u kompletnoj ovoj regiji pokazuje da politika SNSD-a i sve ono što smo radili ima podršku naroda. Obećali, uradili, idemo dalje, nastavljamo, pobjeda je tu.
6: Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić bio je tokom večeri i na predizbornoj tribini u Milićima. Kako je naveo, ova opština puna je pobjedničke energije i vjere u Republiku Srpsku. Svaka riječ podrške pokazuje koliko je snažna volja ljudi da izađu na izbore i odluče u interesu sigurne budućnosti Republike Srpske, istakao je Minić.
1: Narodni front uvijek je pružao podršku mladim ljudima, a program stranke uglavnom je usmjeren ka mladima i njihovoj budućnosti. Izjavila je ovo nosilac lista ove stranke za Narodnu skupštinu Jelena Trivić na predizbornom skupu Unije mladih Narodnog fronta. Kandidat ove partije za Narodnu skupštinu i predsjednik Unije mladih Grigor Herbes pozvao je sve, a posebno mlade ljude, da izađu na izbore i podrže Narodni front, jer, kaže, ima sjajnu listu ljude sa kredibilitetom i vizijom kako da Republika Srpska zadrži mlade i pruži im sigurnost, saopšteno iz Narodnog fronta.
8: Rogatica i Trnovo bogati su prirodnim resursima koji su neiskorišćeni i ovo su lokalne zajednice koje po razvoju zaostaju u Republici Srpskoj, istakao je na tribini u Rogatici Marenko Božović, kandidat SDS-a za srpskog člana predsjedništva. Vidljivo je, istakao je

0: Božović da iz ovih krajeva stanovništvo odlazi.
1: Što se zove demografska politika koju je Republika Srpska na neki način kao dio svoje strategije bar deklarativno predstavila, na možda najbolji način pokazuje kako gubi bitku u ovakvim opštinama poput Trnova i Rogatice.
0: Ako bude izabran za srpskog člana predsjedništva, kaže Božović, u fokus će staviti građane.
1: Mi se borimo za državu u kojoj će svaki stanovnik imati jednake šanse, neće biti diskriminacije, a svakako na nivou Bosne i Hercegovine sačuvati dejtonsko uređenje, institucije Republike Srpske, naše nadležnosti.
0: Božović je pozvao građane da izađu na izbore da bi došlo do promjene vlasti, što bi, kaže, značilo zaštitu interesa Republike Srpske i njenih nadležnosti.
2: Teslić je jako važan za pobjedu srpskog člana predsjedništva BiH, poručio je na predizbornoj tribini Nebojša Vukanović, kandidat liste za pravdu i red za ovu funkciju. Ovdje, kaže, ne mogu pobjedu tražiti oni koji ne mogu doći u Teslić.
3: Teslić je poznato i veliko opoziciono SDS-ovo uporište i bilo bi zanimljivo čuti od gospodina Božovića zašto on kao jedan od visokih funkcionera SDS-a ne može i ne smije doći u Teslić. Dakle, ne mogu tražiti pobjedu od naroda, oni ljudi koji ne mogu obići najjača uporišta svoje stranke. Oni skupovi u velikim uporištima SNSD-a, kakvi su Mrkonjić, Gac, Srbac i Gradiška, trgovi su bili ispunjeni kao u Tesliću i mislim da to pokazuje kao i na ankete i istraživanja koja se objavljuju da Marinko Božović nema apsolutno nikakve šanse.
2: Jedino mi možemo donijeti istinske promjene, pravnu državu i pravdu, poručio je Nebojša Vukanović, kandidat liste za pravdu i red na skupu u Tesliću.
4: Kandidat SNSD-a za srpskog člana predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručilo je Zvorniku da ovaj grad uporište SNSD-a i njegove politike, o čemu govori velika podrška građana. Oni su razumjeli da su lokalna i republička vlast od izbora do izbora pokazivali snagu i zajedno radili sve u interesu građana, rekla je Cvijanovićeva.
5: Očekujem na ovim izborima ubjedljivu pobjedu naših lista SNSD-a, dakle i za predstavnički dom i za Narodnu skupštinu, naravno ubjedljivu pobjedu našeg kandidata za predsjednika Republike Save Minića. Očekujem apsolutno da ću potvrditi onu podršku koju sam imala ovdje za poziciju, dakle, srpskog člana predsjedništva. Grad u koji sigurno razumije šta su to najvažnije tačke i šta je to najvažnija aktivnost Republike Srpske i uvijek je davao svoj doprinos upora u toj politici, razumijevši da jak Zvornik znači jaku Republiku Srpsku, jak SNSD znači jaku Republiku Srpsku.
4: Politika SNSD-a doprinjela je razvoju ne samo Zvornika, nego i svih lokalnih zajednica u Republici Srpskoj, ocijenila je Cvijanovićeva.
6: Nosilac liste pokreta Sigurna Srpska za Narodnu skupštinu Republike Srpske Draško Stani Vuković na tribini u istočnom Novom Sarajevu rekao je da će se zalagati za uklanjanje politike iz školstva i zdravstva.
7: Da danas naši doktori treba da nas liječe ovdje, u našoj Republike Srpskoj, a ne da idu tamo gdje su mnogo veće plate, mnogo veće penzije. To moramo promijeniti. Ako hoćemo da ljudi ovdje ostaju, ako hoćemo da naš narod ovdje živi, ako hoćemo da posebno shvatimo zašto je naše Srpsko Sarajevo važno, s aspekta da su ovdje ljudi na ledini počeli da grade naselja.
6: Nosilac liste pokreta Sigurna Srpska za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH Nataša Miljanović-Zubac očekuje dobar rezultat na predstojećim izborima.
8: Odavde šaljemo poruku da je ovo pobjednički tim, da je gospodin Draško Stani Vuković budući premijer Republike Srpske i da zajedno gradimo bolju budućnost i sigurniju ove države.
6: Pokret Sigurna Srpska zalaže se za ukidanje kladionica i kockarnica, veće plate i viši standard građana.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da je premijer Izraela Benjamin Netanjahu na sastanku u Jerusalimu potvrdio da Republika Srpska može da računa na Izrael kao partnera. Izraelski premijer potvrdio je da će učiniti sve da se Srpskom bude urađen okvir saradnje u kojem ćemo se kretati u narednim godinama, rekao je Dodik u Tel Avivu. On je istakao da je na sastanku bilo riječi o finalizaciji ranijih dogovora o privrednoj i saradnji u oblasti kulture, kao i o transferima novih tehnologija u oblasti poljoprivrede. Dodik je naveo da je dogovoreno da ekipa izraelskih stručnjaka dođe u Srpsku i pomogne da se uradi kompletan program za poljoprivredu koji će uključiti navodnjavanje, uzgoj, sortiranje i pripremu proizvoda za tržište. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan poručio je da neće uspjeti pokušaj rastakanja srpskog nacionalnog i političkog bića, te istakao da odgovor Srpske mora biti dodatno jačanje specijalnih i paralelnih veza sa Srbijom. Govoreći o inicijativi Grupe bošnjačkih poslanika u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH da bude suspendovan sporazum o specijalnim i paralelnim vezama Republike Srpske i Srbije, Karan je ukazao da su upravo deklaracija Svesrpskog sabora i specijalne i paralelne veze odgovor na takve nasrtaje. Ti nasrtaji traju punih 30 godina, od Dejtonskog mirovnog sporazuma potpuno intenzivno traju nasrtaji na ustavno-pravnu poziciju Republike Srpske i srpskog naroda, rekao je Karan. Do zastoja u pregovorima sa Evropskom unijom došlo je jer se nije mogao postići dogovor, dijelom i zbog odnosa Evropske unije, a najviše zbog Sarajeva koje je željalo da komanduje cijelim procesom, poručila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Političari iz Sarajeva htjeli su da isključe ono što je po nadležnostima Republike Srpske, nametnu svoju volju i kažu da su jedino oni nadležni za evropski put. Niko ne može reći kada se nastavak pregovora sa Evropskom unijom može očekivati, ali je zatišje evidentno, poručila je Cvijanovićeva. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se suočava sa velikom odlukom o tome da li da uništi iranski režim ili da teži okončanju sukoba. Trump je rekao da očekuje da će od regionalnih saveznika na predstojećem sastanku Ujedinjenih nacija čuti mišljenje o tome kakvi bi trebalo da budu naredni koraci u ratu.

24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da je premijer Izraela Benjamin Netanjahu na sastanku u Jerusalimu potvrdio da Republika Srpska može da računa na Izrael kao partnera. On je istakao da je na sastanku bilo riječi o finalizaciji ranih dogovora o privrednoj saradnji u oblasti kulture, kao i o transferima novih tehnologija u oblasti poljoprivrede. Dodik je naveo da je dogovoreno da ekipa izraelskih stručnjaka dođe u Srpsku i pomogne da se uradi kompletan program za poljoprivredu, koji će uključiti navodnjavanje, uzgoj, sortiranje i pripremu proizvoda za tržište. Novoimenovani ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH Ronald Johnson danas je pred odborom za spoljne poslove Američkog senata rekao da Bosna i Hercegovina treba biti oblikovana odlukama domaćih lidera i da će njegova uloga biti, ukoliko bude potvrđena njegova nominacija, da ih ohrabri i da donose suverene odluke. Podsjećamo, 11. avgusta Johnson je dobio agreman od predsjedništva BiH, čime je potvrđeno da nema prepreka za njegov dolazak u Sarajevo. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se suočava sa velikom odlukom o tome da li da uništi iranski režim ili da teži okončanju sukoba. On je naveo da je Iran i dalje želi postizanje dogovora. Američki predsjednik najavio je da bi se mogao sastati sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom u Njujorku naredne sedmice. U Kostajnici će danas biti obilježena 31 godina od odbrane sjeverozapadnih granica Republike Srpske od hrvatske agresije, tokom koje su u ovoj još tri opštine ubijena ukupno 104 civila i vojnika. U gradskom parku biće služen parasto s poginulim borcima u odbranbenom

gdje se valilo me, ostavljaju prostor otvoren. Ispada se vrlo lako,